Psalmul 6. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot. Și tu, Doamne, până când vei zăbovi să te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine. Și cine te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine.

Versetul zilei 335, a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 4, versetele 16 la 18. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Frumusețea adevărată nu este la exterior, ci în interior. Nu te necăji că îmbătrânești și începi să faci riduri. Important este ca omul din interior să fie mereu tânăr, plin de viață și de caracter. Privește nu la ceea ce este trecător, ci la ceea ce este veșnic. Privește nu la ce se vede, ci la ceea ce nu se vede. Acest mod de a privi te va umple de bucurie.

viața lui Hristos în tine. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine-L are pe Fiul are viață. Cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viață. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 11 și 12. Sunt unii care cred că nu este nicio diferență între creștinism și religiile acestei lumi, însă se înșală profund. Creștinismul este cu mult deasupra religiei. Este viața lui Hristos într-o ființă umană. Este lucrarea divinității în umanitate. Este revelarea lui Hristos în tine. Esența reală a creștinismului este faptul că Iisus Hristos locuiește literalmente în Duhul tău și prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, prezența lui Dumnezeu locuiește în tine. Omul a tânjit dintotdeauna după așa ceva. A dorit o relație cu divinitatea. Motivul religiilor acestei lumi constă în faptul că omul caută o relație cu o ființă supranaturală despre care el crede că este acolo sus, chiar dacă nu a întâlnit-o niciodată. Însă tocmai pentru aceasta a venit Iisus să facă posibilă relația, părtășia cu Dumnezeu. Și a reușit. Prin această părtășie am primit viața veșnică. Viața și natura lui Dumnezeu sunt transferate în Duhul Celui ce-L primește pe Hristos. Iar Iisus ne-a trimis să predicăm Evanghelia și să spunem întregii lumi că viața veșnică este disponibilă în numele Lui. El a spus în Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Viața din Hristos în plinătatea ei este ceea ce ai primit tu atunci când l-ai primit pe Iisus ca Domn al vieții tale. Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, versetul 4, că Iisus Hristos este viața noastră. El este viața celui ce este născut din nou. Ce Evanghelie minunată! Aceasta este ceea ce vrea El să predicăm și să învățăm în lume. Hristos în voi, nădejdea slavei. Acum, relația cu Dumnezeu cel atotputernic este posibilă. Neprihănirea este posibilă și disponibilă. Tot ceea ce trebuie să faci este să crezi. Ioan, capitolul 3, versetul 16 ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

O de altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina că-și s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine-și păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale. Căci nicio bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale, și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Un sfat înțelept. De la mine vine sfatul și izbânda, eu sunt priceperea, a mea este puterea. Proverbe, capitolul 8, versetul 14. Dacă vrem să luăm decizii corecte, ar trebui să căutăm înțelepciunea și să ne lăsăm practic îndrumată de ea. În felul acesta putem obține sfaturi și soluții care ne vor permite să acționăm cu înțelepciune în orice situație. Dar unde poți găsi sfaturile cele mai sănătoase și cuvintele cele mai înțelepte decât în cuvântul lui Dumnezeu? Atunci când citești Biblia și meditezi la ceea ce spune Domnul prin cuvânt, vei găsi sfaturi sănătoase și înțelepciune. Vei găsi tot ceea ce ai nevoie pentru viața ta. În viața de zi cu zi ne confruntăm adesea cu decizii finale, decizii dificile trebuie să luăm. Poate că uneori avem momente de îndoială și este așa de ușor să ne lăsăm influențați de impulsuri sau de ceea ce ne atrage practic în momentul respectiv. Totuși, dacă nu ne grăbim, ci căutăm acea înțelepciune de sus, putem găsi sfatul și judecata sănătoasă de care avem nevoie. Este ca și cum am avea o hartă sau o busolă într-un teritoriu necunoscut, care ne ghidează și ne ajută să găsim calea cea dreaptă. Așadar, data viitoare, când te confrunți cu o alegere, să nu uiți că adevărata înțelepciune este la doar un pas distanță de rugăciune și citirea cuvântului lui Dumnezeu. Amin.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesele mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare, când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cereasca splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Întâia epistole sobornicească a lui Petru. Capitolul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, ca o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care

nu cu lucruri pieritoare, cu argint și cu aur ați fost răscumpărați din deșert de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, uh-huh. Pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui. Ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să îi mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce s-a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu, nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam
2: Scriptura pentru că n-am fost învățat, uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc, m-ai ajutat, eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descoperam toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovid, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că eu am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu-i bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascuns lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu?
2: Cu
1: Hai să vedem, dăm detalii, și povestea
2: de
1: ce. E din ce
2: am
1: ce mai
2: un prieten
1: interesant.
2: Foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții, în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua, când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia a trebuit să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: de acolo, abuzurile,
2: tot,
1: violurile, absolut tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosit, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le iau în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea
1: sunt dovedite. Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, primă instanță și a doua instanță, are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun
1: te
2: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie lui Dumnezeu.
1: Și-a
2: amintit cum să nu mă ține minte. Care... Are și cum să nu. Nu există. Așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Da, în momentul respectiv nu le-a crezut. Așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare, se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Tea, pe considerându-că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: De 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă mă întorc înapoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
2: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles. Am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior. Beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi. Să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

un fior. Iar inima-mi piepse dilată de dor. Când cerul e albastru și lacuri verzui, când nuama stâmpăr și umblu haihui, când sufletul îmi cântă, iar ochii-mi sclipesc, Iisuse, atunci te iubesc. Când seara pământul întreg a cuprins, iar cerul făcliile și le-a prins, când pesna sfârșie perdeaua de nori,

Tenia când clopot de sună prea lung depărtat, când în rugăciune am îngenunchiat, în inimă simt un foc mistuitor și-mi vine să stric te ador. Atunci cât de largă e inima mea, o lume întreagă aș îmbrățișa. Și piatra pe care ai călcat o iubesc și-s fericit căci simt că trăiesc. Iar când mă înveți din cuvântul cel sfânt, eu simt că plutesc între cer și pământ. Chiar dacă sufăr și toți mă lovesc, iar prigonitorii mă păciocoresc, chiar dacă vărs lacrimi amare fierbinți, chiar dacă îmi spun că-s ieșit iar din minți, nu-mi pasă, în tine plăcerea-mi găsesc.

o face poate prin copilul din casa mea, prin care Dumnezeu poate să-mi vorbească, să-mi dea o lecție. Poate o face prin mama mea sau prin tatăl, prin care Dumnezeu vorbește și nu mai trebuie să sun la un proroc. Tu trebuie să stai înainte Domnului până când Dumnezeu îți vorbește. Mai auzi glasul Lui? Dragii mei, mijlocirea nu se termine când eu termin rugăciunea. Mijlocirea se termine când am un răspuns din partea lui Dumnezeu. O tânără creștină foarte devotată, foarte credincioasă, se pregătea să plece cu vaporul din Liverpool spre Jamaica pentru a face o vizită la niște prieteni. Era pe vremea vechilor vapoare. Călătoria trebuia să fie foarte lungă, plină de pericole. Așa erau condițiile atunci. Și tânăra aceasta simțea nevoia să aibă protecția Domnului peste călătoria ei. Era o tânără credincioasă, o tânără pocăită și a plecat la pastorul William Bramwell. Un pastor metodist foarte respectat în oraș, foarte prețuit, să-l roage să mijlocească pentru călătoria ei. El a primit-o cu bunătate și apoi a mijlocit, spune istoria, fierbinte pentru fata aceasta. După ce s-a terminat mijlocirea, după ce s-au terminat lacrimile, după ce s-a încheiat rugăciunea, fiți foarte atenți la ceea ce am spus. Când s-a ridicat de pe genunchi, a exclamat cu hotărâre și a spus la fata asta așa: scumpa mea soră, nu trebuie să pleci mâine. Dumnezeu tocmai mi-a spus că nu trebuie să pleci cu niciun chip. Ea a rămas dezamăgită, surprinsă și încurcată, pentru că toate planurile i-au fost date peste cap. Cu toate acestea, n-a îndrăznit să ignore avertismentul omului lui Dumnezeu, mijlocitorului lui Dumnezeu, despre care știa că se află într-o strânsă legătură cu Domnul. Știți ce a fost surpriza foarte mare? Femeia a ascultat, sora a ascultat. O mers și a luat bagajele pe vapor și s-a întors acasă. Deja era cu bagajele puse pe vapor, dar au zis: mă duc să fac o rugăciune. O luat bagajele și s-a întors acasă. Spune istoria, dragii mei, că 6 săptămâni mai târziu a sosit vestea în Anglia că vaporul cu toți cei aflați la bord a pierit. N-avem un Dumnezeu mare? Ce mult face ascultare. Dar ce mai mult ce m-a plăcut aici, omul acesta nu a zis: mă rog pentru tine, du-te acasă că acum s-a ocupat. O zis: mă pun pe genunchi și nu mă ridic de acolo până când n-aud glasul lui Dumnezeu. Dragii mei, avem mulți predicatori, avem mulți cântăreți. Ce puțini sunt oamenii care să se mai pună pe genunchi cu tine și să simtă durerea aceea care o ai în inimă. N-ai vrea să fii tu omul acela?

Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jur.

Crește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește, ca nici unul din ele să nu îi se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și nici unul din cei ce se încred în el nu este osândit.

Când pare că Satan bate în retragere, să nu crezi că ai câștigat bătălia. Fuga lui ar trebui să întărească credința ta și nici de cum să slăbească paza.

Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson Tozer, Rugăciunea unui profet mic sau Legământul și rugăciunea unui predicator. Aceasta este rugăciunea unui om chemat să fie o mărturie pentru neamuri. Este ceea ce a spus el Domnului său în ziua în care a fost consacrat. După ce bătrânii și slujitorii s-au rugat și și-au pus mâinile peste el, s-a retras pentru a se întâlni cu Mântuitorul său în locul tainic și în liniște, mult mai departe decât l-ar fi putut duce frații lui bineintenționați. Iată ce a spus el: O Doamne, am auzit glasul Tău și mi-a fost teamă. Tu m-ai chemat la o slujbă de temut, în vremuri grave și periculoase. Tu ești pe punctul de a clătina toate națiunile și pământul, precum și cerul, pentru ca să rămână lucrurile ce nu pot fi clătinate. O, Doamne, Domnul meu, Tu Te-ai aplecat să-mi dai cinstea de a fi slujitorul Tău. Nimeni nu își ia cinstea aceasta singur, numai cel care este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. Tu ai rânduit să merg ca mesager la cei cu inima împietrită și tari de urechi. Ei Te-au lepădat pe Tine, Stăpânul, și nu este de așteptat că mă vor primi pe mine, slujitorul. Dumnezeul meu, nu voi pierde timpul plângându-mă de slăbiciunea mea sau de faptul că nu sunt potrivit pentru lucrare. Responsabilitatea nu este a mea, ci a Ta. Tu ai spus: Eu Te-am cunoscut, Te-am rânduit, Te-am sfințit. Și ai mai spus: Te vei duce la toți aceia la care Te voi trimite și vei spune tot ceea ce îți voi porunci. Cine sunt eu să mă cert cu Tine sau să mă îndoiesc de alegerea Ta suverană? Decizia nu mi-aparține, ci este a Ta. Așa să fie, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Știu bine, Dumnezeule al profeților și al apostolilor, că atâta timp cât Te cinstesc și Tu mă vei cinsti. Ajută-mă așadar să fac acest jurământ solemn de a Te cinsti pe tot parcursul vieții și în toată lucrarea care îmi stă înainte, prin câștig sau pierdere, prin viață sau prin moarte, și să țin cu neclintire acest jurământ cât voi trăi. A sosit timpul, Dumnezeule, să lucrezi, căci vrăjmașul a intrat în pășunile Tale și oile sunt sfâșiate și risipite. S-au înmulțit păstorii falși, care nu recunosc existența pericolului și râd de primejdiile care înconjoară turma Ta. Oile sunt amăgite de acești păstori plătiți pe care îi urmează cu o credincioșie înduioșătoare, în timp ce lupii se strecoară înăuntru pentru a ucide și nimici. Te rog, dă-mi ochi ascuțiți ca să detectez prezența vrășmașului, dă-mi pricepere ca să văd și curaj ca să transmit cu credincioșie ceea ce văd. Fă glasul meu într-atâta asemenea glasului Tău, încât chiar și oile bolnave să-L recunoască și să Te urmeze pe Tine. Doamne Iisuse, vin la Tine pentru pregătire spirituală. Pune mâna Ta peste mine. Unge-mă cu îndelemnul profetului nou testamental. Păzește-mă să nu devin un cărturar religios și să-mi pierd astfel chemarea profetică. Păzește-mă de blestemul ce stă întunecat peste fața clerului modern, blestemul compromisului, al imitației, al profesionalismului. Păzește-mă de rătăcirea de a aprecia o biserică după mărimea ei, după popularitatea ei sau după mărimea donațiilor ei anuale. Ajută-mă să nu uit că sunt un profet, nu un promotor, nu un șef religios, ci un profet. Să nu devin niciodată sclavul mulțimilor. Vindecă-mi sufletul de ambiții carnale și izbăvește-mă de setea după publicitate. Păzește-mă de robia lucrurilor, să nu mirosesc zilele învârtindu-mă prin jurul casei. Pune peste mine frica de Tine, o Dumnezeul meu, și mână-mă spre locul de rugăciune unde să mă pot lupta cu domniile, stăpânirile și căpeteniile întunericului acestei lumi. Păzește-mă de îmbuibarea cu mâncare și de sculatul târziu dimineața. Învață-mă să mă autodisciplinez ca să pot fi un bun ostaș al lui Iisus Hristos. Accept munca grea și răsplățile mici în această viață. Nu cer un loc confortabil. Voi încerca să fiu orb față de căile mărunte care ar putea face viața mai ușoară. Dacă alții caută cărarea mai netedă, eu voi încerca să o iau pe calea cea grea, fără să-i judec prea aspru.
mă voi aștepta la împotrivire și voi încerca să o accept în liniște atunci când va apărea. Sau dacă, după cum li se întâmplă uneori slujitorilor tăi, iubitorul tău popor îmi va face daruri plăcute, stai lângă mine și păzește-mă de stricăciunea care le urmează adeseori. Învață-mă ca tot ceea ce primesc să folosesc într-un asemenea mod, încât sufletul meu să nu fie afectat și puterea mea spirituală să nu fie slăbită. Iar dacă tu vei îngădui să capăt cinste din partea bisericii tale, ajută-mă să nu uit atunci că nu sunt vrednic nici de cea mai mică dintre îndurările tale și că, dacă oamenii m-ar cunoaște la fel de bine cum mă cunosc eu însumi, nu mi-ar acorda mie onorurile lor, ci le-ar acorda altora mult mai vrednici să le primească. Și acum, o Doamne al cerului și al pământului, îți consacru ție zilele ce mi-au mai rămas, multe sau puține, după cum voiești tu. Să stau înaintea celor mari sau să slujesc celor săraci și umili. Alegerea aceasta nu este a mea și nici nu vreau să o influențez, dacă aș putea. Eu sunt slujitorul tău pentru a face voia ta și acea voie mi este mai scumpă decât poziție sau bogății sau faimă și o aleg mai presus de orice lucru de pe pământ sau din cer. Deși sunt ales de tine și onorat cu o chemare înaltă și sfântă, ajută-mă să nu uit niciodată că nu sunt decât țărână, un om cu toate greșelile și patimile naturale care îmbolnăvesc rasa umană. De aceea te rog, Domnul și răscumpărătorul meu, scapă-mă de mine însumi și de toate relele pe care mi le-aș putea pricinui în încercarea de a fi o binecuvântare pentru alții. Umple-mă cu puterea ta, prin Duhul tău cel sfânt, și eu voi merge și voi vorbi despre dreptatea ta și numai despre a ta. Voi răspândi în depărtări mesajul dragostei răscumpărătoare. Apoi, Doamne iubit, când voi fi bătrân, slăbit și prea obosit pentru a continua, să ai un loc pregătit pentru mine acolo sus și fă să fiu numărat alături de sfinții tăi în gloria nepieritoare. Amin.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Când tarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul, toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească.
1: Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește, și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri, și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru capitolul 3, versetele 15 și 16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de el. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

El era aici și eu nu știam. Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Geneza, capitolul 28, versetul 16. Capacitatea de a discerne bine lucrurile este un dar pe care Dumnezeu îl dă copiilor săi, fiind de mare ajutor. Darul acesta ne dă capacitatea de a descifra și interpreta anumite situații din viața noastră. Ne ajută să înțelegem oamenii în anumite împrejurări. Dar dacă acest dar divin ar trebui să servească vreunui scop, este acela de a ne ajuta să recunoaștem că în mijlocul încercărilor nu suntem singuri. Cu alte cuvinte, dacă există un lucru pe care ar trebui să-l discernem bine, este prezența lui Dumnezeu alături de noi în toate circumstanțele vieții. De data aceasta, iată-l pe patriarhul Iacov cum a eșuat în această privință și prin această afirmație celebră, dacă aș putea spune, Dumnezeu este în locul acesta și eu nu am știut, cât de îngrozitor a fost pentru el să creadă că în mijlocul necazului său Dumnezeu nu era cu el. Gândul de a fi abandonat de Domnul este probabil cea mai mare lovitură atunci când suntem atacați. Iacov nu a putut discerne faptul că Dumnezeu era cu el, așa cum și noi creștinii gândim sau simțim adesea. Aceste cuvinte ale lui ar trebui să rămână o amintire proaspătă în mintea și inima noastră. Să fim convinși că Dumnezeu nu ne abandonează niciodată. El a promis că va fi cu noi la bine și la rău. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei, capitolul 13, ultima parte a versetului 5. Biblia ne spune lucrul acesta, care continuă să fie adevăr pur și astăzi. Dumnezeu nu vrea, nu știe cum și nu sau niciodată nu își va lăsa copiii în pace. Ai abandona pe cei pe care îi iubește este împotriva firii lui de Dumnezeu. El nu știe cum este să fie infidel. Cred că Iacov a învățat probabil una dintre cele mai mari lecții despre Dumnezeu. Așadar, nu te îndoi niciodată că Domnul este cu tine, acolo, în încercarea ta, în mijlocul necazului tău. Încrede-te în El. Amin.

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei. Capitolul 4. Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? E bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. Ei bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol. Deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii. Toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată tot dumneavoastră, psihoterapeuții, spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând, comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi, de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța, de asemenea, în perioada aceasta de consiliere premaritală, să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu, ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme, tocmai pentru că ne grăbim, ne privim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune, cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu. Îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte binevenite, foarte binevenite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. Ei bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament, iată a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune, eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră, să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Iașorul, din pustie, cu nori de căpestre, poposise noaptea pe Nil. Nu vedeai nici o zare în ferestre, n-auzeai niciun glas de copil. Dar în Gosen, toți fiii robiei, îmbrăcați și cu mijlocul încins, cu toiege de bambus în mână privegheau sub opaițul aprins. Fiecare familie roabă era strânsă și gata de drum și vedeau spădându-se în grabă dintr-un miel cu arsură și scrum. Undeva într-o colibă, mezinul întrebă cu glășciorul dulceag: ce așteptăm cu lumina aprinsă și de ce e atâta sânge pe prag? O, copile, tatăl răspunse, noaptea aceasta e un semn, un hotar, căci un înger va trece prin taber să ne smulgă din vatra de jar, căci va face cel sfânt judecată pentru anii de lacrăm și chin, pentru plânsul din Piton și Ramses, pentru pruncii uciși în cămin. Dar de ce, întrebă o copilă, de ce oare Moise a spus să stropim orice ușă cu sânge pe ușori și pe pragul de sus? Acest semn e semnul salvării. Cei ce stau sub pecete nu mor, însă toți cei ce fug de sub sânge nu mai au alt secret salvator. Miezul nopții e aproape, fiți gata. Unde sângele stă pe ușori, judecata va trece în pace, nelovind nici părinți, nici feciori. Iată, dar, de ce stăm toți împreună sub pecetea de strop și uniți, iar în zori, sub toiagul lui Moise, vom ieși din Egipt, dezrobiți. Și deodată, în mijlocul nopții, peste albastrele lumii cărării, o strigare, un strigăt de groază se auzi din adânci depărtări, apoi altul zbuni mai aproape, ca un strigăt de amare dureri. Iată îngerul morții, strigare lângă Nil militarii străjeri. Străbătuți de un freamăt, părinții își privesc toți copiii pe rând. Erau toți, Miriam, Abishua, Us cel tare, Natanael cel blând, însă unul, vai, unul lipsește, nestatornicul pui de lăstun, Ieșurun, nesătulul de joacă. Unde-o fi cel mai drag, Ieșurun? Fiul meu, strigă tatăl și aleargă, întrebând prin colibe frățești, fiul meu, strigă tatăl în vană, Ieșurun, Ieșurun, unde ești? Vine îngerul tot mai aproape, năvălind în colib ca un leu. Ieșurun, strigă tatăl în goană, Ieșurun, strigă mama mereu. Ah, în Gosen e pace adâncă, în colibele, dragi părintești, doar un strigă se aude în cetate. Ieșurun, fiul meu, unde ești? Nesătul de amăgiri și de joacă, fiul meu, puiul meu de răstun, unde ești? Vino repede acasă, fiul meu, fiul meu, Ieșurun. Și s-a dus judecată spre delta, dar un alt înger, mai plin de fiori, va suna în corând din trompetă, iată mirele, iată-l pe nori! Ah, în Gosen va fi bucurie, în căminele întregi părintești, dar din nou vor fi pași, va fi strigăt, fiul meu, fica mea, unde ești? Vino iar sub pecetea de sânge, vino iar la Iisus, înapoi, dacă nu ești sub semnul Golgotei, ce alt semn te va duce cu noi? În curând,
va fi clipa răpirii, clipa scrisă în cuvântul străbun. Dacă nu ești sub semnul iubirii, înapoi ești lung, chiar acum. Amin.

0: Kai Marazic este invitat astăzi la Vieți Transformate. Este canadian, părinții lui au venit să se ocupe de orfani în România, în zona Mediașului. Kai, binevenit!
1: Mulțumesc, mă bucur să fiu cu voi astăzi.
0: Și noi ne bucurăm. Spune-ne istoria ta. Te-ai născut în Canada, în Alberta, în Edmonton. Spune-ne, dar locuiești de mult timp în România și vorbești bine românește.
1: Mulțumesc! Da, povestea mea începe înainte să mă nasc în anul 1998. În 94, de fapt, tatăl meu a avut o inimă mare pentru orfan și a avut oportunitate să vină ca student din Germania în România, chiar după prăbușirea comunismului. Și ajungând aici, a ajuns în orașul Media și s-a dus la Leagăn de Copii și pur și simplu inima lui a fost frântă când a văzut situația ce a fost aici. A fost pur și simplu un dezastru. Și povestea care îmi rămâne foarte proaspăt în inimă este atunci când s-a dus la Leagăn și umbla într-o cameră foarte micuță unde a fost aproximativ 30 de paturi făcute din fier și o pătură în ea, nici măcar nu avea satele, și erau 2 sau 3 copii în fiecare.
0: Într-un singur pat.
1: Și tatăl meu mi-a spus că atunci când el a văzut la National Geographic, a văzut emisiunea cu copii în România, a crezut că e rău, dar televizorul nu poate comunica miros. Și ce miros era acolo și plâns, a spus că a rămas imprimat în inima lui. Și când a ajuns prin mijlocul sălii, era o singură femeie să se ocupă de toți copiii, un băiat de poate 3 anișori s-a ridicat în pat și s-a prins de gratis și s-a uitat la el și a spus un singur cuvânt: tata. Și atunci i s-a rupt inima și a spus: Doamne, cum pot să fiu eu un tată pentru copiii acestea? Și atunci Dumnezeu i-a pus pe inimă să înceapă o lucrare cu copiii și s-a întors în Canada împreună cu prietenii lui, a început o fundație și în fiecare an venea cu echipe și Domnul a ajutat ca să poată să cumpără o locație, o clădire unde a început un orfelinat și a început să scoate copii din condiții dezastroase și să le aducă într-un loc unde o să fie hrăniți, să fie iubiți și să fie îngrijiți. Eu m-am născut în 98.
0: Apoi
1: în Canada m-am născut, am crescut acolo până la o vârstă de 6 ani și în 2004 părinții mei au stat jos cu mine în living și au spus: Kai, o să ne mutăm în România. Eu la 6 ani, wow, super, hai să mergem, scap de școală, de credit.
0: Erai singurul copil al lor atunci?
1: Mai aveam o soră mai mare adoptată. Și am ajuns în România, mie mi s-a părut cel mai tare, mi s-a părut absolut extraordinar. Dar nu a venit pe termen lung.
0: Da, atenție, pentru românii care își vorbesc de rău țara sau care se gândesc, wow, ce dezastru este România. Nu, România, unui canadian i s-a părut cea mai tare, extraordinar.
1: E foarte frumos. Iubesc România. Da, da. Și am ajuns aici, dar nu era plan să stăm pe termen lung. A fost plan doar să stăm 2-3 luni, ca tată să poate, ca familie, să lucrăm cu cei care erau aici și cu un prieten de-a lui din Canada care a venit tot cu familia lor. Numele lui a fost Derek și să lucreze cu ei, să învețe cum să lucreze cu orfani și apoi era planul să ne întoarcem înapoi în Canada. După câteva săptămâni, fiind aici, în Mediaș, Derek, prietenul lui tată care era să preie lucrare, a început să aibă niște dureri foarte mari de burtă și mama mea, fiind asistentă, a făcut tot ce a putut, dar nu putea să-și dea seama și a spus: Derek, trebuie să mergi la București să faci niște radiografii, să vedem care este problema, pentru că atunci sistemul medical nu a fost una foarte bună. Derek a ajuns în București și a ajuns și a făcut radiografiile și doctorul i-a spus că are fază terminală de cancer. S-a întors cu familia lui în Canada, noi am rămas aici și în 2 săptămâni a murit. A fost un deces foarte rapid. Tatăl meu s-a întors în Canada și a îngropat cel mai bun prieten și a spus: Doamne, ce fac acum? Ce fac acum? Întorcându-se în România, a vorbit cu mama mea și a spus: Mai stăm un an până ce găsim pe cineva să preie lucrare. Și a trecut un an și nu a venit nimeni. Și a spus: ok, mai stăm un an. Și a trecut și anul acela și n-a venit nimeni. Și s-au pus părinții mei în genunchi și a spus: Doamne, care e planul tău? Și Domnul le-a spus: dacă voi nu sunteți gata să rămâneți, atunci cum puteți să așteptați ca să vină altcineva? Și atunci a înțeles că chemarea lor a fost să rămână aici în țară. Eu am crescut în Mediaș până la vârstă de 13 ani. lucrarea a tot crescut mai mare, mai mare și până la un moment dat în care a venit o femeie care s-a angajat la noi, la fundație, care era dintr-un sat lodroman, care este în apropierea Blajului. Și ea a vorbit cu tatăl meu și a spus, este o lucrare foarte mare de copii. Mă duc și mă ocup cu ei, sunt cam 50 care vin pe marginea drumului, ne jucăm jocuri, cântăm cântări, și, dar acum se face iarnă, e frig și vin pe minus 20 de grade, în tricouri, în algeci, oare ar fi o posibilitate să cumpărăm o clădire unde putem să ne întâlnim cu ei? Și cu niște fonduri s-a putut, s-a strâns și s-a cumpărat o clădire, o casă, în satul Lunca, unde a început lucrarea aceasta cu copii. Dar nu s-a oprit doar la copii, a început să vină părinți, a început să vină bunici și tot mai mult, și a început să fie o biserică cu o nevoie de un pastor. Și tatăl meu atunci s-a rugat și a spus, Doamne, care este voia ta? Și a înțeles că chemarea lui a fost ca să vină ca pastor. Și ne-a mutat de la Mediaș, din Canada, din oraș mare, în Mediaș, care era deja o schimbare mare, la sat de 1000 de persoane. Pentru părinții mei a fost o schimbare mare. Eu m-am îndrăgostit de Lunca imediat, pentru că întotdeauna mi-a plăcut libertate și să pot să urc pe dealuri și să fiu liber. Ajungând la Lunca, viața mea s-a schimbat foarte mult. La vârstă de 12, 13, 14 ani aveam o dragoste foarte, foarte mare pentru Domnul. Eram implicat în școală duminicală, eram implicat în programul cu copii.
0: Dar cum de erai așa serios? Pentru că alți copii nu sunt atrași de altceva, de orice altceva, de jocuri video, de orice altceva decât de lucrarea lui Dumnezeu. Mm. Cum de erai așa serios la o vârstă atât de tânără, de fragedă?
1: Îmi amintesc crescând, chiar la 8-9 ani, stăteam în pat și plângeam noapte și vinea tată și spunea, Kai, de ce plângi? Și spuneam, tată, mi-e frică, dacă mor în seara asta, nu o să mă duc în cer. Și se ruga cu mine, a zis, ai cerut iertare pentru păcate? Am spus, da, atunci ești mântuit, nu trebuie să-ți fie teamă, nu trebuie să trăiești cu teama asta. Și de la o vârstă foarte mică am avut așa o inimă pentru Domnul, nu pot să explic de ce, dar am avut o inimă pentru Domnul. Și crescând mai mare, dorința aceea să-L urmez pe Domnul a crescut și a crescut și a crescut. Și chemam pe toți băieții din sat să vină să se joace, să vină la programul de copii, să vină la școală duminicală și veneau. Până ce...
0: Aveai inimă de păstor, inimă de...
1: De evanghelist, exact. Și până ce am ajuns pe clasa a 9, când toți băieții din sat au ajuns și ei pe clasa 9 și au plecat din școală, din comună și au plecat la oraș. Și am simțit că mi-am pierdut anturajul, mi-am pierdut prieteni și ei au început să cunoască alți băieți și ei au început să schimbă, nu au mai venit la program. Nu am mai venit la biserică, dar încă erau prietenii mei, încă eram în gașcă cu ei și nu vreau să pierd acest lucru. Și ei a început să vină acasă de la școală și mă chemau, mergeam la fotbal și îmi amintesc când am început să scoată sticlele de alcool, când vorbele lor au început să se schimbe și, bineînțeles, eu n-am vrut să-mi pierd prietenii și am început să mă compromit. Și am început să ajung să fiu cu o față dublă. Am început să mă fac pe placul lor, dar de același timp să rămân...
0: Cu inima spre Dumnezeu.
1: Cu inima spre Dumnezeu, copilul pastorului, copilul perfect, copilul care toate surorile din biserică strângea de braț. Și cu cât am crescut, am ajuns la vârste de 14-15 ani, am început să am o atragere foarte, foarte mare înspre lume și înspre tot ce mi-arătau ei și parcă mi-era poftă să gust din ce gustau și ei. Și limbajul meu, vocabularul meu s-a schimbat foarte, foarte mult. Am început să înjur, am început să beau, am început să mă uit la pornografie, toate lucrurile ce fac băieți în ziua de azi, am fost acolo. Dar asta a fost vârsta în care am început să-mi creez măști. Purtam pur și simplu o mască, nu mască care poartă la COVID, dar o mască să fiu cine sunt, să fiu oricine trebuie să fiu în situația care trebuia să fiu.
0: Când deci duminica în biserică erai sfântul de pe lume,
1: exact.
0: În restul zilei erai...
1: Exact. Restul zilei eram ca
0: lumea.
1: Restul săptămânii eram ca lumea. Eram ca băieții. Și părinții mei nu știau ce se întâmplă în inima mea și nici nu am vrut ca să știe.
0: N-au bănuit? Mama nu cred că n-a bănuit.
1: Mama a bănuit că ceva nu este liniște, dar o convingeam și puteam să zic niște rugăciuni și zicea, nu, băiatul nostru. Ok, ok.
0: Era artist.
1: Nostru, eram artist. Și tot mai bine îmi pictam măștile, tot mai bine am știut să le port. Dar în mine a început o putrezire, efectiv. Pur și simplu nu mai aveam dorință, nu mai aveam o dragoste pentru Dumnezeu. Când se termina biserica, de obicei stăteam, mai viziteam cu oameni, eram primul să plec afară. Și pe urmă a început să fie sport un lucru major în viața mea. Și atât de tare mi-am dorit, atât de tare mi-am dorit să fiu
0: basket?
1: Ca băieții, fotbal. Atât mi-am dorit să fiu ca băieții, să mă joc cu ei, am fost portar pentru că am fost mare. Dar toate meciurile au fost duminică. Și dintr-o dată, biserica stătea între mine și prietenii mei și nu mai puteam să mă duc la meciul pentru că trebuia să fiu în biserică. Și a început o ură în inima mea împotriva lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu mă ținea de la sport. Și a fost o luptă interioară foarte, foarte mare. Și am început să-mi fac tot felul de scuze la părinții mei. Spuneam, mami, tati, să știți că prietenul meu are o zi de naștere și vreau să mă duc să fiu o lumină pentru ei, să pot să le spun despre Dumnezeu.
0: Wow.
1: Și eu mergeam și jucam fotbal sau mergeam la o petrecere care nici nu era prietenul meu, mă duceam la altcineva. Și am început să trăiesc o viață foarte dublă, foarte dublă, să-mi pun mască.
0: Ce trist, ce trist.
1: Da. Ajungând la vârstă de 16-17 ani, nu știu, toți băieții cu care am fost prieten, fiindcă nu eram 100% cu ei și încă aveam o busolă morală, să zic, a început să mă pună la provocare. Ești gata să faci asta? Ești gata să faci asta? Și era unii lucruri unde am făcut, unde am compromis și unii lucruri care nu au fost gata. Și a început să mă lasă, să nu mă mai cheme, să nu mă cheamă la petrecere, să nu mă lasă să ies cu ei. Și am simțit foarte
0: singur. Erai rupt între două lumi.
1: Eram rupt între două lumi. Și dintr-o dată mi-am pierdut toți prietenii, pentru că ei niciodată nu au fost prieteni adevărați.
0: Oh, și la 16-17 ani să-ți pierzi toți prietenii, e un dezastru. Da.
1: Și dintr-o dată m-am simțit așa într-o vale, adică pe o parte lumea creștină, familia, biserică și pe de o parte lumea și eram în mijloc și nu mă mai potriveam, nu mă mai primeau nici cei din lume, dar nici nu mă mai simțeam eu în păcat pentru că eram așa plin
0: murdar.
1: De murdar, eram murdar și așa plin de dependențe și nu puteam să fiu nici în biserică cu toată inima. Și îmi amintesc o perioadă de 2 ani de zile în care m-am simțit așa de singur. M-am luptat cu singuritate și pentru toți care se luptă cu singuritate, nu e un lucru care e o glumă sau un lucru filat ușor, e un lucru care chiar doare. Și
0: singuritatea nu se tratează cu alcool, cu pornografie, cu dependențe?
1: Te împinge mai adânc și te simți mai prost și te simți mai murdar. Și îmi amintesc stând în pași și plângând și spuneam, Doamne, dă-mi un prieten, Doamne, adu-mi un prieten în viață care să te iubească și pe tine, care să fie un model pentru mine. Domnul, sau poate nu Domnul, dar a venit un băiat în viața mea care era din familie de creștin, dar era exact ca mine, prins în două lumi. Și ne-am împrietenit și eram ca best friends. Dar,
0: cel mai bun prieten.
1: Cel mai bun prieten, exact. Dar el a fost o influență mai rău pentru mine. Și el,
0: spre bine sau spre rău?
1: Spre rău. Spre rău. Și el era dependent de pornografie și el se lupta cu multe lucruri și mă împingea tot înspre lume, tot mai mult înspre lume. Și eu mi-amintesc că eram într-o... A fost anul 2016 și tatăl meu a spus, mergem în tabere de tineret. Și eu de obicei îmi plăcea să merg, dar anul ăsta am zis, eu nu mă duc. Eu vreau să mă distrez, vreau să-mi petrec vara, așa, nu mă duc în ce tabără să mă duc, eu nu mă duc în nicio tabără. Și tata a spus, cum să nu vii în tabără, că trebuie să vii, cum o să fie exemplu pentru ceilalți băieți, dacă tu nu vii în tabără, bineînțeles că trebuie să vii în tabără. Și mi-am pus masca, am zis, da, tata, îmi pare rău, nu m-am gândit, trebuie să fiu un exemplu, cum să nu, trebuie să vin, îmi pare rău, o să vin. Și când am plecat, am sunat pe prietenul meu și am zis, bă, și tu vii în tabără, dar o să mor dacă vin în tabără și dacă merg în tabără și tu nu vii, cum să mă duc singur? Fai de mine. Și în sfârșit l-am convins să vină și el. Și când mă gândesc în urmă la
0: tabără, aveai respect față de tatăl tău, față de părinții?
1: Aveam, dar nu prea. așa la superficial. Când mă gândesc la tabăra aia, a fost probabil unele dintre cele mai groaznice zile din viața mea. Atâta ne-am bătut joc, când era mesaje seara sau chemări sau laudă și închinare, de atâtea ori ni s-a spus numele, ni s-a spus să ne oprim, ni s-a trimis chiar din cameră, eram așa de obraznici și pur și simplu aveam o oră pentru că nu mai credeam în Dumnezeu, nu mai credeam, e un om bătrân sus în cer care nu-i pasă de mine, eu îmi aleg calea pentru viața mea. Și a trecut toată tabăra așa și abia așteptam să se termine, să vin acasă și a fost ultima seară în tabără și fiecare dintre noi a fost rugat să facem un desen. Dacă erai băiat, să desenezi un băiat, dacă erai fată, să desenezi o fată și apoi să pui numele tău. Și toate desenele au fost puse pe o masă și pe urmă, în seara aceea, ne-a spus tatăl că nu o să fie niciun mesaj, doar o să citim niște povești. Și era un bol plin de bilețele și fiecare în față mergeam cu poza noastră și trăgeam un bilețel din bol. Și pe bol era o poveste. Și vă dau un exemplu de o poveste. Acest persoană a crescut într-o familie creștină și a devenit misionar. În timp ce era în misiune, a cunoscut o persoană, s-au căsătorit, au iubit amândoi pe Dumnezeu, dar într-o zi, venind acasă, soția l-a găsit culcând cu o altă femeie. Și erau povești bune, erau povești rele. Și în funcție de ce se întâmpla în povestea ta, dacă persoana în sfârșitul vieților l-a urmat pe Dumnezeu, mergea pe o placă, pe partea dreaptă, și dacă nu îl urmau pe Dumnezeu, mergea pe partea stângă. Și cam toți 30 de tineri ne-am dus, ne-am pus poza, n-am fost foarte atent, dar în final mă uitam acolo pe placă și pe cei care nu prea îl urmau pe Dumnezeu au fost aproximativ 25 și pe cei care au urmărit pe Dumnezeu au fost vreo 4. Și m-am uitat și am zis, wow! Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva?
0: Cât de îngustă este calea. Mm-hmm.
1: Și tatăl meu s-a ridicat în momentul acesta și a spus, ăștia nu-s povești. Asta a fost grupa mea de tineret. Și în secunda aia, pur și simplu, zici că m-a lovit cineva. Și am realizat că ăștia a fost povești adevărate și a spus, din noi 30 care am fost, 4 am rămas. 4 am rămas. Și vă întreb pe voi, în 10 ani, unde o să fii tu? Și am început să plâng. Pur și simplu au curs lacrimi și stăteam și vedeam viața, tot ce am trăit, vedeam ce consumam, vedeam dependențele care le aveam și știam că eu o să fiu un curvar, o să fiu dat afară din casă, o să fiu un bețiv, pentru că asta era destinul meu cu viața ce o trăiam. Nu puteam să trăiesc o viață dublă pentru mult mai mult timp. Și a fost pusă o întrebare, cine vrea să-și rededice viața Domnului? Și m-am ridicat, n-am mai putut și am început să mărturisesc tot ce era în viața mea și tatăl meu era șocat pentru că el nu știa lupta interioară prin care treceam. Și atunci a început o schimbare în viața mea, Dumnezeu a început să înlocuiască toate relațiile stricate cu relații bune care mă zidea spre Dumnezeu și am început să mă implic în lucrarea cu copii, am început să mă implic în biserică. Și, și deși a fost o vindecare și o iertare, încă m-am luptat mult cu măștile ce le portam. Și până în ziua de azi, încă câteodată mă mai lupt cu măștile acestea, când trebuie să fiu cineva, când mă doare ceva, când am resentimente în inimă, e ușor să-mi pun o mască, să fiu zâmbăreț și să, când mă întreabă cineva cum ești, să spun bine, care este unul dintre cele mai mari minciuni care putem să le spunem. Și încă e o luptă câteodată cu măști. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt iertat și aș vrea să spun tuturor care aud mărturia mea că dacă te lupți cu o mască sau dacă te lupți cu
0: un copac, mai multe măști,
1: fii gata să fii tu. Pentru că Iisus te iubește așa cum e și vrea să te primească și vrea să te iartă și să-ți dai jos mască. Găsește oameni care te iubesc pentru cine ești, nu pentru ceea ce ești. Pune-ți jos masca și lasă-L pe Domnul să lucreze.
0: Ai vrea să înalți rugăciune?
1: Sigur.
0: Te rog.
1: Doamne, vine înaintea Ta și vreau să-Ți mulțumesc din suflet pentru ce ai făcut în viața mea, Doamne. Doamne, vreau să-Ți mulțumesc că Tu mi-ai iertat păcatele și vreau să-Ți mulțumesc, Doamne, că noi avem acces la Tine prin Domnul Iisus Hristos, Doamne. Doamne, nu vreau ca focusul să fie trecutul meu și vreau ca focusul să fie ceea ce ai făcut Tu în viața mea. Doamne, Tu poți să schimbi viața oricăruia, nu este nimeni prea îndepărtat, Doamne, să nu poate să primească iertare de la Tine. Doamne, Te rog frumos ca Tu să ne ajuți, Doamne, ca noi să ne dăm măștile jos și să fim real cu cei din jurul nostru și să fim real, Doamne, cu Tine. Îți mulțumim că Tu ne ierți și Tu ne primești, că Tu ești un Tată care ne iubești pentru ceea ce suntem, Doamne, copiii Tăi. Amin.
0: Amin. A fost împreună cu noi Caima Razic, născut în Canada, locuiește în România. Dumnezeu vrea să-ți dea și ție un nou început. Primește-l.

Psalmul 93. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere, dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cerești. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile.

După 6 zile, Iisus i-a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singur deoparte pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de un alb pe care nici un înălbitor de pe pământ nu-l poate da. Ilie i s-a arătat împreună cu Moise și stătea de vorbă cu Iisus. Petru a luat cuvântul și i-a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să stăm aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Căci nu știa ce să zică, așa spaimă i-a apucase. A venit un nor și a acoperit cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu, prea iubit, de el să ascultați. Îndată ucenicii s-au uitat împrejur, însă nu au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Pe când se coborau ei de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut până va învia Fiul omului dintre cei morți. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre morți. Ucenicii i-au pus următoarea întrebare: Pentru ce zic învățătorii legii că trebuie să vină întâi Ilie? El le-a răspuns: Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile, tot așa după cum este scris despre Fiul omului, că trebuie să sufere mult și să fie disprețuit. Însă eu vă spun că Ilie a și venit și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el.

Lucrarea lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza istoria întoarcerii evreilor din exil. Vom vedea că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când totul pare să meargă prost. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Lucrarea lui Dumnezeu. Vă invit să ne îndreptăm atenția asupra cărților Ezra, Neemia și Estera. Pe măsură ce analizăm aceste ultime trei cărți ale istoriei Vechiului Testament, este important să reținem că aceste cărți sunt clasificate sub titlul de cărți istorice post-captivitate. Acest titlu se referă la captivitatea babiloniană, care a fost unul dintre cele mai însemnate evenimente istorice din istoria poporului evreu. Acum, haideți să ne îndreptăm privirea asupra acestor cărți, acordând o atenție specială cărții Ezra. La început, ar fi de ajutor să ne facem o perspectivă istorică asupra captivității babiloniene. Regatul de sud al lui Iuda este ținut captiv în Babilon timp de 70 de ani. Când Babilonul este cucerit de Persia, Cirus sau Cir cel Mare este împăratul Persiei. El dă un ordin prin care permite poporului evreu captiv să se întoarcă în patria lor și să-și reconstruiască templul, capitala, orașele și întreaga lor națiune. Într-adevăr, mulți se întorc beneficiind de binecuvântarea și suportul financiar al împăratului Cir cel Mare. Pe măsură ce studiem cărțile Ezra, Neemia și Estera, observăm că întoarcerea din robie se realizează în cel puțin trei etape diferite. Prima etapă a reîntoarcerii din captivitatea babiloniană

În anul 516 înainte de Hristos, la 20 de ani după ce a început. În anul 479 înainte de Hristos, la 79 de ani de la prima întoarcere, Estera devine regină a Persiei. Astfel, în anul 458, Ezra conduce al doilea val de exil. În 445 înainte de Hristos, la 13 ani după a doua întoarcere, Neemia conduce cel de-al treilea val de exil. Scopul întoarcerii lui Neemia a fost să reconstruiască zidul din jurul Ierusalimului. Această perspectivă istorică ne ajută să înțelegem cadrul în care se desfășoară cărțile Neemia și Ezra, două cărți care pot fi studiate împreună datorită asemănărilor pe care le au. Amândouă vorbesc despre întoarcerea din captivitatea babiloniană. Tema principală a ambelor cărți este aceea că lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare de zidire și ne arată principiile care ar trebui urmate în cazul în care lucrarea vreunui om se vrea a fi lucrarea lui Dumnezeu. În cărțile Ezra și Neemia, aceste principii sunt aplicate în construirea templului și a zidului Ierusalimului. Astăzi, Dumnezeu își construiește biserica sa în lumea în care trăim. Aceleași principii pot fi aplicate atunci când lucrarea lui Dumnezeu este făcută prin oameni. Fie că Dumnezeu construiește un templu, o lucrare de slujire, un zid în jurul orașului sau o biserică vie. Ambele cărți se evidențiază într-un mod similar. Primele capitole reconstituie scheletul principal al cărții, în care se încheie lucrarea de zidire a lui Dumnezeu. În același loc, din ambele cărți, după ce lucrarea lui Dumnezeu este terminată, poporul lui Dumnezeu cade în păcat. În capitolul al 9-lea din Ezra și Neemia, conducătorii deplâng comportamentul poporului în fața lui Dumnezeu. Rugăciunile lor de mărturisire, regretele și pocăința lor sunt stimulii care aduc o trezire puternică în rândul poporului lui Dumnezeu. O altă asemănare între cele două cărți este aceea că împăratul păgân care le dă permisiunea să se reîntoarcă arată compasiune față de ei și le oferă asistență, astfel încât lucrarea lui Dumnezeu să se poată înfăptui prin poporul său. În vremurile în care s-au scris cărțile Ezra și Neemia, Dumnezeu se folosește de regi păgâni. Cir cel Mare a fost un împărat persan păgân și totuși Dumnezeu a lucrat prin el. De asemenea, observăm că ambele cărți, Ezra și Neemia, încep în îndepărtata țară a Imperiului Persan și ambele se încheie în Ierusalim. Ierusalim este locul unde se desfășoară adevărata lor dramă. La fel ca primele patru cărți ale împăraților și cronicilor, ambele cărți, Ezra și Neemia, arată cele două fețe ale națiunii. Ezra ne prezintă o perspectivă mai spirituală, iar Neemia ne oferă o perspectivă mai naționalistă. Deși cărțile Împărați și Cronici sfârșesc în înfrângere și disperare, constatăm că atât Ezra cât și Neemia sfârșesc într-o notă pozitivă. Lucrurile arată bine pentru poporul lui Dumnezeu la sfârșitul cărților Ezra și Neemia. Acum, haideți să ne concentrăm asupra cărții lui Ezra, avându-l în vedere pe Ezra ca și om. El este unul dintre marii oameni din istoria evreilor. Cu toate că Ezra este un preot, el nu poate să își exercite în mod normal atribuțiunile de preot, deoarece trăiește în timpul captivității babiloniene a lui Iuda. În loc să dispere, citim în Ezra capitolul 7 cu versetul 10 că Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Acest verset îi conturează întreaga lui viață. Prima treime a vieții lui Ezra a fost predominată de pregătire. Ezra și-a pus inima ca să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Ezra ne spune că a mers în căutarea cuvântului lui Dumnezeu, studiindu-l cu perseverență. În a doua perioadă a vieții lui Ezra, el s-a consacrat ca să trăiască cuvântul lui Dumnezeu. Ezra s-a dăruit pe sine ca să pună în practică ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În cea de-a treia etapă a vieții lui, deoarece primele două perioade au fost dedicate pregătirii și punerii în practică, Ezra devine un mare învățător al cuvântului lui Dumnezeu. Ezra își câștigă locul de frunte, nu numai prin ideile sale, dar și prin trăirea sa. Pe măsură ce constatăm contribuția lui Ezra la lucrarea lui Dumnezeu, înțelegem tot mai mult de ce Ezra este pus în aceeași categorie cu David, Samuel și Moise. Mulți cercetători îl consideră pe Ezra ca fiind autorul cărților cronici, Ezra și Neemia. Unii au remarcat chiar posibilitatea ca Ezra să fie autorul celui mai lung capitol din Biblie, Psalmul 119. În cele 176 de versete, fiecare verset, cu excepția a două din ele, menționează Scriptura. Această dragoste profundă și apreciere a legii ar fi în consens cu marea pasiune a lui Ezra pentru Scriptură.
Deoarece Ezra este în captivitate și nu poate acționa ca un preot evreu obișnuit, el are totuși un rol esențial în dezvoltarea sistemului

sinagogilor. Există o diferență între templu și o sinagogă. Templul original din Ierusalim este o versiune elaborată a acelorași metode de închinare care existau în cortul întâlnirii. Cu toate acestea, sinagoga nu a fost inițial destinată pentru a fi un centru de închinare, ci era menită spre a servi ca centru de educație evreiască. Bisericile creștine sunt construite după modelul sinagogilor, care devin centre de închinare în absența templului. Revoluția lui Ezra, în ceea ce privește învățătura iudaică, stabilește cel mai influent model de pătrundere în lume prin ucenicizare sau formarea sfinților. De asemenea, Ezra joacă un rol dominant în finalizarea și organizarea cărților Vechiului Testament în forma tradițională evrească, Tora sau Pentateuhul, profeții timpurii și cei de pe urmă, cărțile de istorie și profeții scriitori, și scrierile, adică psalmii, Ecleziastul și alte lucrări precum Rut, Plângerile, Estera, Ezra, Neemia și Cronicile. Pe lângă aceste contribuții, Ezra conduce al doilea val de exil din captivitatea babiloniană. Dumnezeu însărcinează oameni precum guvernatorul Zorobabel și preotul Iosua pentru a restaura templul. Însă Ezra este acela care pune bazele unei active lucrări de învățătură în acel templu. Ezra aduce cu sine un personal lărgit de preoți și cărturari care predau cuvântul lui Dumnezeu. Cartea lui Ezra este numai despre lucrarea lui Dumnezeu. Cel dintâi principiu referitor la această lucrare se găsește în primele versete din Ezra. Când este o lucrare a lui Dumnezeu care trebuie făcută, Dumnezeu va fi primul care va începe lucrul. În Ezra, capitolul 1, cu versetul 1, citim: în cel dintâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 11, versetul 36: din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. În acest verset, Pavel spune că Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor. Dumnezeu este puterea din spatele tuturor lucrurilor și gloria lui Dumnezeu este scopul tuturor lucrurilor. Pe măsură ce înaintăm în viață și ne stabilim prioritățile cu privire la felul în care ne vom petrece viața, adică cum ne cheltuim timpul, energia și puterea noastră, ajungem la concluzia că nu mai vrem să fim implicați în nicio lucrare decât dacă Dumnezeu este sursa și puterea acelei lucrări, iar gloria lui Dumnezeu este tot scopul acelei lucrări. Acesta este felul în care Ezra își prioritizează viața. Un alt principiu de lucru pe care îl învățăm de la Ezra este că atunci când Dumnezeu este în spatele unei lucrări pe care vrea să o împlinească, atunci El va da o călăuzire limpede acelor agenți umani care vor împlini acea lucrare pentru El. Ezra scrie în capitolul 1 cu versetul 5: capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. De asemenea, Ezra ne învață principiul conform căruia Dumnezeu ne va furniza tot ce avem nevoie pentru ca lucrarea Lui să fie împlinită. În Ezra, capitolul 1, versetele 6 la 8, citim: și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere și vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cir, împăratul perșilor, le-a scos prin Mitredat, vistiernicul, care le-a dat lui Sesbatar sau Zorobabel, voievodul lui Iuda. Acest principiu este enumerat de multe ori în Scriptură. În Matei, capitolul 6, versetul 33, Iisus le spune ucenicilor săi: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Iisus vrea să spună că ar trebui să punem pe primul loc lucrarea împărăției lui Dumnezeu, iar El ne va furniza tot ceea ce avem nevoie ca să împlinim acea lucrare. În cartea Ezra, observăm că Dumnezeu își întărește acest principiu în vremurile nevoioase, atunci când oamenii credeau că Dumnezeu nu mai poate face nimic, deoarece erau sclavi în Persia. Cu toate acestea, Dumnezeu mișcă inima împăratului Persiei, Cir cel Mare, ca să permită poporului să se întoarcă în patria lui, împreună cu toate proviziile pentru reconstrucție. Dumnezeu dovedește că este atât principalul motor din spatele întoarcerii lor, cât și supremul furnizor în ce privește lucrarea sa. Într-adevăr, când Dumnezeu vrea să împlinească o lucrare, El nu doar va furniza, dar așa cum ni se spune în Efeseni, capitolul 3, versetul 20, El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Aceia care s-au întors nu numai că au avut îndeajuns pentru a îndeplini lucrarea, ei au avut mult mai mult decât aveau nevoie pentru a rezidi templul.
una dintre strategiile lui Satan este să facă un lucru bun, să stea împotriva lucrului celui mai bun. Putem fi tentați să ne mulțumim cu mai puțin decât ar vrea Dumnezeu pentru noi, datorită altui lucru bun pe care îl avem și ne distrage atenția de la ce am mai putea să mai primim. Spunem atunci că lucrul bun devine inamicul lucrului celui mai bun. Aici în Ezra găsim un principiu asemănător într-un pasaj intrigant din Ezra în capitolul 3. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. Dar mulți dintre preoți și leviți și din copiii de familii mai în vârstă, care văzuseră casa dintâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte, ale căror sunet se auzea de departe. Ezra, capitolul 3, versetele 11 la 13. În acest templu nou construit, cu toată implicarea și proviziile lui Dumnezeu, lucrul cel mai bun devine inamicul lucrului bun. Vedeți voi, un oarecare ideal imaginar interferează cu lucrul bun pe care îl face Dumnezeu. Noi, asemenea unora dintre ei, ne găsim uneori descurajați, supărați, nemulțumiți sau neînduplecați în fața lucrării bune a lui Dumnezeu, deoarece ne-am fixat inima pe un ideal mai perfect, o fantasmă iluzorie. Această dorință poate fi o amintire a vremurilor glorioase de odinioară, precum generația mai în vârstă care își amintește templul lui Solomon, sau poate fi închipuirea vreunui viitor perfect, conducând la revoltă sau cârtire înaintea lucrării bune pe care o face Dumnezeu în jurul nostru, deoarece aceasta nu este pe măsura dorințelor noastre. Aplicarea devoțională și practică a trezirii descrise în al 9-lea capitol din Ezra și Neemia amintește de o viziune care se regăsește în Ieremia, capitolul 18, despre un vas și un olar. În timp ce olarul modelează vasul, vasul se strică în mâinile lui. Olarul refolosește lutul și reface vasul după cum îi place lui. Dumnezeu poate să își facă poporul ca nou și să-l remodeleze după propriul plac, așa cum o face și cu poporul evreu atunci când se întoarce din exil. Această viziune din Ieremia, împreună cu trezirea din Ezra și Neemia, ne spun nouă vestea cea bună, că Dumnezeu Atotputernicul ar vrea să facă la fel și cu noi. Dumnezeu vrea să ia viața ta ruinată și să o transforme în ceva frumos și folositor pentru lucrarea sa. El vrea să folosească și să remodeleze viața ta de-a lungul anilor, pe măsură ce îl urmezi pe el. Adeseori, procesul de reciclare și remodelare din viața ta poate fi dureros, dar rezultatul este minunat. A fost viața ta reciclată sau refolosită și remodelată de Dumnezeu într-un vas nou? Pereții spirituale ai vasului tău au nevoie să fie reconstruiți? Te remodelează Dumnezeu pentru ca să te transforme în ceva folositor pentru lucrarea împărăției lui? Rezultatul merită toată durerea procesului de reciclare. Cooperează cu Dumnezeu în acest proces și bucură-te din belșug de rezultatele infinit pozitive ale transformării într-o creație nouă. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am aflat despre lucrarea lui Dumnezeu, modul în care El iubește să ia vieți frânte de păcat și să le remodeleze pentru folosul Său. Liniștește-te și bucură-te știind că Dumnezeul care a creat Universul își face timp să ia frânturile din viața ta și să le transforme în ceva minunat. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8. Dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune? Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință, este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Nu te teme, Domnul este cu tine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Fii dispus să te sprijin pe Dumnezeu, căci tot ce promite El, face. Uneori, spiritul nostru independent ne împiedică să experimentăm toate beneficiile oferite de protecția Lui. Viața pe pământul acesta este plină de provocări neașteptate, care ne pune deseori în fața unor alegeri dificile. Îl vei lăsa pe Domnul să preia situația ta imposibilă? Noi nu am fost meniți niciodată să ne descurcăm singuri în împrejurări dificile. De aceea Domnul ne spune în cuvântul Său că este cu noi. Nu când și când sau uneori, ci în fiecare clipă a vieții noastre El este cu noi. Crede această promisiune din cuvântul Domnului. Doamne, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea, spunea psalmistul în psalmul 18, versetul 2. Gândește-te că ești doar o bucată de lut în mâna marelui olar. El te ține cu tandrețe și te modelează cu grijă. Așa că ai grijă că va face ceva frumos din tine. Lasă-l să-și facă lucrarea. Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, zice Domnul. Amin.

tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar răscruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în noptează cerurilor lungi. Tu nu închizi zăvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cununa, mai strâns mă tragi să nu mă mai desleg. Drum cu mine, mă juc să tragem greu la amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, colega-i dragoste, fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău.

doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har, doar har ceresc.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel sărbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revinu-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cereasca splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

Ioan, capitolul 5. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și turbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” „Doamne”, i-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se turbură apa și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea.” „Scoală-te”, i-a zis Iisus, „ridică-ți patul și umblă.” Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua sabatului, nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul.” El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ridică-ți patul și umblă.” Ei l-au întrebat: „Cine este omul acela care ți-a zis: ridică-ți patul și umblă?” Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.” Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: „Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez.” Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă deslega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face, și va arăta lucruri mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viață în sine,
tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să judece, întrucât este Fiul omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața și cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască. Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele?

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu, oferit de multe cabinete medicale, poate, și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub rej și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu-i așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de coluterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: Consiliere premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitatea specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo, în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă, dintr-un climat oarecare, sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă, mă va vindeca. Sigur că se întâmplă, se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentriși și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă, decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. Pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? La această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da, consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu. Și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, Cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Atâtea taine, de Valentin Popovici. Atâtea taine creatorul ni le-a desfășurat pe drum, și mintea noastră așa mică nu le cuprinde nici de cum. Dar dintre toate e misterul cel mai adânc și nepătruns. Chiar el s-a coborât în iesle și fața în scutec și-a ascuns. Cine ar putea să înțeleagă tăriile din început, când Dumnezeu a zis să fie și toate bine s-au făcut? Dar iată un mister mai mare. În leagănul din Betleem, cuvântul s-a făcut pe sine un trup în lumea de blestem. Cum am putea pătrunde taina când negura din veșnicii țâșni cu iureși de lumină în miile de galaxii? Dar iată un mister mai mare. În bezna neagră de păcat a apărut aici lumina, Iisus, Mesia întrupat. Cum să înțelegem noi iubirea ce ne-a făcut dintr-un pământ, cu frământare și durere și după chipul său cel sfânt? Dar iată un mister mai mare. Din slava fără de sfârșit, în paiele de la Efrata a coborât cel preaslăvit. Există cineva pe lume să-mi poată oare explica cum Dumnezeu e atât de mare și îi pasă de povara mea? Dar iată un mister mai mare. El, necuprins de cerul tot, s-a făcut mic, un prunc în iesle, stăpânul, Domnul Savaot. Cum vom pricepe oare taina când a suflat peste noroi? Chiar Dumnezeu suflarea vieții și suflet a făcut din noi. Dar iată un mister mai mare. El, prunc în staulul sărac și împlăpând ai răsuflare, e Dumnezeu cu noi în veac.

0: Pace vouă! Astăzi am deosebită onoare și plăcere să discutăm despre un subiect foarte actual și foarte căutat, și anume familia. Tema de astăzi se numește Familia la cumpănă. Și invitații acestui episod sunt fratele pastor Pavel Ribiș Tipei, fratele Nicu Stoia, fratele Ghiță Ciobanu și fratele Dănuț Don. Vom discuta condițiile, factorii și apoi condițiile care, sau mai bine zis, răspunsurile sau cum putem să facem practică aceste nevoi sau probleme să le rezolvăm, dar Dumnezeu este în controlul fiecărui familie și știm că familia este instituția lui Dumnezeu. Frate Pavel Riviș Tipei, știu că aveți foarte mulți ani de căsătorie. Ce a stat la baza căsătoriei dumneavoastră sau mai bine zis a familiei dumneavoastră?
1: Atunci când m-am căsătorit, am avut în vedere trei aspecte. În primul rând, voia lui Dumnezeu în alegerea mea, dragostea mea pentru cea pe care am ales-o să fie tovarășa mea de drum și cu care se unesc destinele, și în al treilea rând, și dragostea ei pentru mine.
0: După mulți ani de căsătorie, la ce concluzie ați avut, ați ajuns?
1: După aproape 48 de ani de căsătorie, cred că am făcut o alegere bună, deși unii au dat pronosticuri false la început. Eu m-am căsătorit cu o fată care nu era membra Bisericii Penticostale. Până la mine nu știu cineva să se fi căsătorit cu un baptist. Eu, penticostal, m-am căsătorit atunci cu o baptistă și unii ziceau că nu o să treacă nici o lună, două și o vom lua fiecare în altă direcție. Iată că au trecut atâția ani și direcția este comună, mergem împreună, mână în mână, și dacă ar trebui să mă întorc înapoi cu atâția ani și să fac o alegere, tot asta aș face-o și acum, tot pe ea.
0: Foarte frumos, după 48 de ani, să ajungeți la concluzia că tot pe ea ați alege-o ca și soție. Frate Nicu Stoia, care sunt factorii, sau mai bine zis, care sunt principiile care ar trebui să stea la baza unei familii fericite?
2: Când vorbim de o familie fericită, trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea fericirea. Primul lucru într-o fericire, ceea ce s-a spus, Dumnezeu să pregătească omul potrivit pentru o soție, să fie omul potrivit, pentru un soț, o soție potrivită. Eu pot să spun, la mine a fost ceva aparte. Dumnezeu a intervenit prin mesaj profetic. Eu am avut câteva direcții greșite și nu o să uit, în 6 ianuarie m-am dus într-o biserică de ucrainieni, am cântat la acordeon. Revelion am făcut cu alți tineri în altă parte și acolo, printr-un mesaj profetic, când am început să cânt la acordeon, Dumnezeu m-a mustrat. Acum dau interviu și spun direct: până când, tânărule, umbli după turturele. Cu tine am un plan deosebit de lucru. Va trebui să ajungi în fruntea poporului. Și ție ți-am pregătit un stâlp. Și iarăși s-a repetat mustrarea: nu mai umbla după turturele. Va trebui să ai un sprijin în lucrarea la care am pregătit-o pentru tine. Deci primul lucru pot să spun: Dumnezeu a intervenit supranatural. În 2 ianuarie am văzut-o pe soția mea și în 8 mai m-am căsătorit. Al doilea lucru, chiar dacă treci prin probleme, ca familia să dăinuie. Eu aș dori că și pe vremea noastră a fost greu. Eu am căsătorit, fratele păstor s-a căsătorit mai devreme, eu, în 88. În 88 a fost o perioadă foarte critică, foarte grea. Dar când cei doi sunt oameni credincioși, indiferent de deci nici prin cap să-ți treacă să ai alte alternative. Nu. Deci căsătoria trebuie să fie pecetluită de Dumnezeu și tu, ca oameni al lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe, merge înainte prin toate problemele vieții. Acum, nu intervin, lângă mine este fratele păstor care I-am ajuns după căsătorie să slujesc în Sebiș. N-am trecut prin circumstanțele care se trece acum, ca diacon, prezbiter, păstor asistent. Direct o familie tânără, încă fratele păstor, știți cum îmi spuneam? Păstorașule. Dar ceea ce m-a făcut să birui și să dăinui a fost exact ceea ce am avut mesajul. O soție deosebită alături de mine. După care, cum a fost soția lui Martin Luther, acum interviul puțin mai lung, vă spun și aceasta și atunci. În momentele când eram invitat la evangelizare, și nu o să uit o evangelizare pe o vreme foarte rea, m-a invitat cu 2 luni înainte și în ziua respectivă am sunat, am luat legătura, păstorul era plecat în America și am zis, am sunat din localitatea respectivă, nu a răspuns nimeni și m-a pus în pat și bolnav și n-am vrut să mai mă duc. Soția a luat hainele, a chemat un șofer, un frate, te duci. Nu mă duc. Zic, nu vezi că sunt bolnav, nu pot și nici nu se face. Mă duc dacă și nu știu unde îi. Nu mă duc. Și m-a silit să plec. Și când să plec, m-am îmbrăcat, nu ne-am certat niciodată, dar am mormăit ce m-a venit și am zis așa în murmurul meu, i-am zis, bine, tu nu ești o soție, tu ești mama lui Ștefan cel Mare, nu te uiți la rănile mele, îs tot rănit, în loc să ai grijă de mine, tu mă trimiți la oaste. Și am plecat bombănind la evangelizare. Cea mai frumoasă evangelizare care am avut-o a fost acolo. Și când a venit înapoi, soția mă întreabă așa zâmbind, na, cum e cu mama lui Ștefan cel Mare? Și am zis, mulțumesc pentru soția care mi-a dat Dumnezeu. Ar fi multe de spus, doar am spus câteva puncte frumoase în slujire. Viața e frumoasă cu Dumnezeu.
0: Deci, într-adevăr, trebuie să avem și, sau mai bine zis, bărbații trebuie să aibă și soții care îi silesc în oarecare parte pe bărbați. Hai să vedem cum explicați versetul, pune-mă ca o pecete pe inima ta și pe brațul tău, ca și soț. Frate Ghiță Ciobanu.
3: Am rămas puțin așa la întrebarea anterioară care ați adresat-o fratului păstor Nicu Stoia despre secretul fericirii. Cred că se leagă și de întrebarea aceasta. Voiam să spun că secretul fericirii este în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 128. Cuvântul ne spune, ferice de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Așa cum s-a amintit aici, trebuie să fim convinși că ne temem de Domnul, avem respect față de Dumnezeu, față de sfințenia Lui și umblăm pe căile Lui. Aici este un secret al fericirii. Și în momentul în care ne căsătorim, dacă am umblat pe căile Domnului și ne-am temut de Domnul, atunci pecetea asta care se pune pe braț, dar și pe inimă, putem să o punem corect. Aș vrea să spun că inima înseamnă sentiment, brațul înseamnă acțiune. Vreau să menționez aici următorul lucru. Baza solidă pentru o căsătorie nu este doar un simplu îmi place, ci trebuie să fie, așa cum s-a amintit aici, voia lui Dumnezeu. Să pună Domnul pecetea pe căsătoria noastră. Dacă noi spunem îmi place, trebuie să spună Dumnezeu este voia mea să mergi pe drumul acesta. Pentru că dacă eu spun îmi place și lui Dumnezeu nu-i place, atunci nu se poate pune pecetea. De aceea, când este vorba despre sentiment și voință, noi trebuie să ne punem întrebarea, Dumnezeu este de acord cu ceea ce iubesc eu? Ar trebui să iubim ceea ce iubește Dumnezeu și atunci când Dumnezeu ne spune nu, să fim gata să spunem și noi nu, pentru ca să fim cu adevărat fericiți în viață.
0: Ați atins aici o problemă destul de gravă. Ați spus că trebuie să fim în asentimentul lui Dumnezeu în momentul în care spun îmi place, să fie și același îmi place din partea lui Dumnezeu. Dar totuși foarte mulți tineri se căsătoresc, lor le place, dar să vedem de ce Dumnezeu spune nu la această, sau mai bine zis, la această viitoare pereche. Frate Dănuț.
4: Când e vorba de familie, de întemeierea familiei, de o căsnicie, Dumnezeu știe cel mai bine ce ni se potrivește. Deci Dumnezeu cunoaște la perfecțiune în voia Lui ceea ce mie sau altuia îi se potrivește, întrucât El a creat omul și atunci când din coasta lui Adam a făcut-o pe Eva, ducând-o la Adam, Adam a putut să spună cu certitudine, iată în sfârșit pe cea care este os din oasele mele, recunoscând în lucrarea Dumnezeului Sfânt exact ceea ce îi se potrivea lui. În întemeierea familiei și în continuarea vieții de familie este foarte importantă călăuzirea lui Dumnezeu. În ceea ce mă privește, când am întemeiat familia mea, am cerut lui Dumnezeu această călăuzire cu semne, să-mi vorbească în mod cert și El mi-a vorbit. Primul lucru la care Dumnezeu m-a oprit a fost acel moment în care Isaac, fiind la fântână, a ieșit să mediteze în taină și de undeva din depărtare o caravană venea spre el și în caravana ce adusă de Eliezer din Damasc era Rebeca. Am înțeles atunci din predica unui frate din Arad, predicând la o nuntă la care eu n-am fost invitat, că este foarte important ca cei doi care voiesc să întemeieze o familie trebuie să se întâlnească la fântână. Fântâna reprezintă locul prezenței lui Dumnezeu, izvorul bucuriei și a fericirii. Și am înțeles cât de mângâiat și fericit a fost Isaac când a dus-o pe Rebeca în cortul mamei sale și au trăit binecuvântați de Dumnezeu. În viața de familie, izvorul acesta nu trebuie niciodată nici minimalizat, nici marginalizat, nici uitat. În momentul în care ne îndepărtăm de izvor, ne îndepărtăm de voia lui Dumnezeu pentru noi ca familie. De aceea multe familii intră în colaps și ajung la nefericire pentru că au părăsit izvorul. Izvorul acesta al rugăciunii, al părtășiei, al cuvântului, a dragostei frățești, a activității pentru Domnul, a dăruirii totale, ne aduce o împlinire în viața de familie, ne face să fim utili. Din păcate, cum spunea Winston Churchill, mulți oameni nu mai vor să fie utili, ci importanți. Să ne păzească Domnul, să ne dăm importanță nouă înșine, ci mai degrabă să fim utili în familiile noastre, că Dumnezeu la aceasta ne-a chemat să fim utili în familii și apoi împreună cu familiile noastre să fim utili bisericii și societății. Dumnezeu să ne ajute!
0: Într-adevăr, este foarte important ca familia să se întemeieze la izvor, dar sunt mulți tineri care consideră că Dumnezeu le-a vorbit, deci au primit semne și minuni, da, deci ea este sau el este, și totuși familia eșuează. Care este baza acestei eșuări?
1: Aș putea să răspund că aici sunt două probleme de care trebuie să ținem cont. Unul, că nu rămânem în voia lui Dumnezeu și deviem noi. Dumnezeu nu deviază niciodată. În El nu există schimbare, nici umbră de mutare. Și sunt tineri care deviază. La început au cerut, Dumnezeu le-a răspuns, l-au chemat, Dumnezeu s-a prezentat. Poate au avut și o revelație, un cuvânt profetic, ceva. Și într-adevăr a fost bine. În momentul în care a ieșit de sub umbrela lui Dumnezeu, nu ești vinovat că intemperiile de afară te afectează, ploaie, grindină și așa mai departe. Foarte mulți își distrug familiile că ies în afara sferei divine, în afara harului lui Dumnezeu. Și atunci diavolul asta așteaptă și lovește din plin. Partea tristă și dureroasă este pentru cel care rămâne victimizat. Că uneori se poate întâmpla ca unul să rămână credincios, dar dacă celălalt iasă în afara sferei divine, îi provoacă necazuri, îi provoacă neajunsuri și așa sunt situații create când în unele familii soțiile plâng sau soții sunt disperați și viața este un chin. Dumnezeu nu este vinovat, Dumnezeu rămâne același. Pentru cel credincios, Domnul de răbdare, de putere și biruință, este alături de el și îi spune, când nu mai poți purta crucea, pun ea umărul și o duc mai departe. Ăsta este un răspuns. A doilea răspuns, unii se grăbesc și, cum zicea tot așa un păstor bătrân de la noi, se roagă și zic, Doamne, voia ta fie, dar eu vreau pe Mărie. Și atunci, indiferent care ar fi răspunsul, el se leagă de un aspect, poate infim, banal, și spune, da, mi-a vorbit Domnul. Cineva îmi spunea, uite, eu am pus un exemplu. Ce exemplu? Am zis că dacă ies afară să zbor în porumbelang pe deasupra casei noastre și a zburat porumbelang, pe porumbei sunt mulți acum în zona unde lucrez. Și el a luat ca un semn. Astea sunt banalități copilării care niciodată nu pot sta la baza unei lucrări atât de mari în temerea unei familii. Și din cauza asta sunt eșecuri. Cei ce însă încep cu Dumnezeu, având la bază postul, rugăciunea, acceptă soluția divină pe care Domnul o dă din partea Lui. Și chiar dacă poate lor ni s-ar părea altceva, dacă Domnul a zis acceptă voia lui Dumnezeu, pentru moment au fost nu puțini care au stat și s-au gândit, dar mai târziu și-au dat seama că a fost perfectă alegerea și că ceea ce dă Dumnezeu de bun, cu orice dar bun și desăvârșit, se pogoră de sus de la Părintele Luminilor.
0: Într-adevăr, știm că sunt câteva principii care stau la baza familiei și anume respectul. Aveți vreo experiență unde ați văzut că sunteți foarte respectat de soția dumneavoastră?
2: Da. În multe domenii, de exemplu, ca și păstor, soția știe un singur lucru. Ea nu intervine. Se roagă pentru mine, dar niciodată ca să nu-ți, de exemplu, dacă am făcut vreo greșeală cu cineva, după ce a plecat fratele respectiv sau într-o împrejurare, au zis, ca să nu-mi lezezi autoritatea, deși respectul, mi-a spus anumite lucruri, vezi, acolo ai greșit, dar n-am intervenit. Deci ce frumos să ai un ajutor potrivit. Dar acum, legat de, aș deviez acum de la întrebare, cea mai mare problemă în vremurile noastre e motivul căsătoriei. Deci până la cele mai mari probleme, nu după căsătorie. Deci, ca și slujitori am văzut, deci vă spun, vin tineri, am avut cazuri când la consiliere le-am și spus deschis. Nu vă potriviți, sau la logodnă am avut cazuri, eu în loc să îi sfătuit altceva, am spus, nu vă potriviți. Și am văzut motivul căsătoriei era greșit. Dar dăinuit, nici n-a mai fost nuntă. A venit după aia, frate păstor, ne pedepsești de ce? Am ajuns la concluzia dumneavoastră și s-a terminat. Noi, interviul e scurt. Am o temă, de exemplu, folosit la tineret, 11 tipuri de prietenii, 10 negativă, una pozitivă. Vă dați seama, deci cele mai multe prietenii care sunt în cadrul bisericile noastre, care sunt tinerii, nu sunt bune. De la o prietenie negativă, nu are cum să iasă o căsătorie bună. Fratele Ghiță spunea aici de un lucru. Acum să vă spun, e diferență dragostea și imitația dragostei care este pofta. E foarte mare diferență. Care a fost baza căsătoriei? O dragoste curată, sfântă, cum e Dumnezeu? Deci vrăjmașul a căutat să profaneze, să distrugă ce este mai nobil. Dragostea. Dragostea. Și o imită cu altceva. Vrăjmașul toate le imită. Și în căsătorie imită aceasta. Ce? Dragostea care o numește poftă. Ia-o că place. Ai poftă. Pofta. Am poftă să mănânc o banană, am mâncat-o și am terminat. Dragostea crește, pofta, ai mâncat-o și s-a terminat. Asta e. Și acum nu intervin mai mult să spun. Deci dacă nu este motivația sinceră și curată, dragostea, cele mai multe aici apar carențele.
0: Da, într-adevăr, un principiu este respectul și cred că cel mai important este dragostea. Deci iubiți-vă unii pe alții așa cum v-a iubit Hristos. Haideți să vedem o experiență din familia dumneavoastră unde a spus dragostea la încercare și a spus-o pe prim plan.
4: Dragostea în familie, într-o familie de slujitori, se arată prin jertfirea partenerului, adică jertfa care o face pentru slujirea ta, și aici mă refer la soția mea. Există multă jertfă în dreptul soției păstorului sau a slujitorului, nu neapărat păstor. Există multă jertfă. Și jertfa unei astfel de femei credincioase începe de la lucruri mărunte, de la pregătirea mea sau a slujitorului, a soțului său, în lucrurile acestea exterioare, până la lucrurile cele mai profunde. Aici s-a arătat dragostea ei față de mine și sigur că și eu am respectat-o pentru aceasta și am iubit-o și mai mult înțelegând că Dumnezeu mi-a dat un dar care să-mi fie alături toată viața. Acest lucru dă putere slujitorului. Când ai un partener, o soție care simți că este aproape de tine, care îți înțelege nevoile, care se roagă pentru tine, care te sfătuiește, care te urmărește cu privirea plină de dragoste, dorindu-ți însoțirea lui Dumnezeu în lucrarea care o faci, o femeie care te susține în toate frământările bisericii, în lăuntrul ei și gata să te ajute și cu sfatul, dar mai mult cu rugăciunea. Viața de căsnicie este o jertfă. Iubirea înseamnă jertfă. Și jertfa înseamnă a pune totul la picioarele Domnului și la dispoziția celuilalt. Și atunci Dumnezeu ne îngăduie să trăim momente de binecuvântare, de înălțare, de biruință, prin care vedem în primul rând în familiile noastre cum Dumnezeu lucrează, ne binecuvântă copiii și îi ajută pe ei la rândul lor să fie credincioși. Și din familie pornește binecuvântarea aceasta lui Dumnezeu prin dragoste spre ceilalți care nu sunt din familiile noastre, ci sunt membri ai Bisericii lui Iisus Hristos. Acolo dragostea lui se răsfrânge mai departe prin jertfirea comună.
0: Deci, într-adevăr, un alt principiu este dragostea, dar să vedem cum înțelegeți. Deci, poate întrebarea se referă, considerați mai mult la femei, supunerea care, normal, orice slujitor consideră că aceasta trebuie să o facă femeia. Considerați că și bărbatul trebuie să se supună sau efectiv trebuie doar soția să fie supusă? Și dacă aveți o experiență la acest principiu?
3: La întrebarea aceasta aș răspunde direct. Deci trebuie să fie supunere de ambele părți. Probabil uneori citim la căsătorii mai frecvent versetul nevestelor fi supuse bărbaților voștri, dar nu citim ce scrie mai sus, supuneți-vă unii altora. Supunerea aceasta trebuie să fie în dragoste. Eu cred că o soție poate ușor să fie supusă soțului ei atâta vreme cât lângă ea este un soț care o iubește cu adevărat. Vreau să spun aici că sunt situații când în viața de familie uneori soția vede mai bine lucrurile în ce privește anumite aspecte din viața familială. Asta nu înseamnă ca și bărbat nu trebuie să te supui dacă ideea ei este o idee mai bună, constructivă, în ce privește casa și familia sau chiar atunci când ne raportăm la copiii care vrem să-i creștem în frică și temere de Domnul, pentru ca și posteritatea, cei care vin după noi, să aibă un exemplu de viețuire în noi. Apoi, dacă ne gândim la aspectul acesta, nevestelor fi supuse, nu trebuie privit aspectul acesta sau supunerea aceasta o formă de tiranie, cum unii au înțeles-o în mod greșit. Dacă este bărbat, el trebuie să se impună cu o autoritate excesivă și toți trebuie să asculte și nimeni n-are voie să pună nicio întrebare. Supunerea aceasta trebuie să fie o supunere în dragoste. Și când supunerea aceasta este în dragoste, se creează climatul acela de cer și, într-adevăr, familia aceea rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
0: Frate Pavel, un alt principiu este ascultarea. Deci, atât soțul cât și soția trebuie să asculte în primul rând de Dumnezeu. Trăim vremuri în care vedem foarte des că multe familii creștine ajung la această problemă, la divorț. Și cred că problema nu este în fața tribunalului, ci problema cred că este undeva în spate, poate cu săptămâni, luni de zile, s-a ajuns la această conviețuire. Și chiar dacă sunt căsătoriți, ei sunt divorțați de foarte mult timp. Cum vedeți dumneavoastră ascultarea? Este ascultarea ceva negativ care împinge pe tineri să divorțeze?
1: Totul se leagă de ceea ce se amintea dinioară, dragoste. Dragostea nu cere niciodată nimic. Dragostea oferă. Când ai ajuns să cerșești, deja ai început să înguneci pe pantă în jos. Când oferi, cum răspunde în apă fața omului la fața omului, așa răspunde și inima omului la inima omului. Când oferi dragoste adevărată, nu rămâne indiferentă. Eu nu i-am spus niciodată soției mele să mă iubească. Nu i-am spus niciodată soției mele mâine să stai în post pentru mine. Eu nu i-am spus niciodată soției mele, vezi că am pretenții la lucru cu tare sau cu tare. Nu. Noi am fost împreună și zice Pavel în Filipeni 4, faceți-mi bucuria de plină și fiți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Când simți cu tovarășul tău de viață, când într-adevăr ești călăuzit de același duh a dragostei, că la urmă urmă e roda Duhului, din potrivă este dragostea. Asta dacă o are și ea și eu, e ok, lucrurile sunt rele acasă. Ne pliem perfect pe aceeași matriță. Când avem acelea sentimente, când toate gândurile noastre sunt făcute robe ascultării de Hristos, nu se mai pune problema. Acolo nu trebuie să cerșești, acolo se oferă. Mi-am dat inima lui Dumnezeu și mi-am dat inima soției mele. Și a înțelege același lucru. Ceea ce la mine a fost mai greu la început a fost că soția mea a venit dintr-o altă biserică, din Biserica Baptistă. Doi, soacra mea nu m-a vrut în ruptul capului. M-a dat pe ușa afară, mi-a spus mai mult la ea în casă să nu mă duc. Și eu n-am forțat nota. Eu nu m-am dus să fac presiuni. Eu am lăsat-o pe nevastă mea să decidă. Am zis, e mama ta, eu deocamdată-ți prietenul tău, tu decizi, tu hotărăști. Și a hotărât, ea a ales. După ce a ales, am hotărât amândoi să-L iubim pe Dumnezeu și să ascultăm ce spune Dumnezeu. Și nu e greu să aplici principiul ascultării când totdeauna ești pe principii biblice. Ascultare în virtutea cuvântului sfânt. Voi fi totdeauna categoric dacă într-o zi ascultarea de soție m-ar duce la un păcat, la o ieșire din cadrul creștin sau mai știu ce ceva. Ea este aici, oricare, de fapt, frații toți o cunosc. Oricând spune, am venit din cultul baptist la Pentecostani, am trecut peste voia părinților, m-am căsătorit și nu regret niciodată, nu s-a pus problema ascultării. Când deja se pune problema ascultării, nu, tu ascunzi de mine că eu sunt capul, sau tu, ea să zică, tu ascunzi de mine că eu sunt mai pricepută în toate domeniile astea. Când deja începem să ne cerem unul celuilalt obligațiile care le are vis-a-vis de noi, deja am început să alunecăm în jos. Acum o intrăm în declin. Când însă spunem, haideți să vedem ce zice Biblia. Hai să vedem ce spune cuvântul Domnului. Hai să fim ascultători de Dumnezeu. Acum odată problemei se schimbă complet. Unii ajung la divorț. Divorțul scriptic pronunțat de ofițerul stării, nu de procuror și judecător în instanță. Dar ei poate sunt divorțați de multă vreme. Stau unul lângă altul, nu unul cu altul. Nu au nimic, tocmai pentru că n-au putut să-și rezolve niște probleme. Atâtea soții pretind astăzi că atunci când vine salarul, să le fie dat plicul sau cardul și ele decid. Sau atâta soț spun, nu, eu sunt bărbatul. Mie îmi spui ultimul leu la ce l-ai consumat. Vă spun, soția mea nu este aici și mă bucur că nu e aici. Eu nici nu știu unde măcar ține cardul acasă. Nu știu. Dacă veniți la mine și îmi cereți niște bani, eu nu știu unde e cardul. Nu știu. Și nici nu am întrebat-o vreodată. Băi, de ce ai cheltuit atâta pe Ana sau pe Ana? Că ea știe mai bine ca mine. Ea știe care e resortul ei în casă, la bucătărie, la pregătirile de toamnă, de iarnă, foarte bine. Dacă vă spun că eu nu știu nici dacă trebuie să-mi cumpăr ciorap sau nu, ea îmi spune, vezi că îți trebuie cel puțin 3 cămăști să-ți mai cumpăr acum, vezi, mi se pare că ți s-au uzat ciorapii, ea știe. Astea sunt probleme care eu am considerat că aparțin ei. Dar și ea înțeles la rândul ei că niciodată și în ziua când m-am pensionat, pastorul care a preluat de la mine pastorația în biserică și care a crescut acolo, a zis, fraților, dacă e cineva aici și a auzit pe sora Tipei vreodată comentând ceva sau să spună ceva, să se ridice în picioare acum să spună. Eu n-am auzit-o niciodată în 42 de ani, că atât erau atunci, n-am auzit-o în 42 de ani să spună ceva sau să se ridice, să comenteze ceva. Ea și-a înțeles lucrul și am spus, femeie, pe poziția și din schema bisericii, la păstor nu figurezi decât eu. Acasă tu ești păstorul. Tu te ocupi de copii, tu te ocupi de gospodărirea familiei, de tot, dar așa de bine ne-am potrivit, v-am spus, exact pe aceeași matriță am căzut amândoi. Chiar dacă soacra mea nu ne dădea mai mult de 2-3 luni de zile, după ani de zile a trebuit să-mi lase capul jos și să vadă că a greșit. Deci, despărțirile se fac atunci când se cerșește, ba, se impune, se ajunge la ceartă. Acolo se fac despărțiri și unii pot sta unul în altul 3 ani de zile, dar ei nu mai au nimic în comun. Fiecare cu salariul lui, fiecare cu afacerea lui, fiecare cu problema lui. În credință nu există așa ceva. Credința în Dumnezeu ne obligă la dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproape.
0: Aveți 48 de ani de căsătorie aproape. Hai să vedem o experiență care v-a unit ca familie foarte, foarte mult, dar una personală.
1: V-am spus-o deja în timpul predicii de astăzi. Eu am fost omul care a cerut lui Dumnezeu să ia cancerul, după aceea să-mi pună pe mine. Ați remarcat treaba aia?
0: Da.
1: Medicii nu i-au mai dat șanse. A avut, imaginați-vă, 152 de copci exterioare tăiată și în interior a mai avut încă vreo 30. Nu i-au mai dat nicio șansă, ne-au dat-o acasă. Venea asistenta de 2-3 ori pe zi la pansament la noi acasă. Medicul pe care îl cunoșteam venea acasă la noi. Și odată fiind plecat într-un alt oraș cu probleme, eram președinte, m-a sunat fiică mea și a zis, tata, cred că moare mami. Nu mai vorbește nimic, a dat ochii peste cap, medicul a venit de 2 ori până acum, ridică din numeri și dacă pot să vii acasă. Am urcat în mașină, n-am mai ținut cont nici de faptul că e în localitate, nici că e roșu, nici că ce e. Am călcat accelerația cu numai Dumnezeu și eu știu cum am venit și am trecut peste toate stopurile, m-am băgat și am venit. Am ajuns acasă, copiii erau toți acasă, am 6 copii. Așteptau să vadă ce se întâmplă, i-am trecut pe toți dincolo și am rămas doar eu cu ea în dormitor. I-am făcut ungerea cu un demen, mi-am pus mâinile peste ea și am zis, nu te teme de nimic, urmează un moment pe care noi nu l-am trăit împreună niciodată. I-am luat amândouă mâinile cu mână și le-am ridicat în sus și mâna cealaltă am așezat-o pe capul ei. Și am făcut Domnului rugăciunea următoare, Doamne, sunt slujitorul Tău. Atât cât am putut, am încercat să slujesc cât mai bine. Te rog acum și trec dincolo de rugăminte. Chiar am pretenția. Dacă am fost slujitorul Tău și Tu recunoști că am fost slujitorul Tău, acum te rog, ascultă-mă. În momentul următor, te rog, ia cancerul după ea și pune-l pe mine. Dacă trebuie să plătească cineva cu viața, eu voi fi acela. Mi-am continuat rugăciunea cum eu am știut și când rugăciunea mea a fost gata, ochii au fost deschiși. Complet la nevastă mea se uita în stânga, în dreapta, și-a tras mâna din mâinile mele, m-a prins cu mâna în mâna ei. Am stat lângă ea, m-am ridicat pe genunchi Și astăzi e aici, e sănătoasă. De atunci sunt 9 ani. Și nu pot decât să mulțumesc lui Dumnezeu.
0: Extraordinar. Nu am știut că dumneavoastră sunteți eroul principal acestei povești. Cred că cel mai important lucru ca familia noastră și fiecare poate să-și facă un colț de rai în familie este versetul acum dar rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dacă la baza căsătoriei noastre este dragostea față de Dumnezeu și unii față de alții, atunci putem să spunem cu voce tare, într-adevăr, putem să avem și în ziua de astăzi o căsătorie fericită. Așa că totul depinde de mine și de tine. Depinde ce alegi, să ai sau să nu ai o căsătorie fericită. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți pentru toate sfaturile și principiile care le aduceți astăzi pentru familiile care sunt pentru cei căsătoriți și pentru cei care se vor căsători. Mai are fratele Nicu de completat ceva la aceste răspunsuri.
2: Mai e o problemă importantă pentru tineri în ziua de noastră. Cei care se căsătoresc, în special soții, uită responsabilitatea. Un lucru care apar carențe, deci ca și cap de familie, el își uită responsabilitatea. Bun, spui, te iubesc, dar nu lucrează. Am întrebat, bun, soția are 3 joburi și tu, eu fac școală și după câte facultăți ai? 2, dar mai fac una. Responsabilitate, trebuie să te gândești, dragostea nu numai cu gura, nu numai cu vorba, trebuie dovedită. Și una din problemele grave, aș putea să spun, tineri fără responsabilitate. Bun. Dacă mi-apar și copii, 3, 4, 5 copii și om fără responsabilitate, când am auzit mărturie aici, oameni care să jertfiască, de unde? Comos. Bun, cum e soțul? E frumos, dar se scoală la 12. Nu intru mai în detalii, dar aici este mai un lucru important, responsabilitatea. Și într-o parte și în cealaltă, și soțul, dar și soția.
0: Vă mulțumesc, cred că asta e cireașa de pe tot, într-adevăr trebuie ca soții în mod special să fie foarte responsabili și în ziua de astăzi unii dintre ei cred că nu sunt suficient de maturi să-și dea seama că în momentul în care te căsătorești ai anumite responsabilități. Dar credem că prin intermediul acestui interviu mulți bărbați și multe soții se vor gândi și vor crede sau mai bine zis vor face practic principiile care le-am adus în această discuție. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. A fost fratele Pavel Ribiș Știpei, fratele Ghiță Ciobanu, fratele Dănuț Don și fratele Nicu Soia. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 7. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să mi-o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei! Trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată! Să te înconjoare adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea, la înălțime! Domnul judecă popoarele! Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea! Oh, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit! Tu, care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte! Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și îl ochește, îndreaptă asupra lui săgeți omorătoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea, face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt.

Versetul zilei 95. Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetul 40. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Frica începe să apară în viața ta atunci când îți slăbește și credința. Frica este dovada neîncrederii în Dumnezeu. Când nu mai ai încredere în cel de lângă tine, începi să te temi de cei din jurul tău. Dumnezeu nu vrea să fie așa ceva în viața ta. Când îți este frică, Dumnezeu îți transmite: verifică-ți credința și încrederea în mine. Frica îți oferă doar lucruri rele: îngrijorare, spaimă, incertitudine, nesiguranță. Încrederea în El îți oferă un viitor și o speranță.

0: cumva, doar de Iisus.
1: Nota dominantă a Scripturii. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Iov, capitolul 19 cu versetul 25. Unul dintre adevărurile cele mai solemne și mai glorioase descoperite în Biblie este a doua venire a lui Hristos pentru a desăvârși marea lucrare de mântuire. Pentru poporul peregrin al lui Dumnezeu, atât de mult timp lăsat să pribegească în negura și umbra morții, este dată o nădejde prețioasă și inspiratoare de bucurie în făgăduințele revenirea celuia care este învierea și viața, pentru a conduce acasă pe cei alungați ai săi. Învățătura cu privire la a doua venire este nota dominantă a Sfintelor Scripturi. De ziua în care prima pereche de oameni a părăsit cu durere Edenul, copiii credinței au așteptat venirea celui făgăduit pentru a doborâ puterea nimicitorului și a-i aduce iarăși în paradisul pierdut. Lui Enoch, al șaptelea urmaș al celor ce locuiseră în Eden, cel care timp de 3 secole de viețuire pe pământ umblase cu Dumnezeu, i s-a îngăduit să privească de departe venirea Eliberatorului. Iată, zicea el, că a venit Domnul cu 10.000 de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor. Patriarhul Iov, în noaptea suferinței lui, exclama cu o încredere neclintită: știu că răscumpărătorul meu trăiește și că se va arăta la urmă pe pământ. Voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ochii mei îl vor vedea și nu-i ai altuia. Dumnezeul a toată îndurarea să-ți lumineze priceperea, ca să poți înțelege lucrurile veșnice, ca prin lumina adevărului să-ți poți vedea așa cum sunt greșelile, care sunt multe, și să faci forțările necesare ca să le înlături și în locul acestor roade rele și amare să aduci roade prețioase spre viața veșnică. Umilește înaintea lui Dumnezeu sărmana ta inimă, mândră și plină de îndreptățire de sine. Coboară-te jos, foarte jos, și sfărâmă la picioarele lui toată păcătoșenia ta. Consacră-te pe tine însuți lucrării de pregătire. Nu te odihni până ce nu vei putea zice: răscumpărătorul meu trăiește și pentru că el trăiește voi trăi și eu. Dacă pierzi cerul, totul este pierdut, dar dacă îl câștigi, totul este câștigat. Te rog să nu faci o greșeală fatală în această privință. Interese veșnice sunt în joc. Amin.

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, Cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cumceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața Fiului Omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
Însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Puterea Duhului Sfânt. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 1 Ioan

temem de lucruri care ne pot face rău din punct de vedere spiritual, deoarece Duhul lui Dumnezeu din noi ne protejează și ne întărește pentru a înfrunta orice pericol. El trăiește în noi și este mai mare decât orice din această lume. În loc să ne bazăm pe propria noastră putere și abilitate, haideți să ne încredem în puterea lui Dumnezeu care locuiește în noi. Să ne ținem tare de acest adevăr și să nu uităm că, indiferent cât de mare este lupta noastră, Dumnezeu este întotdeauna mai mare. Așadar, puterea Duhului Sfânt din noi ne face invincibili în fața adversității, ne susține și ne călăuzește pașii să avem toată încrederea în El. Amin.

0: colindul depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri, cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi, colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Epistola lui Pavel către Efeseni. Capitolul 3. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat față de voi, prin descoperirea dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Căci adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul darului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Iisus Hristos, Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul dilăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu, destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să-ți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum, umblarea mea cu Dumnezeu ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: sățietate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanic. Deci
1: mai mult datorie decât
2: O plăcere și o foame pe care să o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei, nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisii pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost lupta din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos, din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreodată din această etapă a vieții lui, în modul în care el anticipase. Și într-un fel, cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină, în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. Ei bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieșit din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun, că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, absolut, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări, ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți. Și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră. Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea de, și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alți frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificare, unii anumite.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedezi și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nicio ispită nu este peste puterile noastre și atunci cum împarci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
2: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră, cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea, în principal, și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii, și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate, și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
2: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit și totul sau s-a clădit totul?
2: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de vedere spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tu ce scrie în Biblie e 100% testat și venit pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășie unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe, să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
2: Asta este Evanghelia, vestea bună și asta este puterea
1: lui
2: Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Da. Foarte interesant. Toate cuvintele acestele Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune, remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
2: Da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
2: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. Da. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
2: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
2: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta, într-un fel mi se pare contextul sănătos, pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii, mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți, prin urmare am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
2: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să trăim. Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
2: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel... poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă ies o prind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
1: Corect.
2: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminarea interioară?
2: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, și să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus. după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam?
2: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău. Tot ceea ce faci, sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, ormei, nu știu dacă l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta, și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
2: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cincizecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie, doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și poate zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului Lui Dumnezeu, care sigur este lucrarea Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtesc de cuvânt, ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea, cât de ocupat ești. Uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
2: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbârcitură.
1: În atelier suntem cu toții. Mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Acum când toată lumea în grabă aleargă zi de zi la treabă, eu mi-amintesc de vremuri moarte. Mă duc cu gândul în altă parte, când tata ne citea din carte. Ah, tata ne citea din carte, ca vechii preoți la altare. Stăteam cu toții mic și mare, căci pentru fiecare în parte chiar tata ne citea din carte. Ah, psalmii, povestirile iubite, curgeau ca ape limpezite, cu acel belșug de har aparte, când tata ne citea din carte. Chemări, porunci, avertismente, recăpătau cerești accente. Și nu erau doar slove moarte când tata ne citea din carte. Satan își mai vedea odată împărăția clătinată. Căci părăseam simțiri deșarte când tata ne citea din carte. Azi de-i întrebi, mulți zic îndată că treaba asta e demodată. Te pun la colț și zic în pripă că-i pierdere de timp, prisipă, să asculți cu toți ai tăi aparte pe tata în zori citind din carte. Dar eu știu bine, bună oară, ce vremi trăiam odinioară, de ce comori aveam noi par

noapte, când tata ne citea din carte. Zi după zi erau senine și toate ne mergeau mai bine. N-aveam nici porți, nici ziduri sparte, când tata ne citea din carte. În drumul meu spre cer anume, adesea strist, știind pe nume, familii ruinate foarte, căci tata n-a citit din carte. Da, fără cartea cea bătrână, clădim o lume rea, păgână. Nu afli fericirea în arte când tata n-a citit din carte. De aceea, mulți iubiții mei, deprindeți vechiul obicei. Când tata, cu un simțământ aparte, citește iar din Sfânta Carte. Amin.

Eram tânăr și țin minte că am oficiat un botez odată. Era înainte de 89, nu aveam în toate bisericile baptistiere înăuntru, într-un bazin de tablă undeva afară, într-o curte. S-au adunat foarte mulți, poate între 1000 și 1500 de oameni. Și țin minte că am predicat despre Filip și famenul etiopian. Și când am fost gata cu toți candidații și n-au fost puțini, n-am citat pe acel famen care a zis lui Filip: uite apă ce mă împiedică să fiu botezat. Și am strigat de acolo, parafrazând: uite apă, pe tine ce te împiedică să fii botezat? Omule, e șansa vieții tale. Și s-a făcut liniște. Și acum strig câteodată prea tare, dacă eram tânăr aveam o voce mai puternică. Când am văzut că se face liniște, am strigat mai tare: omule, cu împietrire inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu. Uite apă, cine-i următorul? S-a făcut o liniște că și foșnetul frunzelor s-auzea un vol. Și am strigat a treia oară, citându-mi pe Mântuitorul: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre, nu vă chem la mine. Uitați-vă dincolo de mine, vă strigă marele păstor și vă așteaptă. Și deodată, spre surpriza mea și a multora din mulțime, am văzut un bărbat că vine. Oricine aș fi vrut să vină, numai ăla nu. Când l-am văzut că vine ăla, cu 2 ani înainte, i-am botezat soția toate geamurile la biserică, nu le-a spart. Când fiica lui a venit, 18, 19 ani, nu mai știu câți ani avea fata asta, și m-a rugat să o botez, sâmbătă seara înainte de botez, mi-a dat telefon acasă, noaptea la 2, nu erau telefoane mobile să le închid. Aveam telefon fix și l-aveam la cap în caz că mă sună cineva să pot răspunde. A fost tata ei și a zis: bă, drace de popă, dacă mâine îndrevnesc să botez pe fiică mea, intru peste voi acum în bazin, acum vă înjunghi pe amândoi și vă botez eu în sânge. Și acum ăsta venea spre mine. Când l-am văzut, am început să mă iei, chiar dacă era cald și era tare cald afară, să mă iei numai frisoane reci și mă gândeam: oare ce vreau mult? Când s-a apropiat de mine, am zis: știți, eu nu pentru dumneavoastră am strigat, eu pentru alții am strigat, vă rog să rămâneți acolo. De-am mai hotărât: domnule, ascultați-mă, noi doi avem de discutat, vă rog să rămâneți. El s-a apropiat și mi-a smuls microfonul din mână. Și a zis: bă, tinere, tu crezi că-ți bagi joc de mine? Bă, ai zis aici și toată lumea asta a auzit că dacă azi nu mă pocăiesc, Dumnezeu să mânie pe mine. Apoi eu nu vreau să se mânie, că o fi tot așteptând după mine și el de atâta vreme. O vrei tu să mă botezi, o nu vrei. Eu de aici nu plec nebotezat. Nu vrei să mă botez? Lasă că mă botez eu singur. Intru în apă și mă arunc în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. A dat jos haina după el și a intrat peste mine în bazin. Românul are vorba: cel mai deștept cedează. N-am avut ce face, m-am botezat. M-am botezat, mă rugam în sine mea și ziceam: Doamne, iartă-mă, dar ce-am, nu mai fac treaba asta. Ce m-a apucat să strig aici așa? Tocmai ăsta a venit să-mi botez. N-am avut ce face. M-am dus la un păstor mai în vârstă. Când i-am spus, pentru că tot veni vorba de Billy Graham, ăsta îmi reproșa: ce mă, tu te crezi, Billy Graham? Billy Graham era atunci pe var. Și mă, Billy Graham stă în apă și strigă și vin oamenii după mar și botează. Ce, tu ești Billy Graham? Ție nu ți-e bine? Nu vezi că ăștia vor să te mute din oraș la țară? Au zis că te mută undeva în vârful munților, la Avram Ian, cu vârful pe acolo. Asta îți mai trebuia. O să mă încurajeze ăsta, a început să mă critice și el. M-am dus la un frate, atunci nu era comunitate regională, era filială. M-am dus la un frate care era în filială și am zis: frate, am venit să mărturisesc, cred că am făcut o greșeală astăzi, uite ce am făcut. Ăsta s-a uitat la mine și a zis: bă, ți-ai luat-o și tu în cap, mă. Să știi că aici se încheie toată apostolia ta. Mâine ori te sună Bocheanu de la București, ori te caută inspectorul de curte, ori securitatea și îți ia legitimația. Ai terminat. Bă, dar bagă-ți mințile în cap, ce v-a apucat, băi? Te iei și tu după cocarul de la Timișoara? Și ăla toată lumea știe că își face de cap. Acum ai început și tu la noi, la Penticostan, să-ți faci de cap. Când am auzit,
am dus acasă, am rugat toată după masa, am rugat toată noaptea. Ziceam, Doamne, numai de data asta scapă-mă, nu mai fac niciodată treaba asta, Doamne, iartă-mă. A doua zi dimineața a trebuit să mă duc la birou, eram funcționar economic în cadrul filialei Arad. Cum suna telefonul, cum treseream. Ziceam, gata, acum mă cheamă. Să fac atac de panică, nu am ceva. Dar a trecut ziua de luni și nu m-a căutat nimeni. Măi noapte am dormit puțin mai bine. Marți m-am dus la birou, liniște mai multă. Și nu s-a mai întâmplat nimic până joi dimineața. Joi dimineața sună telefonul și la telefon era o doamnă. Sunteți domnul Tipei? Da. Dumneavoastră ați oficiat un botez duminică. Da, da, eu. Știți că ați botezat pe unul care a intrat forțat? Da, doamnă, l-am botezat. Ce era să fac? Mă gândeam asta precis. Păi, una dintre funcționarile de care se ocupă ăștia care urmăresc pe cei ce au anumite ieșiri, cum era înainte, catalogate de 89. Da, știți că nu a dat nicio declarație că respectă mărturisirea de credință, nici nu a făcut cerere de botez. Da, știu, doamnă, asta e. Acum vreau să vă întreb ceva. Sunteți de acord să-i oficiați mormântarea? Azi noapte, la orele două, a murit. Și eu sunt soția lui. Am vrut să știu dacă vrea să-l și mormântați. Când am auzit că a murit și am... Când m-am gândit că l-am botezat și în ce conjunctură l-am botezat, duminică am zis să sară într-un picior toți draciniați și toți securiștii. Bine că l-am botezat, că era ultima șansă a acelui om. Nu v-am spus lucrul ăsta ca să vă spun o poveste frumoasă. V-am spus lucrul ăsta ca să înțelegeți că s-ar putea întâmpla să fie ultima șansă oferită de Dumnezeu. Omul meu era un om mai înalt ca mine, mai solid, un om puternic. Și cu toate acestea a fost o noapte când în urma unui accident vascular a trecut din viața aceasta. Dar Dumnezeu i-a întins mâna salvatoare. Eu nu știu cui Dumnezeu vrea să întindă mâna salvatoare după masa aceasta aici. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu are aceeași inimă plină de iubire și de îndurare. Vreau să vă spun că Dumnezeu are aceeași dragoste pentru fiecare din noi. Vreau să vă spun că Dumnezeu e gata să ierte, Dumnezeu e gata să mântuiască, Dumnezeu e gata să înfieze, Dumnezeu e gata să-și reverse harul lui peste toți cei ce acceptă, dacă vrei.

Psalmul 21. Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care o dai Tu și cum îl umple de veselie ajutorul Tău. I-ai dat ce-i dorea inima și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele, căci i-au ieșit înainte cu binecuvântări de fericire și i-au pus pe cap o cunună de aur curat. Îți cerea viața și i-ai dat-o, o viață lungă pentru totdeauna și pe vecie. Mare este slava lui în urma ajutorului tău. Tu pui peste el strălucirea și măreția, îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări și îl umpli de bucurie înaintea feții tale. Căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine. Mâna ta, împărate, va ajunge pe toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc și îi vei face ca un cuptor aprins în ziua când te vei arăta. Domnul îi va nimici în mânia lui și îi va mânca focul. Le vei șterge sămânța de pe pământ și neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor. Ei au urzit lucruri rele împotriva ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti, căci îi vei face să dea dosul și vei trage cu arcul tău asupra lor. Scoală-te, Doamne, cu puterea ta și vom cânta și vom lăuda puterea ta.

Versetul zilei 8, Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 6, versetul 1. Frați scumpi, dacă un creștin e biruit de vreun păcat, voi care sunteți evlavioși ar trebui cu toată blândețea și smerenia să-l aduceți înapoi la drumul cel bun, amintindu-vă că s-ar putea ca rândul următor să greșească chiar unul din voi. Ești chemat să ridici, să încurajezi și să mângâi pe frații tăi care au căzut în felurite păcate. Nu se cade să privești de pe margine cum se afundă frații tăi în păcate. Trebuie să arzi pentru frații tăi în a-i salva. Nu-ți fie frică și nu te gândi că nu ești chemat la o astfel de lucrare. Tot ce-ți trebuie este o inimă de tată căruia îi pasă de copiii lui. Nu judeca și nu vorbi ce nu trebuie de vorbit față de cei căzuți, fiindcă s-ar putea ca următorul să fii chiar tu.

Charles Finney credea că învățătura din cuvânt, fără o aplicabilitate morală, ar putea fi mai rea decât lipsa oricărei învățături și ar putea afecta într-un mod real pe ascultători. Pe vremuri am considerat că aceasta este o atitudine extremă, dar, după ani de observare, am început să am o părere aproape identică. Nu există ceva mai stupid și mai fără sens ca doctrina biblică expusă doar de dragul expunerii. Adevărul despărțit de viață nu este adevăr în sensul lui biblic, ci ceva diferit și inferior. Teologia este un set de realități cu privire la Dumnezeu, om și lume. Aceste realități pot fi și adeseori sunt prezentate ca valori în sine și tocmai aici se află capcana, atât pentru învățător cât și pentru ascultător. Biblia este, printre altele, o carte a adevărului revelat. Cu alte cuvinte, anumite realități sunt revelate, căci ele nu pot fi descoperite nici de mintea cea mai sclipitoare. Aceste realități sunt de o asemenea natură încât întrec capacitatea omului de a le găsi. Ele au fost ascunse în spatele vălului și până ce anumiți oameni care au vorbit așa cum au fost mânați de Duhul Sfânt nu au îndepărtat acel văl, niciun muritor nu a putut să le cunoască. Această ridicare a vălului de peste lucrurile astfel imposibil de descoperit o numim revelație divină. Biblia însă este mai mult decât un volum de realități până acum necunoscute despre Dumnezeu, om și univers. Este o carte plină de îndemnuri bazate pe acele realități. O bună parte a acestei cărți se ocupă de efortul stringent de convingere a oamenilor să-și schimbe căile și să-și aducă viețile în armonie cu voia lui Dumnezeu, așa cum este ea prezentată în paginile ei. Niciun om nu este mai bun datorită faptului că știe că Dumnezeu, la început, a creat cerul și pământul. Și diavolul știe asta, la fel au știut și Ahab și Iuda Iscarioteanul. Niciun om nu este mai bun datorită faptului că știe că atât de mult a iubit Dumnezeu oamenii, încât a dat pe singurul lui Fiu ca să moară pentru răscumpărarea lor. În iad sunt milioane de oameni care știu asta. Adevărul teologic este inutil dacă nu este urmat de ascultare. Scopul care se află în spatele oricărei doctrine este acela de a-i determina pe oameni la acțiune morală. Ceea ce, în general, este trecut cu vederea este faptul că adevărul, așa cum este el prezentat în Scriptură, este un lucru moral. El se adresează nu numai intelectului, ci și voinței. Se adresează omului ca întreg și nu poți să te achiți de obligațiile pe care le implică el dacă îl accepti doar cu mintea. Adevărul solicită citadela inimii omenești și nu este mulțumit până ce nu a cucerit totul de acolo. Voința trebuie să iasă în față și să-și predea spada. Trebuie să fie gata de a primi ordine cărora să li se supună cu bucurie. Dacă nu se întâmplă așa, orice cunoaștere a adevărului creștin este inadecvată și zadarnică. Expunerea adevărurilor Bibliei fără o aplicabilitate morală nu stârnește nici o opoziție. Numai când ascultătorul este făcut să înțeleagă că adevărul este în conflict cu inima lui, apare împotrivirea. Atâta timp cât oamenii pot auzi adevărul prezentat ca atare, fără nicio legătură cu viața, ei vor merge la biserică și o vor sprijini fără obiecții. Adevărul este o cântare frumoasă și întrucât nu cere decât câțiva dolari și oferă în schimb muzică bună, prietenii plăcute și un sentiment confortabil de bunăstare, el nu întâmpină nicio împotrivire din partea celor loiali lui. Mare parte din ceea ce trece drept creștinism nou-testamental este doar puțin mai mult decât adevăr obiectiv, îndulcit cu cântări și făcut plăcut prin spectacol religios. Probabil că nicio altă porțiune din Scriptură nu se poate compara cu epistolele lui Pavel când e vorba de a se face sfinți artificiali. Petru a avertizat că cei neînvățați și cei instabili vor interpreta denaturat scrierile lui Pavel spre propria lor distrugere și nu avem decât să vizităm o conferință biblică obișnuită și să ascultăm câteva prelegeri pentru a ne da seama la ce anume s-a referit Petru. De rău augur este faptul că doctrinele pauline pot fi predate cu o fidelitate totală față de litera textului, fără a-i face pe ascultători câtuși de puțin mai buni. Învățătorul poate, și adesea așa face, să prezinte astfel adevărul încât să nu-i lase pe ascultător cu vreun sentiment de obligație morală. Un motiv al separării dintre adevăr și viață poate fi lipsa de iluminare spirituală. Un altul este, în mod sigur, dorința învățătorului de a nu da el însuși de necaz. Orice om cu darul de a predica
se poate împăca destul de bine cu membrii congregației lui dacă doar îi hrănește și nu se amestecă în viața lor. Oferă-le mult adevăr obiectiv și nu le sugera niciodată că nu umblă bine, că trebuie să se îndrepte și atunci vor fi mulțumiți. Pe de altă parte, omul care predică adevărul și îl raportează la viețile ascultătorilor lui va simți cuiele și spinii. Va avea o viață grea, dar glorioasă. Fie ca Dumnezeu să ridice mulți astfel de profeți. Biserica are mare nevoie de ei.

Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul

și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5 cu 18 până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el? Atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3 cu 16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4 cu 12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră. Nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă. Când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi. Fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la el suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din el. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3 cu 1, 4 cu 31, 6 cu 4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pe

pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24. Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul, Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună, Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Pocăiește-te, omule. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Matei, capitolul 3, versetul 2. Astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne pocăim și să ne pregătim pentru a primi împărăția cerurilor. Dar ce înseamnă să ne pocăim? Pocăința este un proces care implică recunoașterea păcatelor, părerea de rău, simțirea de regret și schimbarea comportamentului nostru. Este un act de smerenie care ne conduce să ne apropiem de Dumnezeu și să căutăm iertarea Lui prin jertfa Domnului Isus. Împărăția cerurilor se referă la locul unde Dumnezeu domnește și unde vor fi primiți cu brațele deschise toți copiii Lui când vor pleca de pe pământul acesta. Dar este și o stare de har pe care o putem atinge aici, pe pământ, trăind în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Este o stare de pace, de iubire și fericire, pe care o putem experimenta dacă ne apropiem de Domnul și urmăm învățăturile Lui. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Romani, capitolul 4, versetul 17. Iată dar un îndemn la acțiune pentru noi toți. Putem privi cu atenție înăuntrul nostru, reflectând asupra modului nostru de viață. Și dacă există ceva care ne desparte de voia lui Dumnezeu, putem lua măsuri. Ne putem schimba viața. Numai prin pocăință ne putem apropia de Domnul și putem primi iertarea Lui. Așadar, apelul la pocăință și la pregătire pentru a primi împărăția cerurilor este o chemare la convertire și la transformarea vieților noastre. Să fim conștienți că acțiunile noastre au consecințe, iar atunci când păcătuim, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dar trebuie să ne amintim și faptul că El este întotdeauna gata să ne ierte, dacă ne pocăim sincer. Să îmbrățișăm această chemare cu iubire și recunoștință, știind că ne putem întoarce oricând în brațele iubitoare ale Creatorului nostru. Fie ca aceste cuvinte să ne ajute să reflectăm asupra vieților noastre și să ne apropiem tot mai mult de El. Amin.

Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani?
1: Da, regretele pot fi legate de faptul că am reușit să dobândesc fie competențe, abilități, cunoștințe, experiențe suficiente încât să mă simt capabil să fac ceva productiv, să dau mai departe, fie am reușit să fac achiziții, cum ar fi să-mi fac o familie, să am urmași, să am ucenici, să împărtășesc experiența mea profesională sau de viață și resurse materiale să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit, regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe. Mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce-am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce-am făcut, care-mi sunt de fapt valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi

considerăm, semnificăm viața și sinele cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu-i așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spirituali, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic, hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim. Așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină, într-adevăr, și în procesele psihice anumite simțăminte noi, inadecvate, de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

0: Deci, iată, 50 de ani, putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi. Așadar, vorbim de regrete, vorbim de criză, o criză a vârstei. Doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață? Aș propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu, care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabinet deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțină activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar desigur vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta, apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a-și schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt prea adolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă. Adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Din potriva, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur, și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și reabdateze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist, adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se pleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care din punct de vedere psihologic să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau din potrivă nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comportamental și perceptibil la nivel psihologic, și sigur gradul de satisfacție va fi prezent sau nu.

0: Da, foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem prin redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne-l imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată. Etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, tonusul muscular, că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dori și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, căreia căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu, clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă, și cât angoasă și cât zbucium îmi aduc aminte în ședințele de terapie cu privire la, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu și iată partenera mea de viață sau alături de ea nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață, nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinele noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare, constat atunci când le-am pierdut. Deci le-am pierdut și pe acelea, dar nici ceva nou și consistent care să mă revalideze n-am reușit, pentru că nu pot să faci binele cu răul. Deci da, îmi amintesc de situații din acestea și sunt dureroase și oamenii ar trebui de fapt să se oprească, să-și pună întrebări, să privească în sinele lor lăuntric, să vadă că într-adevăr criza este în lăuntru și tot acolo trebuie să aducem răspunsuri eficiente.

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Dar la această întrebare și multe altele, vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre, doamnei Ștefania Botez, vă mulțumim dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, întotdeauna în pașii și etapele pe care le parcurgem, în clipele și zilele vieților noastre, din dimineața zilei, din zorii zilei, până la amiaza ei și până spre apus, să ne însoțim drumul cu ruga către Cel care ne poate fi constanta vieții, către Cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu El, persoana Lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Definiția speranței. Speranța e privirea credinței spre o lume ce acum nu o vezi, deasupra hotarelor științei, substanța a ceea ce crezi. Speranța e acea încredințare că ceea ce nu ai acum, aștepți neclintit cu răbdare. Răspunsul deja e pe drum. Speranța e vis de fecioară, spre nunta de mâine privind, ce nopțile lungi nu-l omoară, nici apele mari nu-l sting. Dorința ce chinuie firea, gemând sub adamic blestem, e un dor ce-a însoțit omenirea ieșind din pierdutul Eden. E dorul ce poartă cocorii zburând către caldele țări, să înfrunte furtuna și norii, e forța ciudatei căutări. Când moartea își cere scadența și-ți toarnă în suflet fiori, speranța îți dă transcendența și aripi-ți dă ca să zbori.

0: Țelul întregii noastre nevoi în această viață îl găsim în adâncul inimii, acolo unde Dumnezeu se descoperă omului. Însă, ca acest lucru să se întâmple, trebuie să dăm la o parte orice lucru care l-ar împiedica pe Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire planul Său cu viața noastră. Faima și avantajele lumii te pot despărți de Dumnezeu pentru totdeauna, dar Dumnezeu, în dragostea Sa nemărginită, alege să intervină atunci când vede că drumul pe care mergem este greșit. Acest lucru s-a întâmplat și în viața invitatului nostru de astăzi, Ovidiu Lazea, în care Dumnezeu a investit încă de mic talentul muzicii. Dar fiindcă iubea sportul, magia fotbalului încerca să-i ocupe cât mai mult timpul pentru a-l ține departe de părtășia cu Dumnezeu și de slujirea la care era chemat. Dar a venit un moment când a realizat că nu poate sluji la doi stăpâni. Ce alegere a făcut, veți afla în continuare chiar de la invitatul nostru de astăzi, Ovidiu Lazea. Pentru început, doresc să spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit și eu!
0: Pentru fiecare dintre noi vine un moment în viață când suntem puși în fața unor decizii, a unor hotărâri pe care trebuie să le luăm, hotărâri care ne vor schimba cursul vieții. Și aici mă refer la întâlnirea cu Creatorul nostru, cu Dumnezeu. Pentru tine, când a venit acest moment, când ai luat hotărârea de a-ți preda viața în mâna lui Dumnezeu?
1: Da, cred că fiecare om își are drumul lui în viață sau crede că l-are și încearcă să și-l facă pe cât de posibil să-i placă lui. Vreau să spun că planurile noastre de multe ori nu sunt și planurile lui Dumnezeu. Așa am crezut și eu și poate am mers în drumul meu, dar a fost un moment în viața mea când mi-am dat seama și am realizat că fără Dumnezeu nu pot face absolut nimic și nu sunt nimic. Momentul când l-am întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu în viața mea și când m-am hotărât, da, cu adevărat Dumnezeu e viu și trăiește și vreau să-i slujesc, a fost undeva de mult, cu mulți ani în urmă, când la o seară de rugăciune în sătucul unde stăteam în România, la Galșa, într-o joi seară, eram pe genunchi și mă rugam. Și parcă dintr-o dată, nu știu ce m-a făcut să mă întorc în spate și am văzut părinții mei, mama mea și tatăl meu cum se rugau și plângeau înaintea lui Dumnezeu și mă gândeam, când ajung la vârsta lor, așa vreau să fiu și eu. Mergeam pe stradă și vedeam oameni care se certau, vedeam tați care erau bețivi, vedeam mame care nu le păsa de copiii lor și mă uitam la părinții mei și mi-am dat seama că o viață cu Dumnezeu te face să ajungi așa, te face să stai lângă Dumnezeu. Și a fost momentul, primul moment când mi-am dat seama că vreau și eu să ajung un om frumos la bătrânețe, un om plăcut lui Dumnezeu.
0: Faptul că părinții tăi au fost credincioși a fost pentru tine un atu în plus ca să poți să-L cunoști pe Dumnezeu.
1: Da, bineînțeles, a fost un atu, deși vreau să vă spun că în familia mea suntem 7 frați, 7 băieți și nu toți am fost la început ai Domnului. Mai am un frate care, chiar dacă, așa cum spuneai, părinții poate sunt creștini și te îndrumă de mic pe o cale, prietenii și lumea aceasta te face poate să deviezi de pe calea Domnului. Nu doar faptul că am avut părinți creștini poate mă mântuie sau mă face să devin și eu un creștin adevărat. Trebuie, așa cum spuneai, trebuie și fiecare, și vreau să accentuez aici, fiecare trebuie să se întâlnească personal cu Dumnezeu.
0: Numărul de 7 este un număr binecuvântat, el apare de multe ori în Scriptură.
1: Este și totodată numărul meu preferat, da.
0: Cred că binecuvântarea lui Dumnezeu te-a urmărit și mai târziu în anii adolescenței ca tânăr.
1: Amin, da, așa este.
0: Ești căsătorit cu o soție minunată, care și ea îi slujește lui Dumnezeu. Cum v-ați cunoscut? Spune-ne, te rog, câte ceva despre familia ta.
1: Da, provin dintr-un sat din județul Arad, din Galșa. Părinții mei au plecat în urmă cu 20 de ani în Spania și totodată am plecat și eu cu ei. Am locuit acolo pentru anumit timp. Într-o vară, o fată de aici din Austria a venit în vacanță în Spania. Și prietenul meu cel mai bun, cu care cântam la biserică, cu care ieșeam, era verișorul acestei fete. Și dintr-o întâmplare mi-a făcut cunoștință cu fata aceasta și ne-am cunoscut, ea era din Austria, ei erau în Spania, era o legătură cam grea, Dar ne-am împrietenit și am început să corespondăm pe vremea aceea cu scrisori încă. Era 2001-2002, nu era internetul așa în floare ca și acum. Corespondam prin scrisori și poate asta ne-a făcut să, chiar dacă era la distanță, să ne unim așa mai profund. Relația aceasta a durat cam un an de zile, după care am fost invitat să vin în Austria la botezul ei. La botezul și am venit în Austria, am venit la adunare, am cunoscut părinți, am cunoscut familia ei, după care m-am reîntors în Spania și în vara care urmase, după botez, am venit din nou în vacanță aici și pentru că legătura a fost așa strânsă, m-am hotărât să o cer în căsătorie. Și bineînțeles că a acceptat și am simțit că Dumnezeu ne-a unit, Dumnezeu ne-a legat, a fost o unitate incredibilă, parcă tot ce gândeam eu gândea și ea, ce vroiam să spun, spunea ea. Și așa Dumnezeu ne-a găsit unul pe celălalt. Și într-adevăr am o soție binecuvântată care mă susține în lucrare și este alături de mine.
0: Cred că încă din adolescență te-ai rugat pentru soția ta, pentru acea fată pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru tine și acum poți mărturisi că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și că te-a binecuvântat.
1: Bineînțeles, a fost cu adevărat o binecuvântare și rugăciunea aceasta cred că trebuie să fie la fiecare tânăr. Chiar dacă poate de multe ori umblăm prin biserici și ne uităm, cred că rugăciunea asta, dacă vrei cu adevărat ca Dumnezeu să fie binecuvântarea ta, trebuie să ai o rugăciune de acest sens.
0: Nu putem fi binecuvântați în căsnicie dacă nu îl implicăm pe Dumnezeu. Dacă lăsăm pe El să aleagă pentru noi, atunci vom fi binecuvântați.
1: Amin.
0: Știu că de mic ai avut ca hobby fotbalul, iar mai târziu acest lucru a devenit pentru tine carieră, dacă pot spune așa.
1: Da, așa este, da.
0: Ai activat ca jucător la o divizie renumită, un loc unde mulți tineri și-ar dori să ajungă. Cum ai ajuns să joci alături de fotbaliști profesioniști?
1: Da, eram în România, eram la școala generală și se făcuse o chemare pentru copiii care vor să încerce sportul acesta, fotbalul. Pe atunci eram încă la Pâncota și era echipa orașului Șoimi Pâncota. Eu eram bunicel și am început să joc și eram din ce în ce mai bun, Au trecut ani și am fost selecționat să mă duc să reprezint România la campionatul de juniori, care s-a ținut în vara anului 1998, dacă nu mă înșel. Am fost selecționat din județul Arad să ajung și eu acolo. Și asta mi-a dat așa un kick, să spun așa, m-a împins să continui pe tema aceasta, pe fotbal. Am ajuns să mă întorc din Franța, să continui cu fotbalul, am ajuns să joc la echipa mare a orașului. Chiar dacă aveam doar 16 ani, eram cel mai mic din echipă, toți erau peste 30. Antrenorul a văzut ceva în mine și m-a luat de la echipa de junior și m-a dus la echipa mare. Mi-a trebuit cam, pot să spun, 5 meciuri să demonstrez că chiar sunt bun. Și la un meci a fost un manager care lucra pentru echipa UTA Arad, o echipă care pe atunci juca în prima divizie a României. Și m-a chemat să dau un test la ei, am luat testul și am început să mă antrenez cu ei. Era o vară de antrenamente, era o vară când am început să joc cu jucători profesioniști, când eram tot timpul cu ei cu autocarul plecat. Dar așa a vrut, cred că Dumnezeu, ca în timpul acela părinții mei să plece, să părăsească România și eu să plec împreună cu ei. Și așa parcă s-a rupt legătura aceasta cu fotbalul profesional.
0: Și atunci când ai venit în Austria, ai continuat să joci fotbal?
1: Bineînțeles, fotbalul a continuat în viața mea, chiar dacă n-am mai fost atât de profesional. Am ajuns prima dată în Spania. În Spania n-am reușit să intru la o echipă de fotbal profesionistă, dar am jucat la o echipă de amatori, care pentru România cred că ar fi foarte bună liga aceasta, unde tot așa, antrenamente de 4 ori pe săptămână plus meciuri la sfârșit de săptămână, deci îmi lua aproximativ tot timpul, să spun așa, aveam timp doar să ajung la școală sau mai târziu la muncă. Pe urmă, după ce m-am căsătorit, încă nu m-am lăsat de fotbal. Parcă a fost ca un virus care s-a ținut de mine în fiecare zi. Am ajuns în Austria și cu cine vorbesc vreau să le spun că fotbalul la început A fost și o binecuvântare pentru mine aici, în Austria, pentru că venisem în Austria, nu știam limba, este o limbă foarte grea, și în momentul când am ajuns în Austria, am intrat la o echipă de fotbal unde toți erau nemți, toți erau austrieci. Și n-am avut ce face decât să învăț limba. Și așa s-a făcut că în mai puțin de 3 luni de zile am reușit să comunic cu ei, să mă descurc cu limba, să mă împrietenesc cu ei. Și am început ca fotbalul mai mult să apese asupra mea și să-mi placă din ce în ce mai mult.
0: Deci s-a dovedit că Dumnezeu folosește orice lucru ca o oportunitate pentru noi spre a ne binecuvânta.
1: Așa este. Este o schelă totdeauna.
0: Cum s-au împăcat aceste două discipline, viața de creștin cu viața sportivă? Sau mai bine spus, se pot împăca aceste două activități?
1: Deloc. Deloc, și asta spun din experiență proprie, chiar dacă de multe ori m-am mințit pe mine, viața de copil de Dumnezeu și viața externă, viața lumească, fotbalul chiar, este ceva care, o deosebire extraordinară în cer și pământ, pot să spun. Poți să fii unul la adunare, să cânti, să te închini și totodată poți să fii altul în viața ta privată, cum a fost în felul meu fotbalul. M-am înșelat de multe ori și crezând că nu e așa mare păcat, că este doar un sport și o fac pentru mine, și cu gândul acesta m-am dus. O fac pentru mine, o fac pentru corpul meu, să fiu sănătos, nu-i păcat, eu nu beau, eu nu fumez, eu nu vorbesc urât, mă duc doar să mă antrenez. Și vreau să spun că timpul care l-am petrecut acolo, împreună cu băieții ăștia din anturaj extraordinar de rău, și-a pus amprenta și pe viața mea, în viața mea de slujire. Parcă nu mai slujeam așa cum făceam odată, nu mai cântam cum o făceam odată, nu mai ajungeam la biserică cum mă străduiam odată, și gândul meu era tot la fotbal.
0: În cuvântul Scripturii găsim scris: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când ai luat hotărârea de a renunța la faima și avantajele pe care ți le aduceau sportul pentru a-ți dedica viața în totalitate lui Dumnezeu?
1: Așa este. Versetul care tocmai l-ai citat este un verset care are un puternic impact asupra vieții mele. Matei 6:24. Este versetul care mi s-a deschis când am deschis odată Scriptura și am spus: Doamne, ce vrei de la mine? Și am deschis și exact aici mi-a căzut, și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu nu acceptă ca eu să dedic atât de mult timp unui alt lucru decât este El. Bineînțeles, Dumnezeu mi-a vorbit în tot timpul acesta și prin experiențele care le-am avut pe terenul de fotbal că nu este pentru mine drumul acesta. La fiecare meci aveam câte ceva, sau poate tot la 2 săptămâni aveam câte ceva. Accidentările au început să se întețească în viața mea și parcă Dumnezeu îmi spunea: Ovidiu, oprește-te. A început în urmă cu vreo 2 ani de zile când, la o contră cu un adversar, mi-am rupt ligamentul la glezna dreaptă. Asta m-a făcut să stau 4 luni de zile acasă, dar am crezut că este doar un simplu accident de fotbal și totul este ok. Mi-am revenit după 4 luni de zile, la primul meci, după 4 luni de zile când am jucat, am intrat din nou. Am alergat și am călcat cu glezna stângă de data aceasta, aceeași lovitură, aceleași accident, ruptură de ligament la glezna stângă de data aceasta. Încă 4 luni am stat acasă și la medic. Mi-am pierdut și locul de muncă atunci, țin minte, pentru că șeful nu mai dorise ca eu tot să fiu accidentat, să vin, stăteam 4 luni de zile acasă. După aia a urmat iar un accident, după un an de zile, eu încă n-am încetat să joc fotbal. Credeam că așa este normal, oamenii se mai accidentează în viață, și mă mințeam singur. La un meci, țin minte că a fost o lovitură liberă și a fost o centrare, am sărit să dau cu capul în minge și am sărit cu un alt adversar și adversarul m-a lovit cu capul în nas. Mi-a rupt nasul, am avut ruptură nazală, am căzut jos, am stat acolo vreo 10 minute, nu știam ce se întâmplă. A venit salvarea, m-a dus la spital și tot așa am trecut printr-o operație, am stat iară câteva luni bune acasă și mi-am revenit și n-am încetat să joc fotbal pentru că îl iubeam prea mult. Era un virus în viața mea care nu mă lăsa pur și simplu să mă las de el. Era ca un drog. Au trecut încă câteva luni după ce mi-a revenit de la naș, am început să joc din nou, să mă antrenez din nou. Oamenii parcă, vedeți că Diavolul nu doarme. Oamenii din jurul meu parcă mă împingeau de spate. Ovi, tu ești atât de bun, tu trebuie să joci, tu trebuie să faci, să vii la noi, tu trebuie. Și așa mă mutam de la o echipă la alta, mă cumpăraseră între ei și mă mutau și mă transferau. Și mie îmi plăcea lucrul acesta, pentru că aici la noi în Austria este, cum este o țară mai mică, nu prea sunt așa mulți fotbaliști de calitate și poate asta m-a făcut să cred că poate o să ajung ceva chiar la vârsta la care eram, aveam pe atunci 27 și încă am continuat să joc. Accidentările n-au mai fost și am trecut așa peste câțiva ani de zile când am jucat fără accidentări și credeam că Dumnezeu m-a lăsat în pace. Credeam că în sfârșit Dumnezeu e de acord cu planul meu, să joc și fotbal și să slujesc. Dar nu e așa. Dumnezeu m-a iubit mult și îi dau slavă Lui pentru că a ales să-mi tragă semnalele astea de alarmă în viața mea, ca eu să-mi dau seama de fapt ce înseamnă slujirea pentru El. În urmă cu un an de zile a fost ultima dată când am călcat un teren de fotbal. Am intrat în meci, am jucat și prin minutul 38, aproape să se încheie prima repriză, alergam după o minge și dintr-o dată am călcat greșit. Și genunchiul meu mi-a fugit. Am căzut jos, am avut ruptură de ligament încrucișat pe partea din față, plus menisc. Este cea mai groaznică lovitură care îi se poate întâmpla unui sportiv. Pentru mine a

0: m-a făcut să ajung acolo. Pentru că urmărind pe internet, am dat peste un alt fotbalist renumit din România, care jucase la Steaua, dacă nu mă știu numele exact, cred că îl cheamă Neșu, și el este într-un scaun cu rotile. Și mi-am dat seama că, parcă m-a vorbit Dumnezeu în mintea mea și mi-a spus, Ovidiu, chiar tu puteai să fii într-un scaun cu rotile. Și totuși ți-am dat șansa să ai doar un genunchi rupt, care se operează, și mai târziu să alergi pentru mine din nou, cum ai alergat pentru o minge, pentru un fotbal, să alergi pentru mine. Și m-am bucurat de Dumnezeu și de lucrarea care a făcut-o și cum a lucrat El în viața mea să mă întoarcă din drumul acesta. Și dau slavă Lui că sunt sănătos acum și, așa cum spuneam mai devreme, pot să alerg pentru El.
1: Ce au spus colegii de echipă, prietenii, când au aflat decizia ta de a renunța la fotbal? Ai dus o luptă în a lua această decizie și cum ai biruit?
0: Da, eu cât timp eram în vestiar și cât timp eram cu ei, încercam să le arăt așa și parcă cumva să fiu plăcut și Domnului. Să-i arăt lui Dumnezeu că eu sunt altfel ca ei și să-i arăt Domnului că, Doamne, vezi, eu pot să fiu pentru Tine un muncitor aici între oamenii ăștia. Și mă înșelam singur. Este o înșelăciune a diavolului care pune gândul ăsta în tine și te face să pur și simplu ți-a tot timpul. Pentru că acolo este mult timp investit în fotbal și în antrenamente și am avut câțiva colegi care parcă au simțit cu mine. Au văzut că sunt altfel și au spus, chiar mi-au spus și cred că Dumnezeu mi-a vorbit prin ei. Nu erau austrieci, erau din altă țară, din Albania, erau albanezi. Mi-au spus, Ovi, tu ești bun, tu ești poate unul cel mai bun din echipa noastră, dar locul tău nu e aici. Pentru că te vedem că ești altfel ca noi. Tu nu înjuri, tu nu strigi la arbitru când e ceva, tu nu împingi adversarii. Tu nu bei cu noi, tu nu fumezi cu noi, tu vii, joci fotbal și pleci acasă. Și parcă poate asta a fost și în gândul meu, faptul că am stat atât de mult timp pe un teren de fotbal și nu mi-am dedicat întreaga viață înaintea lui Hristos. Mă mințeam singur crezând că fac doar lucru necesar și mă duc acasă. Colegii, unii spuneau de fapt că tu nu ești bine cu capul, Ovi, tu nu știi ce faci, tu ai un viitor în față, ești atât de bun, trebuie să faci ceva. Iar alții îmi spuneau că nu-i locul tău aici. Și ăsta cred că era Dumnezeu care vorbea prin ei. Și chiar am reușit să aduc doi colegi cu mine la adunare și încetul cu încetul sper ca Dumnezeu să lucreze la cât mai mulți dacă mă văd prin domeniul online, ceea ce slujesc eu sper să ajungă și ei la Hristos.
1: Țelul întregii noastre nevoi în această viață îl găsim în adâncul inimii. Acolo unde Dumnezeu se descoperă omului. Însă ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi să dezrădăcinăm patima mândriei care ne acoperă și ne îngroapă adâncul inimii, încât ajungem să nu o mai simțim. Mândria ne împiedică să iubim, spunea Sfântul Siluan. Fără îndoială, dragostea adevărată izvorăște din smerenie. Faima și avantajele pe care ți le aduceau fotbalul au atras asupra ta stări de mândrie care să te împiedice să-ți împlinești scopul pe care Dumnezeu îl avea cu viața ta?
0: Bineînțeles, bineînțeles. Este o armă a diavolului cu care lucrează ziua de azi la majoritatea slujitorilor. Este mândria. Bineînțeles că toți mă aplaudau când deam goluri, când făceam ceva pentru echipă, mă băteau pe spate și mă încurajau și ego-ul meu creștea, mândria mea creștea. Și asta cred că a pus amprenta și pe viața mea de slujire. Cred că nu doar în domeniul din lume se poate întâmpla lucrul acesta și chiar și în biserică, atunci când poate cânti o cântare sau dai un îndemn sau predici și cineva te bate pe spate și te încurajează, parcă îți crește inima în tine și crezi că ești cineva și tu ai făcut de fapt lucrarea aceea, dar în spatele tuturor lucrurilor este Dumnezeu și pe această cale vreau să spun, Doamne, păzește-ne de mândrie.
1: Ce sfaturi ai pentru tinerii creștini sau pentru cei ce ne ascultă în acest moment, care își împart viața între sport și viața de creștin, viața ce implică o devotare totală lui Dumnezeu? Ce le pot spune?
0: Da, tot ce spun este din viața personală, din ceea ce am trăit eu, este pur și simplu o minciună. Am crezut și eu mulți ani de zile că aș putea să fac două lucrări, dar așa cum ai citat și tu din Matei 6:24, nu putem sluji niciodată la doi stăpâni. Oricât am vrea să-i slujim lui Dumnezeu, să cântăm, să-i fim plăcuți, pe de altă parte, poate nu ajungem la antrenamente și totodată antrenorul nu o să ne bage în echipă. Pe de altă parte, dacă mă antrenez,

0: Și antrenorul mă bagă în echipă și joc, nu ajung la repetițiile de adunare, nu pot să cânt. Și trebuie să ne decidem pentru o parte. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am decis pentru Hristos, pentru că am văzut bunătatea Lui, am văzut cum El lucrează, am văzut că El are nevoie de mine și nu doar de mine, are nevoie de toți copiii Lui. Dacă sunt copii creștini, dacă sunt oameni care cred în Dumnezeu și merg la adunare și totodată fac și altă lucrare, vreau să-ți spun că Dumnezeu are nevoie și de tine lucrare. Poate nu-ți cunoști încă locul tău în adunare, poate nu-ți cunoști slujirea ta, ce ai putea să faci, roagă-te lui Hristos și El îți va arăta.
1: Dumnezeu a avut un plan cu viața ta încă de la început. De aceea te-a înzestrat și cu o voce minunată prin care să-L poți lăuda pe El. Când ți-ai descoperit această chemare de a-L sluji pe Dumnezeu prin muzică și cum ți-ai folosit acest talent?
0: Da, mulțumesc mult pentru compliment. Asta înseamnă că ați ascultat deja muzica mea. Muzica a avut un impact puternic în viața mea și cred că este faptul pentru care nu m-am lăsat cu totul de Hristos și m-am avântat așa mult în fotbal. A fost ceva, un fir de ață care mă ținea în adunare și asta a fost muzica. Încă de mic copil cântam, încă de mic copil încercam să am eu repertoriile mele la grupa de copii, solourile mele. Mai târziu la grupa de tineri, tot așa doream să cânt solo și am crescut și mi-a plăcut muzica și Dumnezeu a intervenit și așa a decis El ca eu să pot să-L laud. Și mi-am dat seama că nu este doar un talent care îl am eu, ci este un talent al Domnului care l-a pus în mine. Și mi-am dat seama cu trecerea anilor că Dumnezeu în direcția aceasta vrea să mă folosească. Mi-a vorbit în anumite rânduri prin scriptură, prin frați, prin surori. Și mi-a spus că are nevoie de mine lucrarea aceasta și am început să mă dedic mai mult lucrării acestea de a cânta lui Dumnezeu, de a face muzică și cred că Dumnezeu m-a ajutat să fac ceva pentru El.
1: Nu tocmai de mult ai lansat primul tău album intitulat Altar de Mulțumire. De ce ai ales acest titlu? Ce te-a inspirat la acest lucru?
0: Da, prin harul Domnului am lucrat la albumul acesta în următorii ani care au trecut, 2 ani de zile. Și până la urmă, anul acesta, 2019, a fost un an biruitor pentru mine și proiectul acesta. Și dau slavă Domnului pe calea aceasta pentru ajutorul Lui. Ce m-a determinat a fost faptul că nu pot să stau cu mâna în sân, nu pot să dau bani în altă parte, să dau timpul meu în altă parte, cum o făceam pentru fotbal, de exemplu. Este o investiție și în fotbal. Mașina trebuia să o pun la dispoziție, echipamentul meu trebuia să-l pun la dispoziție și asta costă bani. Și mi-am dat seama, pentru Dumnezeu este aceeași lucru. Orice lucrare fac și spunea David să mă ferească Dumnezeu ca jertfa mea să nu mă coste nimic. Și am început cu gândul acesta, cu visul acesta să cânt și visul a fost că vreau să fac un album. Mă uitam la viața mea și mi-am dat seama cât de mult a făcut Dumnezeu pentru mine și am spus, Doamne, ce pot să fac eu pentru tine? Pentru că tu ai făcut atât de multe lucruri bune pentru viața mea. Și mi-am spus, vreau să fac muzică, vreau să fac album, vreau ca muzica să atingă multe inimi și cu ajutorul Duhului Sfânt, muzica să vorbească omului și sufletele acestea, Doamne, vreau să le duc înaintea ta. Acesta este darul meu pentru Domnul, sufletele care ascultă muzica și se întorc la Hristos. Albumul, Altar de Mulțumire, titlul albumului Altar de Mulțumire, mă gândeam din melodiile care le am pe acest album, sunt 10 la număr, care s-ar potrivi cel mai bine să dea titlu. Și fără ezitare am pus numele Altar de Mulțumire, care este și prima piesă de pe album, datorită faptului că am doar mulțumire în viața mea pentru ceea ce a făcut Dumnezeu până aici, în viața mea, cât de mult a contribuit în binecuvântare, în familia mea, în viața mea și mulțumesc pe această cale.
1: O nouă viață este una dintre melodiile aflate pe acest album. Știu că versurile îți aparțin. Este cumva acest lucru un mod de a mărturisi și altora că Dumnezeu ți-a dăruit o nouă viață? Sau ce a stat la baza acestor versuri compuse de tine?
0: Da, este o melodie care am compus-o în urmă cu 4 ani de zile. Am un cumnat care Dumnezeu a făcut un lucru minunat în viața lui și îl am la inima mea pentru că m-am rugat mulți ani pentru el. În urmă cu 4 ani am început să mă rog pentru el Chiar dacă provine din familie de creștini, viața lui a luat o întorsătură greșită și s-a dus în lume și mi-am propus să mă rog pentru el. Am postit pentru el, am stat înaintea Domnului pentru el, m-am rugat mult pentru el pentru că am văzut potențial în el și Dumnezeu ar putea să facă ceva cu el. El nu vrea să audă de adunare, nu vrea să audă de ceea ce înseamnă Dumnezeu și l-am purtat în rugăciune până într-o zi când Dumnezeu a hotărât să intervină în viața lui și să îi schimbe viața. Și în urma acestui fapt s-a născut această melodie, O viață nouă, o nouă viață. Toate versurile sunt inspirate din viața lui, cum Dumnezeu promite unui om și nu rămâne doar la o promisiune, ci continuă să ne ține de mână chiar după ce ne-a salvat și fiecare pas care îl facem, îl facem împreună cu noi. Și mulțumesc Domnului că El niciodată nu dezamăgește.
1: Muzica este un instrument prin care Dumnezeu ajunge la inima omului. Cum ar trebui folosit acest instrument astfel încât să existe o delimitare între stilul muzicii din lume și muzica folosită în biserică ca instrument de laudă la adresa lui Dumnezeu?
0: Da, am eu un motto care îl spun și îl am în inima mea. Muzica este limbajul care poate vorbi la orice națiune. Eu am ales să comunic cu oamenii și să le spun cea mai frumoasă poveste. Dumnezeu trăiește. Este motoul meu și cred că atunci când vorbim despre muzică și ceea ce înseamnă muzică în ziua de astăzi, ar trebui să ne gândim la Scriptură, pentru că din ea provine majoritatea cântecelor creștine în ziua de astăzi, sau ar trebui să provină din Sfânta Scriptură, din viața care o trăim personal cu Dumnezeu. Dau slavă Domnului că pe albumul acesta avem doar piese care au fost compuse și nu traduse. Este un lucru foarte important. Am auzit fel și fel de melodii care au fost traduse poate din lume chiar. Nu vorbim aici despre muzica creștină care a fost tradusă, ci vorbim despre muzică din lume pur și simplu, care se cântă la radiouri și la televiziune și au fost poate luată linia melodică și făcută în muzică creștină, ceea ce mi se pare un păcat, pot să spun. Este foarte greu pentru că Dumnezeu cred că are oamenii lui care prin care poate să lucreze. Nu avem nevoie de lumea aceasta să ne spună sau să ne îndrume să facem o muzică. Muzica în general este o armă puternică cu care poate să lucreze și Dumnezeu are oamenii lui. Dumnezeu poate să facă muzică, dacă pot să spun așa, care să vorbească lumii întregi.
1: Ne apropiem de finalul interviului nostru de astăzi. Dar înainte de a încheia, te-aș ruga să spui ascultătorilor postului nostru de radio cum pot ajunge în posesia albumului lansat de tine, unde și cum te pot contacta pentru a obține albumul pe care și-l doresc.
0: Da, prin harul Domnului, în lumea de astăzi, mediul online este un mediu în care putem colabora, un mediu în care ne putem desfășura foarte bine în ceea ce privește muzica și Evanghelia. Eu am un cont pe Facebook, Ovilazia Music, unde lumea poate să vadă ceea ce fac eu pentru Dumnezeu, cu ceea ce mă ocup eu, lucrarea care o fac. Acolo sunt datele mele, am pe YouTube Ovilazia, unde postez regulat melodii. Mă puteți găsi și pe Instagram la Ovilazia și am și o adresă de mail, ovilazia@yahoo.at. Albumul se poate găsi în curând și pe platformele online. Pe toți care aveți smartphone sau un laptop, puteți descărca muzica de pe Google Store, de pe Apple Music, de pe Amazon și toate celelalte domenii online unde ascultați muzica.
1: Acum, la încheiere, te-aș ruga să transmiți câteva gânduri sau sfaturi pentru ascultătorii noștri care au fost alături de noi. Un motiv de încurajare sau ceea ce tu ai dobândit din experiența ta cu Dumnezeu.
0: De fiecare dată când vin în prezența lui Dumnezeu, cred că El știe așa de frumos să ne mângâie. Și în toți anii care au trecut, poate am dobândit sensibilitatea aceasta și să-mi dau seama că în rugăciune este acolo unde se primește alinare. Vreau să vă provoc și să vă îndemn. Atunci când sunteți singuri, când vă simțiți că lumea nu vă mai înțelege, rugați-vă înaintea lui Dumnezeu. Eram de multe ori poate dat la o parte, nu de oameni fizici, ci de eul meu, care poate mă gândeam că lumea nu mă înțelege, fizic și de eul meu, care poate mă gândeam că lumea nu mă înțelege. și dintr-un motiv sau altul

0: plecam pe genunchi și când mă ridicam de acolo eram o altă persoană. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut în viața mea și cred din toată inima că atunci când cineva vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ezită să întindă o mână de ajutor. Vreau ca toți care mă ascultați și îmi doresc din toată inima să vă rugați lui Dumnezeu să vă descopere ceea ce dorește El de la voi, pentru că atunci veți avea izbândă și visul care vi l-a pus în inimă vă va ajuta să îl duceți la îndeplinire.
1: Îți mulțumesc că te-am cunoscut și că ai acceptat să împărtășești în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața ta.
0: Mulțumesc foarte mult pentru susținere!
1: Îți doresc o viață plină de biruințe, o viață de care Dumnezeu să se folosească în continuare, iar prin melodiile pe care le interpretezi, să fie o binecuvântare și un exemplu pentru câți mai mulți tineri și nu numai. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să te inspire în mesajul melodiilor compuse de tine, iar acestea să atingă și să transforme cât mai multe inimi, astfel încât să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și predea viața în mâna Mântuitorului nostru drag, Iisus Hristos. Fie binecuvântarea Domnului revărsată din plin peste tine și familia ta, iar drumul vostru să fie presărat cu har din belșug. Să vă bucurați de tot ceea ce Dumnezeu va lucra în viața voastră, spre slava și gloria Lui.
0: Amin. Vă mulțumesc și eu că v-ați luat timp să mă vizitați. Vă mulțumesc pentru susținere. Și așa cum spuneați, Dumnezeu este cel mai mare și El să facă lucrarea aceasta în fiecare dintre noi. Mergeți și voi, pretutindeni, o să vă port în rugăciunile mele și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora l-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Așa cum Ovidiu Lazea a ales să slujească Domnului împreună cu casa lui, vă îndemn și eu, haideți împreună să slujim Domnului Dumnezeului nostru și astfel vom fi binecuvântați cu viața veșnică. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 65. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și-i dai belșug. Îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline de apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi brazele, îi sfărâni bulgării, îl moi cu ploaia și binecuvintezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acopăr de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă.

versetul zilei 92. Evanghelia după Marcu, capitolul 3, versetul 35. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă. Oricine face voia lui Dumnezeu, nu mai este un oricine. Făcând voia lui Dumnezeu, intri în familia Lui și astfel te faci neam cu El. Să faci voia Lui înseamnă să te comporți precum o soră sau un frate pentru cel singur și ca o mamă pentru cel orfan. Voia Lui înseamnă relații bune cu cei din jur. Voia lui Dumnezeu înseamnă să nu mai faci ce vrei tu și să nu-ți mai placi ție, ci să faci ceea ce vrea El și să-i placi Lui. Dumnezeu te vrea pe zi ce trece mai răbdător, mai îngăduitor, mai smerit, mai pocăit și mai plin de dragoste.

O panoramă a credinței. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. V-ați întrebat vreodată de ce atât de mulți care se numesc creștini trăiesc vieți înfrânte? Acest studiu începe o călătorie prin Cartea Vechiului Testament a lui Iosua. Această lecție va examina ce i-a promis Dumnezeu lui Iosua și cum se aplică aceste promisiuni pentru tine. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat O panoramă a credinței. Astăzi, continuând în Cartea Iosua, vrem să explorăm tema credinței pe parcursul acestor scrieri. Într-adevăr, există multe ilustrații ale credinței pe măsură ce Israel se mișcă, luând în stăpânire țara promisă, însă chiar și cartea întreagă poate fi considerată o ilustrație mare a credinței. Atunci când pui toate aceste ilustrații împreună, vei începe să îți formezi o idee despre cum să umbli având un scop în viața binecuvântată pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru aceia care se încred în El. Cred în El și îl ascultă. Primul lucru care trebuie observat în cartea Iosua este ceea ce ai putea numi păstrarea credinței. La sfârșitul cărții Deuteronom, rolul de lider trece de la Moise la Iosua. Deuteronom, capitolul 34, cu versetul 9, spune: Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Iosua, capitolul 1, versetele 2 și mai apoi 7 la 8, este scris: Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se îndepărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iosua, ca și nou lider, primește această mare responsabilitate. În ea putem vedea o imagine frumoasă a credinței. Observă accentul pus pe ascultare. Credința din cartea Iosua este acea credință care este în acțiune, este credința ascultătoare. După cum vedem în Iosua, capitolul 2, în personajul lui Rahav, găsim imaginea credinței. Pentru mulți oameni, Rahav ridică o problemă prin faptul că ea îi amăgește pe liderii comunității ei ca să salveze iscoadele israelite. Niște israeliți vin la casa ei și ea îi ascunde. Atunci când autoritățile vin să-i caute, ea le trimite în direcția greșită. Această femeie este apreciată din cauza aceasta, pentru că indiferent de vina pe care i-am putea o găsi, în felul ei de a acționa, dintr-o perspectivă creștină, ea a acționat conform cu nivelul ei de cunoaștere, dintr-o poziție de credință. Cel de-al 11-lea capitol din Evrei ne explică faptul că Rahav, curva, este o eroină a credinței. În Evrei, capitolul 11, cu versetul 31, ni se spune: Prin credință n-a pirit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Observă că atunci când iscoadele israelite intră în casa curvei Rahav, ea dovedește credință în Dumnezeu. În Iosua, capitolul 2, versetele 9 la 11, ea spune: Știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. În versetele 12 și 13, ea spune: Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Aceștia fac un legământ cu ea și îi oferă un simbol al legământului. Îi dau o frânghie cărămizie, care este o imagine frumoasă a salvării, întocmai cum era arca lui Noe în cartea Geneza. În Iosua, capitolul 2, cu versetul 18, aceștia spun: Leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Rahav crede și ia în seamă convingerile ei despre Dumnezeul lui Israel și acea credință o salvează pe ea și întreaga ei familie de la distrugerea care va veni peste restul cetății. Funia cărămizie care atârna de fereastra ei poate fi deci imaginea credinței. Această funie marchează casa ei ca fiind o mică parte a lui Israel, în mijlocul cetății condamnate a Ierihonului. Pe măsură ce o privești pe curva Rahav, adu-ți aminte că lucrul cel mai important în ceea ce privește persoana ei este credința ei.
Credința ei a fost cea care a salvat-o. Rahav este una dintre cele 4 femei amintite în genealogia Domnului Isus, datorită faptului că ea și-a pus în acțiune credința. Ea este o adevărată eroină a credinței. Pe de o parte, noi găsim aici o completare a celor a căror poziție, în ceea ce privește credința și evlavia, ritualic vorbind, prefigurează crucea. O completare a celor al căror act unic de neprihănire îi cuprinde pe alții sub această umbrelă a mântuirii. Noe, omul neprihănit, este salvat, dar el își aduce soția, fiii și nurorile pe arcă. Dumnezeu îl acceptă pe el și îi acceptă și familia, pentru că ei sunt una cu el. Moise de 2 ori se plasează între Israel și mânia dreapta lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl vrea, el trebuie să îi ierte, pentru că ei sunt una cu el. Acum, actul unic de credință a lui Rahav a obținut salvarea întregii ei familii. Iscoadele o acceptă ca fiind roaba lui Jehova și îi salvează rudele pentru că ei sunt una cu ea. Din toată lumea, doar Domnul Isus este singurul om cu adevărat acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl acceptă pe el și îi primește pe toți aceia care cred în el pentru că ei sunt una cu el. În Iosua, capitolul 3, vei găsi dovedirea credinței. Dumnezeu îl confirmă pe Iosua ca fiind noul conducător. Dumnezeu demonstrează poporului că binecuvântarea lui este peste Iosua, întocmai cum a fost și peste Moise. El, de asemenea, săvârșește minuni pentru popor, pentru a le arăta că el este cu ei. Iosua, capitolul 3, versetele 15 și 16, spune: când preoții care aduceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele în marginea apei, apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă. Această minune le demonstrează că Dumnezeu este cu ei, că Iosua este omul lui Dumnezeu și că atunci când vor trece râul Iordan ca să intre în Canaan, el va fi cu ei și îi va binecuvânta. În capitolul 4, aceștia construiesc stâlpul credinței. Atunci când aceștia traversează Iordanul pe pământ uscat, le este poruncit să ridice un stâlp format din pietre, un monument, o aducere a minte al acestui miracol măreț. Aici găsești același mesaj pe care îl găsești și în Deuteronom, anume că este menit să-i conștientizeze pe copiii lor despre această minune. Scopul acestui monument este ca adulții să își aducă aminte și copiii să poată cunoaște. În capitolul 5, întâlnim ceea ce poate fi numit premiza credinței. Poporul se apropie de cucerirea Canaanului. Chiar înainte ca să invadeze Canaanul, lor le este poruncit să taie împrejur toată populația masculină. Lucrul acesta era necesar pentru că această a doua generație de bărbați nu fusese tăiată împrejur. Prima generație de bărbați pierise în pustie. Iosua le poruncește acum să se taie împrejur ca și un semn al credinței și ascultării. Este simbolul extern al unui angajament lăuntric, un semn și un ritual al legământului, cum este botezul în Noul Testament. De asemenea, în Iosua, capitolul 5, vei găsi ceea ce se numește prescripția credinței. Aceasta se găsește la sfârșitul capitolului. Iosua dăduse porunca ca nimeni să nu își scoată sabia. Acum, Iosua iese la o plimbare la miezul nopții, înainte de bătălia de la Ierihon. El întâlnește un om cu sabia scoasă din teacă. Iosua îl provoacă și îl întreabă: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Răspunsul este: eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Iosua cade la picioarele acestui om și îi se închină și spune: ce spune Domnul meu robului său? În Iosua, capitolul 5, cu versetul 15, căpetenia oștirii Domnului spune: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Această experiență este numită de teologi ca fiind o teofanie, adică o apariție a lui Dumnezeu în formă umană. În acest caz, este sub forma unui soldat, care se dovedește a fi Domnul oștirilor. Iosua știe imediat că este Domnul și cu fața la pământ se închină lui Dumnezeu spunând: ce spune Domnul meu robului său? Acest domn al oștirilor, care este însuși Dumnezeu, îi prezintă un plan de bătălie care pare ridicol după standardele umane și care, fără îndoială, este și un test dureros pentru un comandant militar atât de abil și genial ca Iosua. Doar o credință mare în autorul planului l-a adus pe Iosua în poziția în care să se supună acestui plan. Potrivit cu Iosua, capitolul 6, israeliților le este poruncit să iasă din tabără și să mărșăluiască în jurul cetății Ierihonului. Mai întâi, va trebui să meargă o mulțime de oameni înarmați, urmată de 7 preoți care vor suna din trâmbițe de corn de berbec, apoi câțiva preoți care vor purta chivotul și apoi restul de oameni de luptă, poate chiar restul populației. În prima zi, au mărșăluit în jurul cetății odată și apoi s-au întors în tabără. Lucrul acesta l-au repetat până în ziua a 7-a, când au mărșăluit în jurul cetății de 7 ori.
Oamenii au rămas tăcuți în timpul mărșăluirii și doar cei 7 preoți au sunat din trâmbițele din corn de berbec. După ce au înconjurat cetatea a 7-a oară, în cea de-a 7-a zi, Iosua s-a întors spre popor și le-a poruncit să strige și toată lumea a strigat. Zidurile Ierihonului s-au prăbușit. Cartea Evrei spune că zidurile Ierihonului au căzut datorită credinței, în special datorită credinței lui Iosua. Iosua este acolo conducându-i pe toți acești oameni. Ascultarea lui Iosua presupune o credință mare într-un Dumnezeu demn de încredere, care are un plan aparent ridicol. Aplicația devoțională este aceasta. Iosua are un plan când conduce poporul în jurul Ierihonului de 13 ori. Din punct de vedere militar, planul acesta este absurd, de-a dreptul rușinos. Iosua știe cum ar trebui să arate un plan militar bun și planul acesta nu pare a fi unul bun. Totuși, el urmează acest plan pentru că el cunoaște un detaliu important. Este planul lui Dumnezeu. Doar asta contează. Nu este nimic spiritual în planurile nebunești. Nu este nimic divin în ideile ridicole și nepractice. Trebuie să știm că Dumnezeu a vorbit. Deci, chiar dacă pare ridicol, Iosua îl pune în aplicare și știe că Dumnezeu se află în centrul acestui plan. Iosua 6 îți spune ce este credința și cum funcționează. Bătălia de la Ierihon descrie acel tip de credință care face posibil ca tu să intri în țara promisă ție, acea țară spirituală, unde să primești daruri spirituale și unde să trăiești ca un om evlavios în mijlocul unei lumi amenințătoare și întunecate. Acest tip de credință este una practică. Este o credință care pășește în tocmai cum Iosua a pășit în Iordan pe pământ uscat și în tocmai cum a pășit de 13 ori în 7 zile. Credința nu este ceva mistic sau ceva subiectiv. Conceptul credinței nu este ceva dificil de înțeles. Credința înseamnă să crezi în ciuda riscurilor. Credința înseamnă să crezi ascultând. Ascultarea este credința în acțiune. Credința în acțiune este credința care lucrează. Și acest tip de credință este cea care câștigă bătălii. Acum, la încheiere, întreabă-te. Este credința ta acel tip de credință care își asumă riscuri prin ascultare? Te păstrează această credință în cuvântul lui Dumnezeu, chiar și atunci când ești un pic confuz cu privire la motivul pentru care Dumnezeu spune sau poruncește ceva? Maria, mama Domnului Isus, le poruncește servitorilor din Cana Galilei în Ioan, capitolul 2, versetul 5, să faceți orice vă va zice. Intelectualul spune, să vezi înseamnă să crezi, dar Dumnezeu întotdeauna a spus, a crede te învață să vezi. Acest lucru este ilustrat prin bătălia de la Ierihon. Atunci când copiii lui Israel se angajează ca prin credință să pășească printr-un râu, acesta se despică atunci când ei îl ating. Atunci când prin credință ei mărșăluiesc în jurul unei cetăți, aceasta se destramă când ei strigă. Credința are încredere. Credința își asumă riscuri. Credința ascultă. Credința în Dumnezeul credincios va avea parte de o mare răsplătire. Supuneți umblarea lui Hristos azi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan perfect pentru tine și vrea ca tu să pășești în viața de credință. Când pui credința în acțiune, poți revendica binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pentru tine. Continuă să studiezi Cuvântul Său, astfel încât să poți auzi vocea Lui atunci când El îți cere să-ți pui credința la încercare. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea
își vatămă sufletul.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți veseli mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Care sunt adevăratele valori ale tale? Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni, capitolul 3, versetul 2. Acest verset ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția și să ne concentrăm asupra lucrurilor de sus, asupra celor veșnice, în loc să ne îngrijorăm și să ne concentrăm mai mult asupra lucrurilor pământești și trecătoare. Adesea ne găsim prinși în preocupările lumii acesteia, lucrurile materiale, căutând lucrurile pământului acestuia și confortul pământesc. Dar cuvântul Domnului ne provoacă să ne schimbăm perspectiva și prioritățile. Ne amintește că mințile și inimile noastre trebuie să fie aliniate cu scopurile lui Dumnezeu și cu voia Lui pentru viețile noastre. Îndreptându-ne privirea spre lucrurile cerești, ne detașăm de grijile și preocupările lumii. Aceasta nu înseamnă că ar trebui să ignorăm responsabilitățile noastre pământești, ci mai degrabă ar trebui să avem o perspectivă spirituală care să ne modeleze deciziile și acțiunile noastre zilnice. Atunci când mintea noastră este concentrată asupra lucrurilor de sus, devenim mai conștienți de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Căutăm călăuzirea și înțelepciunea Lui și cultivăm o intimitate mult mai profundă cu El. Lucrul acesta ne eliberează de îngrijorări, de anxietate, pentru că avem încredere că Domnul se va îngriji de nevoile noastre și ne va călăuzi pe calea cea dreaptă. Așadar, a ne concentra mintea asupra lucrurilor cerești ne face atât de mult bine. Trăim într-o lume plină de distrageri care ne pot abate atenția de la ceea ce este cu adevărat important. Însă, cu toate acestea, urmând sfatul lui Pavel, putem trăi o viață mai împlinită și mai semnificativă, experimentând pacea și împlinirea care vin doar dintr-o relație profundă cu Domnul. Amin.

0: În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fășiile de pânze care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă mirat de cele întâmplate. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea. Ce? Le-a răspuns el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile?
1: S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii.
0: Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, dar el le-a zis: pentru ce sunteți turburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor, apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu puterea de sus. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat? Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte.

ai mers de bună voie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și-am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag, dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte să fie alungat, dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, căci tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat, de tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

pasiuni spre moarte, spre viere și spre tron, spre împărăția Trinitate. Am trecut Iisus pe acest drum în lunata sa peregrinare, cu gloatele pe urma sa duiu, dar urmul Bartimeu avea acum să prelege pentru vindecare. În betul în care el trăia închis, s-a strecurat o rază de speranță. Se trezea împlinirea unui vis, a unui vieți, în univers deschis și aceasta e pusă în voce cu tezanță. Trecea prin fața lui cel ce putea și poate din vecie în vecie să-l lumineze cu lumina sa. Și pentru Bartimeu asta era o șansă nesperată. O șansă vie. Ce vrei să-ți fac? I-a întrebat Iisus. Și ce putea altceva să-și dorească decât un răsărit fără apus? Lumina în ochii săi venind de sus ca fața celor dragi să-l privească. A fost un ultim lucru de lucru. Dar pentru cel ce nu vrea să sperie, trăind într-un continuu abandon și perceptând viața doar ca zvon, ultima șansă de primire de el. Mai trece Domnul și azi prin cetăți, dar nu știm când și cât o să mai vină. Nu amâna iar pentru alte dăți, din beznă ieși viața azi refăți, luând acum lumină de lumină. Amin.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În anul 1993, noi am venit în Belgia și așa cum românul cam peste tot unde se duce, primul lucru caută o biserică. Ceea ce am făcut și noi aici la Bruxelles când am ajuns și am găsit biserica ortodoxă care se afla la St. Catherine, la Bruxelles. Iar acolo, să spun așa, m-am implicat în viața bisericii, chiar preotul în fiecare dimineață ne dădea să citim liturghia înainte de a începe slujba oficială și citeam liturghia cu alți enoreași care eram acolo în biserică veniți, dar totuși nu găseam ceva care să-mi umple golul din inimă. Am reușit să ajung la convingerea că sunt păcătos și îl căutam pe Dumnezeu, dar nu-l căutam în locul cel bun.
2: Stimați ascultători și ascultătoare, bine v-am găsit la o nouă mărturie în cadrul emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru. Ne aflăm de această dată în orașul Arlon, un oraș dintr-o zonă frumoasă, aflat în sudul Belgiei, zonă în care au ajuns și trăiesc români plecați departe de meleagurile natale. De această dată vă propunem să ascultați frumoasa mărturie pe care o va depune un prieten de-al nostru și bun colaborator pe nume Cezar Apostol, pe care l-aș lăsa și v-aș ruga să îl ascultați cum se prezintă și ce ne poate spune despre el. Bună, Cezar!
1: Vă spunem și noi un bun venit în zona noastră. Mă numesc Cezar Apostol, sunt căsătorit de 29 de ani, care i-am împlinit săptămâna trecută, cu Maria, soția mea. Sunt născut în comuna Bosani, județul Suceava și la vârsta de 3 ani am fost adoptat de o familie care locuia la Vatra Dorne. Acolo am locuit timp de 3 ani de zile, după care ne-am mutat în comuna Arbore, județul Suceava, unde am locuit de nou 10 ani de zile.
2: E interesant că la vârsta de 3 ani ai părăsit localitatea în care te-ai născut și ai plecat în Dorna, situat la vreo 90-100 de kilometri. Poți să ne spui ce s-a întâmplat, de fapt?
1: Da, părinții mei, tata adoptiv cu tatăl meu natural, au lucrat la mină, în aceeași echipă, au fost foarte buni prieteni și în urma unui accident la mină, tata adoptiv a ieșit la pensie pe caz de boală și căuta o persoană ca să își petreacă timpul liber, fiind la pensie, se plictisea singur acasă și atunci s-a întâlnit cu tatăl meu natural, ei fiind buni prieteni și din discuție în discuție. La început a fost nu pentru scopul de a mă adopta sau de a mă înfia, ci doar pentru ca să-i țin de urât în timpul lui liber cât stătea acasă.
2: Ai spus că numele de familie este Apostol. Găsesc foarte interesant lucrul acesta. De fapt, numele cui îl porți? Al tatălui natural sau al celui adoptiv?
1: Numele meu Apostol este de la tatăl adoptiv. M-am născut cu numele de Zagan Cezar.
2: Înțeleg că ți s-a schimbat numele, probabil că și destinația ta avea cândva să fie schimbată, pentru că aveai să iei pe calea apostolilor, după cum am înțeles din mărturia ta, lucru pe care o să-l povestești singur, și să mergi pe această cale și învățătura apostolilor și să ne spui care au fost primii tăi pași în viața de credință și cum ai ajuns până în momentul acesta în care să intrăm în casa ta și să depui mărturie în favoarea Mântuitorului?
1: Am fost crescut într-o familie ortodoxă, dar n-aș putea spune că practicantă. Ceea ce țin minte de la mama adoptivă este că nici într-o noapte nu se culca până ce nu rostea rugăciunea Tatăl nostru. Este singurul lucru care l-am văzut creștinește, sau singura exemplu de creștin care l-am moștenit de la părinții mei adoptivi. Crescând mai mare, nu mergeam nici la biserica ortodoxă, doar de Paști ca să împuș cu capsă de chibrit. Iar crescând mai mare, am vrut să-L cunosc pe Dumnezeu. Am primit de la cineva o Biblie pe care o citeam mai mult în ascuns, dar nu mi-era pe înțelesul meu, nu înțelegeam, mai ales când încep cu Vechiul Testament, nu este ușor pentru un tânăr ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. După ce ne-am căsătorit, eu și Maria ne-am mutat la Timișoara, iar acolo eram nelipsiți de la Biserica Ortodoxă, de la catedrală, în fiecare duminică mergeam, dar nu puteam să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, nu puteam să umplu în inima mea de ceea ce îmi lipsea. În anul 1993, noi am venit în Belgia și așa cum românul cam peste tot unde se duce, primul lucru caută o biserică, ceea ce am făcut și noi aici la Bruxelles când am ajuns și am găsit Biserica Ortodoxă care se afla la St. Catherine la Bruxelles. Iar acolo, să spun așa, m-am implicat în viața bisericii, chiar preotul în fiecare dimineață ne dădea să citim liturghia înainte de a începe slujba oficială și citeam liturghia cu alți enoreași care eram acolo în biserică veniți, dar totuși nu găseam ceva care să-mi umple golul din inimă. Am reușit să ajung la convingerea că sunt păcătos și îl căutam pe Dumnezeu, dar nu-L căutam în locul cel bun.
2: Te-aș ruga să ne povestești cum de fapt ai ajuns în Belgia și cum te-ai stabilit în țara aceasta.
1: În 93, când ne-am hotărât ca să părăsim țara, deci noi lucram la Timișoara, am venit ca și majoritatea românilor la acea vreme să căutăm Eldorado, să ne îmbogățim, să câștigăm ceva bani. Am trecut printr-o experiență destul de neplăcută cu un prieten, cu un coleg de muncă care m-a stors de bani. După ce am plătit două apartamente, mi-am mai cerut bani pentru o garsonieră. Și cum nu aveam acești bani la dispoziție, a trebuit ca să părăsesc țara. Am venit cu scopul doar de a lucra 3 luni de zile împreună cu soția, după care vroiam să ne întoarcem. Și au trecut 23 de ani de atunci și nu mai vrem să ne mai întoarcem. Noi am ajuns destul de greu. Soția mea a venit înaintea mea cu o săptămână, cu viză de Franța, cu un autocar care a lăsat-o pe marginea autorutului la intrarea în Metz. Și de acolo a trebuit să meargă pe jos până la gară. Eu am venit după o săptămână cu avionul, deoarece în vremea respectivă eu aveam viză de Franța, dar nu aveam viză de tranzit pentru Germania, deci nu mi-a acordat-o mie. Și atunci am venit cu avionul până la Paris, de la Paris cu trenul la Nancy și de acolo un prieten de-a nostru care a venit și m-a luat cu mașina și m-a dus în Belgia.
2: Acum aș vrea să intrăm un pic mai în profunzime și să ne spui cum s-a manifestat viața ta spirituală, pentru că ne spuneai că ai fost un om deschis și interesat de cele spirituale. Frecvent ai biserică, ai început să faci oarecare slujire acolo. Chiar ai simțit că trebuie ceva schimbat din viața ta? Nu era bine așa cum erai?
1: Căutam o schimbare pentru că atâta timp cât am fost în lume, în perioada aceea, am făcut păcate mari și m-a mustrat conștiința și de asta când am ajuns în Belgia am căutat o biserică unde puteam să mă duc și să cer iertare de păcate, să fiu eliberat. Chiar dacă mergeam la Biserica Ortodoxă în fiecare duminică, deci nu mă simțeam eliberat de povara păcatului. Într-una din zile, un prieten de-al meu m-a invitat la

0: am fost rău informat despre cuvântul de pocăit, pentru că în România, când eram, au fost mulți frați pocăiți care vreau să-mi vorbească despre Dumnezeu. Dar eu, în acea perioadă, mă alăturam celor bârfitori, oamenilor care își băteau joc de pocăiți, care vorbeau de rău și batjocoreau.
1: Ne-ai spus că tu ai venit în Bruxelles și totuși noi ne întâlnim în Arlon.
0: Din Nancy, prietenul meu care m-a adus cu mașina, m-a adus aici la Arlon, pentru că el locuia aici. După care, după 2 zile, m-a condus la Bruxelles, mi-a arătat locul unde trebuie să cer azil politic. Eu nu știam în vremea aceea ce e azil politic, pentru că scopul meu era doar să vin să muncesc, nu să cer azil politic. Dar mi-a spus că dacă nu ceri azil politic, te prinde poliția și te pune pe avion. Și ne-a condus la Bruxelles, ne-a lăsat în gară, după ce ne-a arătat toate locurile unde trebuia să mergem a doua zi să cerem azil politic la oficiul de străini, ne-a lăsat în gară și ne-a spus în felul următor: tu trebuie ca să știi două cuvinte, mersi și travai. Deci să știi să mulțumești și să știi să ceri de lucru. Și în primul rând să nu uiți să te ferești de români. L-am ascultat în această privință pentru că în primele zile sau în primele săptămâni cât am stat la Bruxelles în lagăr, nu mi-am făcut niciun prieten. Stăteam foarte distant, foarte retras, nu vorbeam cu nimeni, mai ales cu români, pentru că așa am primit informația. Dar mă uitam la fiecare ce face, ce vorbește, cum vorbește și am reperat în mulțimea de oameni care era acolo în lagăr, un grup de tineri care erau diferiți față de ceilalți. Vedeam în ei ceva aparte, deci vedeam pe fețele lor, în viețile lor, bucurie, pace, totdeauna erau pozitivi și am fost curios să știu ce îi face pe ei să fie așa de bucuroși să aibă această pace. Știți prea bine ca și mine că în vocabularul românesc, oamenii folosesc la fiecare propoziție două, trei cuvinte murdare. Și asta m-a făcut ca să mă depărtez de oamenii care aveau un astfel de vocabular, iar grupul acesta de tineri nu aveau acest vocabular. Și atunci m-am apropiat înspre ei și m-am prietenit cu ei, cu fratele Florin Todoran, fratele Florin Suciu. Ei sunt cei care m-au invitat, cum v-am spus, la serile de rugăciune pe care le aveau la Arme de Salut. Și pentru mine a fost un exemplu și încă mai sunt exemplu, sunt persoanele care au condus pașii mei înspre Hristos, care mi-a vorbit despre Hristos și că mi-a arătat un exemplu de a trăi pentru Hristos.
1: Da, ai spus de Arme de Salut, asta pentru cei care nu știu, este un centru al confesiunii care face parte din Armata Salvării, deci o misiune creștină, care are peste tot în lume centre în ajutorarea, chiar socială, a celor ce trec prin momente grele. Bineînțeles că ei se ocupă și de partea spirituală și pentru că noi avem suflete și suntem nu doar în trup, în mod biologic, ci pentru că avem și o parte spirituală sau sufletească, aș vrea să ne spui, Cezar, dincolo de nevoile materiale care te-au împins și pe tine, ca și pe alți români, să-ți cauți un rost, să-ți cauți un mijloc de trai în Occident. Spune-mi, te rog, cum defineai tu atunci cuvântul acesta de pocăință și, dacă vrei, cum îi vedeai, de fapt, pe pocăiți?
0: Pocăiții nu mi-au făcut o impresie bună. Din țară au fost mulți pocăiți care au încercat să-mi vorbească despre Hristos, dar felul lor de a mă aborda, felul lor de a-mi vorbi și la unii dintre ei, știind trecutul lor, nu m-au convins. Și eu mă alăturam celor care îi batjocoreau, celor care își băteau joc de ei, pentru că îi consideram oameni care sunt rătăciți, oameni care nu au credința adevărată, așa după cum eu am primit învățătură.

0: pentru că ziceam că credința ortodoxă este credința adevărată, că suntem de mii de ani, iar protestanții, penticostale sau baptiștii au apărut și ei după război prin România.
1: Deci, Cezar, tu nu știai că în Biblie noi avem o poruncă din partea lui Dumnezeu ca toți oamenii să se pocăiască. Tu credeai că pocăiții sunt așa o grupare de oameni care de capul lor se depărtează de biserica adevărată și au ei așa clubul lor, au societatea lor, izolându-se de societate. Cam în felul ăsta gândesc eu că tu îi vedeai pe pocăiți, așa-i?
0: Da, în învățătura ortodoxă, mântuirea se capătă prin prezența la biserică, prin frecventarea bisericii. În ceea ce privește pocăința, era doar spovedania și împărtășania care se făcea o dată pe an, înainte de Paște.
1: Da, interesant ce e ce ne spui că în această învățătură pe care ai primit-o și ai moștenit-o, spuneai că biserica îți dă mântuirea, îți rezolvă problema sufletească și cu toate astea recunoști că erai într-o căutare și că biserica n-a reușit să te elibereze de temerile tale, de păcatele tale, de povoara ta, slujitorii sau preoții cu care ai intrat în contact nu te-au putut ajuta, nu ți-au putut înțelege nevoia sufletului să-ți dea soluția după care tângeai.
0: Nu, mă simțeam păcătos și mergeam la biserică, plăteam slujbe, aprindeam lumânări, în speranța că voi simți o pace, voi fi eliberat de această povară, dar nu am simțit-o, nu am găsit-o în acea biserică. Poate motivul am fost eu, poate motivul a fost altul, dar nu am găsit pace acolo. Într-una din zile, Dumnezeu mi-a scos în cale pe un om care mi-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu, mi-a vorbit despre importanța mântuirii, mi-a vorbit despre ceea ce înseamnă pocăit, de ceea ce înseamnă jertfa Domnului Isus. El nu a denigrat niciodată celelalte religii, ci el a încercat întotdeauna să mi-l propovădească pe Hristos și dragostea lui care a avut-o față de omenire și față de mine în special.
1: Aha, deci să înțeleg că religia, oricare ar fi ea sau cât de bună ar fi o religie, nu te poate de fapt ajuta prea mult, ci cel mai important lucru este să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, care iubește pe toți oamenii și care nu neapărat îi încadrează într-o grupare restrânsă sau într-un cult sau o religie. Aș vrea să continui și să ne descrii cum tu, unul care singur ai recunoscut că îi batjocoreai pe pocăiți, singur ai ajuns să te pocăiești. Ce a determinat această schimbare de atitudine în viața ta?
0: Când această persoană mi-a vorbit despre Hristos și despre dragostea Lui, despre jertfa Domnului Isus, am înțeles că atunci trebuie să aduc o schimbare în viața mea, o schimbare radicală. Fratele Daniel Pârvu, de fiecare dată când îmi vorbea despre Hristos, îmi vorbea despre dragostea Lui, îmi vorbea despre importanța mântuirii și nu încerca să denigreze religia din care eu proveneam. După multe discuții am înțeles cu adevărat ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi, planul de mântuire al lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu vrea pentru omenire, ca oamenii să se pocăiască, și anume să se lepede de păcat.
1: După cât te înțeleg, într-o această perioadă de frământare, de căutare la nivelul sufletului tău, Dumnezeu ți-a scos în cale un misionar creștin pe nume Daniel Pârvu, care, spre deosebire de alții, ți-a vorbit nu de o religie, nu de vechimea unei biserici sau de alte lucruri specifice ceremoniilor și slujbelor care se fac, ci ți-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Nimic de cultură, nimic de religie, nimic din sectarism, pentru că la capitolul ăsta se pare că ne potignim cel mai mult. Tu aveai nevoie de Iisus Hristos, de atingerea Lui, de iertarea Lui. Așa-i?
0: Da, așa este și când am luat decizia să mă botez, să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, nu i-am spus soției. Nu i-am spus soției de teamă să nu cumva să mă convingă să-mi schimb părerea. Eu o știam pe ea o fire foarte pozitivă și foarte religioasă, fiind și ea, părinții ei, mama ei, fiind mai practicantă decât părinții mei. Deci mă gândeam să nu înlăture de la mine sămânța care a fost semănată de fratele misionar, de fratele Daniel Pârvu. Și atunci am decis ca să nu-i spun soției mele că o să iau botezul.
1: Hai să facem o pauză aici și să înțelegem bine un lucru. Deci, cu toate că nu cunoșteai mai nimic din Scripturi, țineai la religia ta și nu-L cunoșteai de fapt pe Dumnezeu. Se poate acest lucru? Așa era starea ta?
0: Se poate, pentru că mergeam la biserică aproape în fiecare duminică. Duminica după masă, după ce ieșeam de la biserică, eram cel mai sfânt om. Dar luni dimineață, când începeam lucru și intram în anturajul colegilor de muncă, atunci se pierdea totul ceea ce se semăna duminică. Iar în ceea ce privește scripturile sau învățăturile biblice, nu înțelegeam prea mult, pentru că în biserica ortodoxă liturgia este pe un ton de cântec, și chiar dacă îmi spunea despre apostol, îmi spunea despre jertfa Domnului Iisus, nu avea același impact în inima mea ca atunci când am ascultat cuvântul de la un frate predicator, de la protestanți, de la evanghelici.
1: Deci să înțeleg că tu în timpul acestor slujbe te apropiai cu sete de Dumnezeu, erai într-o căutare și simțeai oarecare alinare prin slujbele bisericești, prin lucrările acestea religioase, dar asta era pentru un moment, pentru o perioadă scurtă, când din nou reveneai la starea ta, la goliciunea pe care o simțeai în sufletul tău și asta nu se rezolva problema. Tu aveai nevoie de împăcarea cu Dumnezeu, aveai nevoie de atingerea Lui. S-a întâmplat lucrul ăsta efectiv în viața ta, când și cum, dacă vrei să ne spui?
0: Acest lucru s-a întâmplat atunci când l-am întâlnit pe fratele Daniel Pârvu. El mi-a vorbit din cuvânt și mie și soției, chiar soția avea foarte multe întrebări de spus. A fost o perioadă când fratele Daniel Pârvu a locuit la noi și în fiecare seară aveam părtășie, vorbeam din cuvânt, cântam și a doua zi când mergeam la lucru, seara venea soția cu întrebări la ceea ce am fost discutat cu o seară înainte. Pentru că ea era nedumerită, ea nu înțelegea unele lucruri, de ce nu trebuie ca să ne închinăm la icoane, de ce nu trebuie ca să o adorăm pe Fecioara Maria și toate lucrurile astea care se practică în Biserica Ortodoxă.
1: Frate Cezar, totuși, care a fost reacția soției când a aflat de decizia ta și de actul pe care tu l-ai săvârșit, împlinind porunca lui Dumnezeu și primind botezul în apă, așa cum bine am înțeles că l-ai săvârșit?
0: Da, mă așteptam la o reacție foarte violentă, chiar mă gândeam că o să ceară divorțul. Dar spre surprinderea mea, și asta doar mă gândesc că doar Dumnezeu a putut să lucreze în acest chip, soția mea mi-a spus doar să-ți ajute Dumnezeu să poți să-ți duci pocăința până la capăt. A fost singurele ei cuvinte. Am văzut în inima ei o tristețe, dar nu a avut o altă reacție decât să-mi spun aceste cuvinte.
1: Cred că erai foarte sensibil la reacția celor din jurul tău și în special a soției cu care formai o familie și te temeai să nu se destrame totul, să nu se dărâme prin decizia pe care ai luat-o cu un preț, înțeleg, destul de ridicat. Dar totuși ai avut curajul să te legi de Dumnezeu, indiferent cu ce preț vrei plăti. Și cred că Dumnezeu nu ți-a rămas dator, nu-i așa?
0: Așa este. Atunci când înțelegi cu adevărat dragostea lui Dumnezeu și ceea ce a făcut El pentru noi, ești gata să lași totul și să-L urmezi pe El, indiferent cât te-ar costa.
1: Acum, dacă privești în urmă, ai vreun regret? Pentru că ai luat atunci acea decizie, ai fi vrut să o iei mai repede, mai târziu, sau poate că a fost o decizie care acum n-ai mai lua-o. Ce spui despre lucrul ăsta?
0: Eu cred că în toate lucrurile Dumnezeu hotărăște timpul potrivit când noi să luăm decizii. Deci să spun că a fost prea degrabă sau prea târziu, nu pot să spun, dar cred că așa a rânduit Dumnezeu, că atunci a fost momentul în care eu trebuie ca să iau hotărârea și să-L urmez pe El. Și nu regret, pentru că nu după mult timp, deci eu am încheiat legământ în apa botezului în februarie 1995, iar soția mi-a urmat și ea, încheiind și ea legământ în apa botezului în 1997.

0: Vezi, Cezar, noi românii și cred că și alți oameni ca și noi luăm anumite decizii în viața noastră pentru un trai mai bun, pentru a ne găsi locul în societate și a ne rezolva niște probleme care ne privesc viața aceasta. Însă Dumnezeu are un plan dincolo de planurile noastre. Nu știu dacă ai fi stat în România în contextul în care erai, ai fi avut curajul să iei această decizie, dar Dumnezeu cred că te-a chemat din contextul tău cultural și existențial într-o țară străină pe un teren necunoscut să-ți dea niște lecții pe care cu un preț cred că considerabil le-ai plătit, dar totuși ai înțeles și ai făcut anumite schimbări în viața ta de credință și astăzi înțeleg că nu regrezi lucrul acesta, ci dimpotrivă mărturisești că Dumnezeu a vrut binele tău. Ca tânăr căutător de Dumnezeu, ce te-a atras la pocăiții evanghelici? Veneai dintr-o altă lume, dintr-o altă cultură, dintr-un alt context, lucru pe care l-ai detestat și care, de fapt, îl condamnai, îl judecai, ai spus singur că îi batjocureai pe pocăiți. Ai luat decizia la un moment dat, convins de cuvântul Dumnezeu că trebuie să te pocăiești, ai făcut pasul acesta și ai primit botezul nou testamental. Totuși, cum ai ajuns să te integrezi în gruparea aceea de oameni, pentru că era un grup, de fapt, nu prea numeros, de tineri, ca și tine, care s-adunau împreună să se roage, să-și plece genunchiul înaintea lui Dumnezeu, să discute despre lucrurile sfinte, lucruri pe care, de fapt, nu interesa pe ceilalți. Cum i-ai privit pe acești oameni? Pentru că lumea din jurul nostru care nu ne cunoaște spune că pocăiții, de fapt, fac totul asta pentru bani și au alte scopuri ascunse, secrete, e un fel de societate ascunsă. Cum ai văzut tu lucrurile acestea și care e adevărul? Ce ai descoperit-o?
1: Deci am văzut în viața lor pacea pe care poate că o să o dea doar Dumnezeu. Am văzut în frații care mă înconjurau, pentru că în vremea aceea toți erau tineri necăsătoriți, niciunul nu fugea după bani, nu fugea după avuții. Trăiau, așa cum spune Scriptura, trăiau pentru Hristos, trăiau în pace, în dragoste, în unitate și am văzut această dragoste la ei care m-a motivat și pe mine să mă alătur lor.
0: Aceste explicații de ordine general sună ca o poezie frumoasă în ochii celor care nu cunosc și sunt la distanță de adevărurile acestea. Dar poți să ne spui un caz concret sau chiar câteva exemple de cum vedeai tu dragostea lui Dumnezeu în viața acestor tineri?
1: În fratele Daniel Pârvu, pentru mine și pentru familia mea, a fost un adevărat exemplu de creștin. Cel care predica, trăia și ceea ce predica. Mergea dimineața la lucru și câștiga 1000 de franci din care cumpăra de mâncare pentru ceilalți care erau cu el și spunea, uitați, asta am câștigat astăzi. Am cumpărat pâine, am cumpărat o bucată de carne sau o salată, vom face și vom mânca împreună, vom cere binecuvântarea și Dumnezeu va binecuvânta. Deci noi mergeam, eu cu soția mergeam dimineața la lucru și ne întorceam seara acasă și de multe ori ne găseam în casă cu persoane pe care fratele Daniel Pârvu le aducea, le găsea pe stradă, pentru că el vorbea la toată lumea despre Hristos. Și îi aducea seara în casă la noi, deci ca să avem părtășie și într-una din seri, când soția mea ajunge acasă, a găsit casa plină și merge soția la fratele Daniel și spune, frate, dar nu o să avem atâta mâncare pentru toți oamenii care suntem aici. Și fratele Daniel a spus că noi slujim lui Hristos care s-a rugat pentru pâine, pentru 2 pâini și pentru 5 pești și Dumnezeu le-a mulțit. Ne vom ruga și noi și Dumnezeu va mulți și mâncarea pe care noi o avem și va fi destulă pentru toată lumea. Și într-adevăr, așa a fost.
0: Frate Cezar, sunt atâția tineri, oameni ca și noi, care se uită la biserica creștină, se uită la evanghelici și spun că sunt un fel de oameni lipsiți de bucurie, sunt un fel de oameni izolați, nu au nicio plăcere în lumea aceasta. Spune-mi sincer, îți găsești tu plăcerea pe calea Domnului? Ai bucurie? Crezi că Evanghelia îți produce bucurie și satisfacție în sufletul tău?
1: Mi-aduc aminte despre un frate care spunea că pocăința este frumoasă dacă o trăiești. De când sunt pe calea Domnului, Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a lăsat pace în familie, pentru că înainte, în timpul care am stat în România după ce m-am căsătorit, înainte de a veni în Belgia, viața mea de familie a fost destul de dezbuciumată. Și de când l-am cunoscut pe Dumnezeu și l-am primit în inima mea, El ne-a dat pace în familie, ne-a unit mai mult, soția mea mă înțelege mai mult, chiar dacă eu am unele greșeli, unele lucruri pe care, eu știu, înainte soția mea nu le-ar fi acceptat sau ar fi reacționat altfel, acum ea este mult mai înțelegătoare și simțim o pace și o dragoste în fiecare zi.
0: Să auzim tot mai des în societatea noastră că nu e bine să facem prozelitism. Acum, haideți să facem diferența. Dacă noi am chemat pe oameni la noi, noi n-am avea soluție pentru problemele lor, pentru că suntem și noi oameni. Dar cred că Dumnezeu are soluție pentru problemele noastre ale tuturor. Care crezi tu, pentru că deja ai o vechime pe calea aceasta, care crezi tu că este cel mai important lucru pentru un om ca și tine, pentru un tânăr așa cum ai fost tu? Este traiul bun din Belgia, din România, din America sau din altă țară? Este doar distracția și tot ce oferă lumea aceasta, plăcerile care le găsești, lucrurile materiale, știu eu, alte desfătări de altă natură? Spune-mi, unde ți-ai găsit tu cea mai mare satisfacție și bucurie și ce recomanzi unor oameni ca și tine, unor tineri care trec și ei pe unde ai trecut tu?
1: Când eram în România și auzeam despre pocăiți, îi vedeam oameni foarte închiși, care nu știu să distreze, nu știu să râdă, nu știu să se bucure. Aveam o imagine greșită. Dacă ești pe calea Domnului, atunci ai cea mai mare fericire, cea mai mare bucurie, pentru că știi că sufletul tău este mântuit și ai bucuria veșniciei. De când ne-am întors la Domnul, știm să ne bucurăm, știm să profităm de viață, am dat o altă valoare vieții noastre, vieții noastre de familie și nu este o viață monotonă în care nu știm să ne bucurăm sau să fim fericiți. Dar cea mai mare fericire o găsești doar la picioarele Domnului Iisus Hristos.
0: Cezar, ne-ai spus cum tu ai luat această decizie, dar am omis să continuăm și să ne spui, după temerile care le-ai avut, ce s-a întâmplat de fapt cu soția ta?
1: În momentul în care noi ne-am mutat de la Petit Chateau, am închiriat un apartament, fratele Daniel Pârvu stătea împreună cu noi și în fiecare seară noi aveam părtășie și soția tot îi punea fel și fel de întrebări. Ea nu era convinsă de ce trebuie ca să schimbe religia, de ce trebuie ca să se pocăiască pentru ca să fie mântuită. Și la fiecare întrebare, fratele Daniel spunea, haideți să luăm Scriptura și să citim, să vedem ce spune Scriptura. Că acolo găsim toate răspunsurile. Deci găsea răspuns pentru fiecare întrebare. La un moment dat a ajuns la convingerea că trebuie și ea ca să facă acest pas să-L urmeze pe Domnul Iisus și să încheie legământ în apa botezului, fapt care s-a împlinit 2 ani mai târziu, deci în 1997.
0: Deci a existat un moment de așteptare, de liberă alegere în viața ei, de cercetare. Tu n-ai forțat-o, deci a fost liberă să aleagă și fără nicio constrângere a dat această decizie.
1: Soția mea este o fire care nu se lasă ușor influențată. Ea cercetează lucrurile, întotdeauna le cercetează, ascultă și numai când are perfecta convingere, atunci ea ia o decizie. Și cred că acest lucru l-a și făcut. N-am avut nicio influență, n-am depus nicio presiune asupra ei. Singurul lucru pe care l-am făcut, am păstrat acest anturaj al fraților creștini care sunt născuți din nou, care trăiesc pentru Hristos și care se bucură în Hristos.
0: După cum pot remarca și ascultătorii noștri, viața ta se compune din două capitole separate, e ca o piesă din două acte. Prima parte petrecută în România, cu bunele și relele care au fost acolo. Ne-ai vorbit despre primii ani, cum ai început existența ta și căutările tale. Apoi, în actul al doilea, ne-ai spus cum ai ajuns pe un teren străin, cum ai ajuns în Belgia și ce s-a întâmplat cu schimbările și deciziile pe care le-ai luat în viața ta. Nu vrei să ne spui ce ți-a produs ție schimbarea aceasta, plecarea din România, instalarea într-o țară nouă? Ai avut de câștigat, de pierdut?
1: Lucru pozitiv pe care pot să-l remarc a fost că am reușit ca să mă despart de anturajul din România și să ajung în această țară unde Dumnezeu a putut să mi se descopere, să-mi vorbească și să-L cunosc adevărat și să primesc mântuirea. Singurul lucru pe care îl regret este că nu am fost la căpătâiul mamei mele atunci când ea a avut mai multă nevoie. Fiind în Belgia, mijloacele de comunicație la acea vreme nu erau ca și acum și am aflat despre decesul ei după o săptămână de zile și scopul pentru care un părinte adoptă sau înfiază un copil este ca să-l aibă la căpătâiul lui atunci când are nevoie să-i aducă un pahar cu apă. Acest lucru nu am reușit să-l îndeplinesc. Este singurul regret pe care l-am în această perioadă de când sunt venit în Occident. Și aș vrea ca să încurajez pe tinerii din ziua de azi să profite de tehnologia, de noua tehnologie, de telefoane, de internet și să țină legătura cu părinților pe care i-a lăsat acasă singuri. Au plecat 4-5 copii în lume dintre aceeași familie și părinților sunt singuri acasă și așteaptă un telefon de la ei.
0: Acum, Cezar, ne-ai spus că te-ai mutat din prima ta locație din orașul Bruxelles într-o zonă mai izolată, și anume în sudul Belgiei, în zona orașului Arlon, și te-ai implicat într-o comunitate creștină care a pus bazele unei noi biserici, mai precis în orașul Luxemburg. După cum am înțeles, ai venit într-o zonă aridă, necunoscută și în momentul de față există totuși o comunitate creștină română destul de prosperă, e adevărat nou formată, dar se pare că există viitor. Aș vrea să ne spui cum ați ajuns până aici, cum ai găsit lucrurile la venirea ta și cum ai putut să te implici și să urmărești progresul până la stadiul în care suntem acum.
1: Deci atunci când am venit în 99, am fost pus înaintea Domnului că dacă nu vom găsi un loc de muncă unde cu contract, ne vom întoarce în România, deoarece fiul nostru ajungea la vârsta școlarizării și trebuia să-l dăm la școală. Și Dumnezeu ne-a deschis această ușă, această oportunitate. Am obținut un permis de muncă aici la Arlon și din această cauză a trebuit să ne mutăm din Bruxelles la Arlon. Dar când am ajuns aici, comunitatea română era foarte mică, eram singurul creștin din regiune, nu aveam nicio biserică și mi-a fost foarte greu în primii ani, pentru că atunci când nu ai părtășie cu frații în biserică, nu ai părtășie cu Dumnezeu, începi să slăbești și ușor, ușor aluneci, te răcești de Dumnezeu și poate să aibă consecințe foarte grave. După o perioadă de timp, printr-un frate, am reușit ca să aflăm despre o biserică belgiană protestant-evanghelică în care ne-am alipit și pe care am frecventat-o timp de 12 ani, până anul acesta, când cu ajutorul Domnului am reușit să deschidem o biserică creștin-evanghelică pentru comunitatea română din această zonă, cu ajutorul și la inițiativa fratelui Dorin Albuț de la Biserica Elim din Bruxelles.
0: Spune-te, rog, sunt mulți români în zona aceasta.
1: În ultimii ani, comunitatea română a crescut și noi ne bucurăm, să spunem așa, de prezența multor frați care vin chiar din țările învecinate. Luxemburgul se află într-o zonă centrală între aceste țări, între Germania, Belgia și Franța, și avem frați care vin din aceste țări, unii dintre ei parcurg mai mult de 60 de kilometri ca să fie prezenți la Casa Domnului în fiecare duminică.
0: Când sunt oameni care aleargă peste 60 de kilometri să fie la casa Domnului și mă gândesc că sunt și din aceia care locuiesc în imediata apropiere unei biserici și n-au niciun interes, aș vrea să vă motivăm și să vă determinăm să vă apropiați de Domnul, să-L căutați câtă vreme se poate găsi, câtă vreme este aproape, pentru că s-ar putea întâmpla să avem regrete și să fie chiar târzii. Dacă aveți un cuvânt pentru cei care vizitează această zonă, poate că sunt turiști în călătorie, poate că sunt oameni care, ca și tine, altădată erai în căutarea unui domiciliu, a unui loc de muncă, pentru că este o zonă frecventată, mai ales că în Luxemburg este și un centru al comunității europene, sunt multe instituții de nivel european și zona aceasta este în plină dezvoltare din punct de vedere strategic, așa cum am spus, economic și nu numai. Aș vrea să vă folosiți de ocazie și să dați o adresă, un contact eventual și o invitație celor care au posibilitatea să treacă prin zona aceasta și poate că să fie ajutați sau să ajute comunitatea română din zona care se dezvoltă, se pare rapid.
1: Pentru cei care vor să ne viziteze sau pentru cei care vor să se alipească comunității române din Luxemburg, deci ne pot găsi la adresa 32A Rue de Luxemburg, Abertrange. Îi așteptăm în fiecare duminică dimineață, începând cu ora 10. Avem și un site www.elim-luxemburg.org. Acolo vor putea afla mai multe detalii despre comunitatea noastră.
0: Mulțumesc, frate Cezar, ne-am simțit foarte bine în zona voastră, în comunitatea creștină de aici, în special în familia ta și spunem ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă mărească, să vă crească și Dumnezeu să binecuvinteze și ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru și până la o nouă audiție să ne auzim numai de bine!
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnasem harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului! Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Israelului ziceau: rade-ți-l, rade-ți-l din temelii! O, fica Babilonului sortită pustirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care mi l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

Aproape toți creștinii doresc să fie plini de Duh, doar puțini doresc să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Dar cum poate un creștin să cunoască plinătatea Duhului Sfânt dacă n-a cunoscut experiența de a fi umplut? Cu toate acestea, n-ar avea niciun rost să spunem cuiva cum să fie umplut cu Duhul Sfânt până nu crede că poate fi. Nimeni nu poate spera ceva despre care nu este convins că e voia lui Dumnezeu pentru el și ține de domeniul prevederilor Scripturii. Înainte ca întrebarea cum să fiu umplut să aibă vreo valabilitate, cel care îl caută pe Dumnezeu trebuie să fie sigur că experiența de a fi umplut este de fapt posibilă. Omul care nu este sigur nu poate avea niciun temei pentru a aștepta ceva. Acolo unde nu există așteptare nu poate fi credință și acolo unde nu este credință nu are niciun rost investigația. Doctrina referitoare la Duhul Sfânt, așa cum se raportează ea la credincios, a fost învăluită în ultima jumătate de secol într-o ceață ca cea aflată pe un munte în timp de furtună. Un noian de confuzie a înconjurat acest adevăr. Copiii lui Dumnezeu au fost învățați doctrine opuse din aceleași versete, au fost avertizați, amenințați și intimidați, până ce se dau instinctiv înapoi de la orice menționare a învățăturii biblice referitoare la Duhul Sfânt. Această confuzie nu este întâmplătoare. Un dușman a făcut lucrul acesta. Satan știe că un evanghelicalism fără spirit este la fel de mort ca modernismul sau erezia și el a făcut tot ce a stat în putință ca să ne împiedice de la a ne bucura de moștenirea noastră creștină adevărată. O biserică fără Duhul Sfânt este la fel de neajutorată cum ar fi fost Israel în deșert dacă i-ar fi părăsit norul de foc. Duhul Sfânt este norul nostru zi de zi și focul nostru în timpul nopții. Fără el, doar rătăcim fără țintă prin deșert. Exact lucrul acesta îl facem noi astăzi. Ne-am divizat în mici grupuri inegale, fiecare alergând după o insectă nocturnă producătoare de lumină, crezând în mod greșit că urmăm șechina. Nu numai că este de dorit ca stâlpul de nor să înceapă să strălucească din nou, este imperativ. Biserica poate avea lumină numai dacă este plină de Duhul Sfânt și ea poate fi plină numai dacă membrii care o compun sunt umpluți în mod individual. Mai mult, nimeni nu poate fi umplut până nu este convins că a fi umplut este o parte a planului total al lui Dumnezeu în răscumpărare, că nu este nimic adăugat, nimic ciudat sau dubios, ci o operație caracteristică și spirituală a lui Dumnezeu, bazată pe și fiind urmarea lucrării lui Hristos de ispășire. Solicitatorul trebuie să aibă o siguranță vecină cu convingerea. El trebuie să creadă că întreaga chestiune este normală și corectă. El trebuie să creadă că Dumnezeu vrea ca el să fie uns cu un corn de ulei proaspăt pe lângă cele 1001 de binecuvântări pe care poate să le fi primit deja din mâna bună a lui Dumnezeu. Până a fi convins în felul acesta, îi recomand să-și ia timp ca să postească,

Uite, Dumnezeu îl va conduce prin Iordan. Să nu se smulgă și să alerge orbește înainte. Prea mulți au făcut așa, numai ca să aducă un dezastru asupra vieților lor creștine. După ce un om este convins că poate fi umplut cu Duhul Sfânt, el trebuie să dorească a fi. Îi pun aceste întrebări solicitatorului interesat. Ești sigur că dorești să fii stăpânit de un Duh care, cu toate că este pur, blând, înțelept și iubitor, totuși va insista să fie domn al vieții tale? Ești sigur că vrei ca personalitatea ta să fie luată în primire de unul care va cere ascultare față de cuvântul scris? Care nu va tolera niciunul din păcatele eului în viața ta, iubirea de sine, autoindulgență sau cedare în fața comodității și a plăcerilor? Care nu-ți va permite să umbli semeți, să te lauzi sau să faci paradă? Care va lua de la tine conducerea vieții tale și își va rezerva dreptul suveran de a te pune la încercare și de a te disciplina? Care va îndepărta de la tine multe obiecte iubite care dăunează în ascuns sufletului tău? Până ce nu poți răspunde cu un doritor da la aceste întrebări, nu dorești să fii umplut. Poate că dorești emoția puternică, victoria sau puterea, dar nu dorești cu adevărat să fii umplut cu Duhul Sfânt. Dorința ta este ceva mai mult decât un dor slab și nu este destul de curată pentru a plăcea lui Dumnezeu, care cere totul sau nimic. Întreb din nou, ești sigur că ai nevoie să fii umplut cu Duhul Sfânt? 10.000 de creștini, laici, predicatori, misionari, reușesc să o scoată cumva la capăt fără să fie avut o experiență clară de a fi fost umpluți. Că osteneala fără Duhul Sfânt poate duce numai la tragedie în ziua lui Hristos este ceva pe care creștinul obișnuit pare să-l fi uitat. Dar care este situația ta? Poate că tendința ta doctrinară este departe de credința în momentul hotărător al umplerii cu Duhul Sfânt. Foarte bine, uită-te la roada unei asemenea doctrine. Ce produce viața ta? Tu faci muncă religioasă, predici, cânți, scrii, contribui la un rezultat, dar care e calitatea muncii tale? Este adevărat, tu ai primit Duhul Sfânt în clipa convertirii, dar oare este de asemenea adevărat că ești gata fără o ungere ulterioară să te împotrivești ispitei, să asculți de Scriptură, să trăiești victorios, să mori în pace și să te întâlnești cu Hristos fără stinghereală la venirea Lui? Dacă, pe de altă parte, sufletul tău strigă după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, iar inima ta seacă și goală își pierde speranța de a trăi o viață creștină normală, fără o ungere ulterioară, atunci te întreb, dorința ta îți preocupă toate gândurile? Este acesta cel mai important lucru din viața ta? Scoate el afară orice activitate religioasă obișnuită și te umple cu o dorință arzătoare și vie, care poate fi descrisă doar ca un chin al dorinței? Dacă inima ta strigă da la aceste întrebări, atunci poate că ești pe cale spre o realizare epocală din punct de vedere spiritual, care îți va transforma întreaga viață. În pregătirea pentru primirea ungerii cu Duhul Sfânt eșuează cei mai mulți creștini. Probabil că nimeni n-a fost umplut vreodată fără să fi trecut mai întâi printr-o perioadă de profundă frământare sufletească și de harababură lăuntrică. Când vedem că ajungem în această stare, suntem ispitiți să fim cuprinși de panică și să dăm înapoi. Satan ne îndeamnă să o luăm cu încetişorul ca să nu ajungem la un naufragiu al credinței și să-L dezonorăm pe Domnul care ne-a răscumpărat. Bineînțeles că lui Satan nu-i pasă de noi sau de Domnul nostru. Scopul lui este să ne țină slabi și neînarmați în ziua luptei. Și milioane de credincioși acceptă minciunile lui ipocrite ca un adevăr al Evangheliei și se întorc la peșterile lor precum profeții lui Obadia ca să se hrănească cu pâine și apă. Înainte de a putea fi plinătate, trebuie să fie golire. Înainte ca Dumnezeu să ne poată umple cu sine însuși, trebuie să fim mai întâi goliți de noi înșine. Această golire este cea care aduce dezamăgirea dureroasă și disperarea de sine de care s-au plâns atâtea persoane chiar înainte de noua și radioasa lor experiență. Trebuie să se ajungă la o deplinătate a deprecierii de sine, o moarte față de toate lucrurile din exteriorul și din interiorul nostru, altfel nu poate fi niciodată o umplere adevărată cu Duhul Sfânt. Cel mai drag idol pe care l-am cunoscut, oricare idol ar putea fi, ajută-mă să-l arunc jos de pe tronul tău și să mă închin numai ție, spune un cântec.
Obișnuim să cântăm destul

decurgător aceste cuvinte, dar ne anulăm rugăciunea prin refuzul nostru de a preda chiar idolul despre care cântăm. A renunța la ultimul nostru idol înseamnă a ne cufunda într-o stare de singurătate lăuntrică pe care nici o reuniune evanghelică, nici o părtășie cu alți creștini nu poate vindeca vreodată. Din acest motiv, majoritatea creștinilor nu-și iau riscuri și se mulțumesc cu o viață de compromis. Desigur, ei au ceva din Dumnezeu, dar nu tot. Și Dumnezeu are ceva din ei, dar nu tot. Și astfel își trăiesc ei viețile călduțe și încearcă să ascundă în spatele unor zâmbete largi profunda mizerie spirituală din interiorul lor. Un lucru ar trebui să fie limpede precum cristalul. Călătoria sufletului prin noaptea întunecoasă nu este demnă de laudă. Suferința și singurătatea nu-l fac pe un om drag lui Dumnezeu, nici nu-i dobândește cornul de ulei după care tânjește. Noi nu putem cumpăra nimic de la Dumnezeu. Totul vine din bunătatea Lui pe baza sângelui răscumpărător al lui Hristos și este un dar gratuit, fără să ne angajeze la nimic. Ceea ce rezolvă chinul sufletului este desprinderea de interesele pământești și îndreptarea atenției asupra lui Dumnezeu. Tot ceea ce s-a întâmplat înainte este în scopul pregătirii sufletului pentru actul divin de umplere. Umplerea în sine nu este un lucru complicat. Cu toate că mă feresc de formule de tipul cum să în lucruri spirituale, cred că răspunsul la întrebarea cum pot să fiu umplut poate fi dat în 4 cuvinte, toate fiind verbe active. Ele sunt acestea: a se preda, a cere, a se supune, a crede. A se preda, Roman 12:1-2. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. A cere, Luca 11:13. Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. A se supune, Fapte 5:32. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Supunerea deplină și dăruită din toată inima voii lui Dumnezeu este absolut indispensabilă primirii ungerii Duhului Sfânt. În timp ce așteptăm înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să cercetăm cu respect Scriptura și să ascultăm vocea liniștii blânde, ca să învățăm ceea ce așteaptă de la noi Tatăl nostru Ceresc. Apoi, încrezându-ne în faptul că ne dă posibilitatea de a face, să ne supunem cât de bine putem și înțelegem. A crede, Galateni 3:2. Iată numai ce voiesc să știu de la voi, prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Cu toate că umplerea cu Duhul Sfânt este primită prin credință și numai prin credință, să ne păzim de acea credință de imitație, care nu este mai mult decât un consimțământ mental la adevăr. Ea a fost o sursă de mare dezamăgire unor mulțimi de suflete căutătoare. Credința adevărată aduce invariabil o mărturie. Dar care este acea mărturie? Nu este nimic fizic, oral sau psihic. Duhul Sfânt nu se angajează niciodată față de carne, nu se încrede în ea. Singura mărturie pe care o dă El este una subiectivă, cunoscută numai de persoana în cauză. Duhul Sfânt se anunță pe sine Duhului din profunzime al omului. Carnea nu servește la nimic, dar inima care crede știe. Sfânt, Sfânt, Sfânt. Un ultim lucru. După câte știu eu, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, nici în mărturia aflată în scrierile sfinților, n-a existat vreun credincios umplut cu Duhul Sfânt care să nu știe că a fost umplut. Nici n-a fost cineva umplut fără să știe când a fost umplut. Și nimeni n-a fost vreodată umplut în mod treptat. Multe suflete nehotărâte au încercat să se ascundă ca Adam de prezența Domnului înapoi acestor 3 pomi, dar ei nu sunt niște ascunzișuri bune. Omul care nu știe când a fost umplut, n-a fost umplut niciodată, deși este desigur posibil ca el să uite data. Iar omul care speră să fie umplut treptat, nu va fi niciodată umplut.
După cum judec eu, relația Duhului Sfânt cu credinciosul este cea mai vitală chestiune cu care se confruntă astăzi biserica. Problemele ridicate de existențialismul sau neo-ortodoxia creștină nu sunt nimic în comparație cu această problemă extrem de gravă. Ecumenismul, teoriile escatologice, nici unul din aceste lucruri nu merită luat în considerare până ce fiecare credincios nu poate da un răspuns afirmativ la întrebarea: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și se poate foarte bine întâmpla ca, după ce am fost umpluți cu Duhul Sfânt, să aflăm spre încântarea noastră că însăși umplerea aceea a rezolvat celelalte probleme pentru noi.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult? Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii, 2 Corinteni 4:4, către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos, Ioan 3:16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia, Iacov 1:5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Romani 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3:15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Testul de control al credinciosului. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Matei, capitolul 7, versetul 21. Versetul acesta începe cu o negație spusă de Mântuitorul. Nu oricine. El afirmă faptul că nu toți cei care mărturisesc numele Domnului sunt și mântuiți. Nu toți care, din cei care vin la biserică sunt și credincioși cu adevărat. Nu toți cei care cântă Doamne, Doamne sunt și mântuiți. Cred ei că au o relație intimă cu Domnul, dar în realitate nu există nicio comuniune între ei și Dumnezeu. Un credincios adevărat se deosebește de unul fals pentru că acesta face voia lui Dumnezeu. Diferența dintre cei doi este clară. Unul spune, iar celălalt face. Iată că Domnul ne învață că nu este suficient să recunoaștem pur și simplu numele Lui. Nu este suficient să avem o doctrină sănătoasă, să cunoaștem cântările creștine și să-i pronunțăm adesea numele pentru a putea intra în împărăția cerurilor. Nu este suficient lucrul acesta. Adevăratul credincios nu este cel care mărturisește doar cu gura, ci cel care a crezut în inima sa că Domnul i-a iertat păcatele și trăiește și dă dovadă de copil al lui Dumnezeu. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Atât credinciosul fals, cât și credinciosul adevărat mărturisesc cu gura lor că Iisus este Domnul. Diferența este că în credinciosul adevărat a avut loc o schimbare a inimii, pentru că el când spune ci cel ce face voia Tatălui meu, practic Domnul Iisus ne vorbește despre ascultare. Adevărata credință, deci, se manifestă în ascultarea de Domnul. Adevărata pocăință produce ascultare, iar viața celor cu adevărat mântuiți va fi schimbată. În viețile lor se vor vedea aceste schimbări majore. Omul transformat de Domnul Iisus detestă păcatul și iubește sfințenia. Așadar, străduiește-te să-i fii plăcut Domnului cu viața ta, păzind poruncile sale nu pentru meritul tău, ci pentru slava lui Dumnezeu. Amin.

ochii mei secați de lacrimi, vorbiși terși de mâna ta, când în palmă îți voi pune pe deplin durerea mea, plânsul meu și toată truda vor fi libere în vânt, vei rodi din min sămânța mult lovită în pământ. Și din trupul meu, prea moale, făurit în chip de lut, tu vei face vasul tare, îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Știu că-mi voi uita durerea, suferința ce-am strâns. Mă voi smulge din plăcerea nopții lungi, pline de plâns. Nu mă mai complac în lacrimi, nu pot astfel să rodesc, mă desprind și las în urmă tot ce nu-i duhovnicesc. Tu vei face o dimineață aurită în raze mii, iar pe cerul fără ceață

totul să fiu liber pe pământ, să trăiesc în biruință, să am viață din plin. Cum să umblu prin credință când furtunile iar vin? M-ai purtat mereu pe brațe și încă vrei să mă mai porți până în cărunteți bătrâne, până la ale morții porți. Ia-mă tu, doar tu mă poartă, ție mă predau de plin. Orice spin, orice durere, ție, Tată, ți-le închin. Nu mai vreau să car cu mine chin amar de orice fel, mă dezleg de neiertare. Doar prin tine pot să sper, ție mă predau cu totul, tot ce sunt, tot ce gândesc. Fă din mine vasul tău, vas în care tu lucești.

Luca, capitolul 12. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care să nu fie descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină, și orice ați greit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu, și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi l-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult, și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face. În voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea.
Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că, dacă ar ști stăpânul casei, la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale, care să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aștepta și în ceasul în care nu știe, și îl va tăia în bucăți, și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela, care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult, și cui i s-a încredințat mult,
îi se va cere mai mult. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun, nu, și mai degrabă dezbinare, căci de acum înainte, din 5 care vor fi într-o casă, 3 vor fi dezbinați împotriva a 2 și 2 împotriva a 3. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva norei și nora împotriva soacrei. El a mai zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia! Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf! Și așa se întâmplă. Fesarnicilor, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului. Judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuți.

0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început să...
0: De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, băi, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și m-am simțit, am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc, născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea El, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Am avut viață din belșug. Și am avut conștiința atât de zine, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să spui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine,
0: da,
1: pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu
1: știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla,
0: să
1: prinde beculețul.
0: Da, da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor.
1: Mm.
0: E suficient să ai un al doilea procesor.
1: Este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie, cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Mm-hmm. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Uh-huh. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos, și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva.
0: Da.
1: Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o întristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
0: Înseamnă că sunt viu.
1: Mm.
0: Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Mm-hmm. Uite, și... o expresie, da, scuze.
0: Atât.
1: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru. Mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă. Îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea sau am cugetat. Sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu? Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu?
0: Mm-hmm.
1: Se întreabă pe el însuși. constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zici și noapte, mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, suflet al meu? Nădăjduiește iarăși Dumnezeu, cărci iarăși voi lăui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un dud de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii. Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțeleg.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie, de un fel sau de altul sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori ca oameni ne dăm cu ciocanul pe degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiență de sine, nu pot să fac abstracții de
0: absolut
1: faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta,
0: da, da,
1: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că jupaltul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi. Da? Lor. Adică, ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că
0: da, da, da,
1: dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: Dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu, să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da.
1: Nu să te pomânești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila
0: iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur că
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă este să răspund în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trântorul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul
0: ăsta. Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente, în care am fost singur, neînțeles, și am avut nevoie să vorbesc cu cineva. Și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești. Și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii. Citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să ajute, ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar aș sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul, s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi. Să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta. Orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta. Așa la licență și la master, diferența între consiliere și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copii, și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
0: Da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fiu abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da,
1: nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar...
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ceea ce împarte la săraci, ia-ți cu ceea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil dintre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul Iisus spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci păcătoși, eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, dar sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși. Nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: ai timp
0: crucială.
1: Să te întrebi, ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când ești confortabilă, da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier. Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: ce
1: schimba.
0: Frumos!
1: Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, Știi cum se zice? Îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune, când ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: lui. Și uneori
1: vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință e un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt-circuit, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Da. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur. Ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: da,
1: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări de sprin și te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, te rog. Uite, niște încurajări superbe, doar două fire
0: scurte. Avem nevoie cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: deci
1: tău.
0: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că
1: da.
0: Nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci...

0: autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
1: Așa este, da, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cum mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
1: Da,
0: și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betel, ridică-te, tu!
1: Tu ridică-te!
0: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-au pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași, fă pași.
1: Da, da, da,
0: da. Da? Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
1: Da, fă ceva.
0: La rău, da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
0: Da, da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți într-o cupă aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers.
1: Era.
0: Nu vrei să fac toată viața și e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
1: Foarte mare
0: la uliță. Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele. Tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, îl facem orice gând, îl facem rupa de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile noastre? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
1: Da.
0: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în, acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și
1: acolo
0: implicat.
1: Sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
0: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta, crede-mă că mă consumă cel mai mult.
1: Uh-huh.
0: Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Și sper să nu... și unii, să spunem, că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Și mai întrebă ce ori, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune. Așa,
1: da,
0: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața
1: durerea.
0: Ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, oh, de a nu aș fi, de nu aș ști așa de multe

0: lucru de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai
1: Mai
0: intens.
1: intens.
0: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice în după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
1: Ce
0: în
1: este
0: om.
1: în om?
0: Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi? Să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, mă
1: Acolo
0: la
1: m-am
0: Iisus
1: dus
0: ca
1: și eu cu
0: persoană.
1: gândul, da.
0: La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
1: Da,
0: era
1: omul,
0: omul
1: omul,
0: Dumnezeu,
1: omul,
0: omul
1: da.
0: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta
1: Și mă mai duc cu
0: în
1: gândul
0: grădina
1: și
0: Ghețiman?
1: înainte de Calvar, când i-a luat pe cei trei și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu. Și
0: Mirou
1: n-au
0: sună
1: putut,
0: interesant, mi-e
1: da,
0: rău.
1: e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen
1: Da,
0: mai
1: da.
0: biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții. Și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum. Se vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac
1: Da, e
0: podcasturi.
1: adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere,
1: Creștere.
0: mâncare,
1: Da.
0: haine, tot ce e
1: Casă și
0: fizic,
1: masă.
0: material, da, casă și
1: Casă
0: masă,
1: și
0: vorba aia.
1: masă.
0: Și oamenii spun, de mai, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va
1: Nu va
0: trăi
1: trăi.
0: numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca
0: Da,
1: părinte.
0: da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești. Foarte
1: Legitime, îmi
0: mulți,
1: place că ai spus că
0: legitime.
1: sunt legitime,
0: Nevoi
1: nu sunt un
0: legitime.
1: moft.
0: Nevoi fundamentale legitime, nevoi
1: Da.
0: fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim
1: Da.
0: acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoie de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pentru noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am ajuns în Dumnezeu. O
1: Da.
0: securizare, nevoie de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, de la
1: Da.
0: Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea nevo- dacă n-am conștientizat această nevoie și, într-adevăr, există oameni care nu au conștiința asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de lui, și oamenii de fapt au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat. Nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romani 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mă gândesc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm. Da. Dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta e legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine.
1: Da, da, da.
0: Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte.
1: Da,
0: dar
1: simt.
0: Un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și poți presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria.
1: Exact.
0: Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: har, pastor
1: preoți
0: cu har,
1: da.
0: Profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă îi de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți. Și
1: doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. De aceea vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
1: Să-i fie dragă, da.
0: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, da, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Da, asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori asta.
1: Sigur.
0: Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal, oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Unde vii să fie ascultați?
1: Da.
0: Și să te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celul creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
1: autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
0: Da,
1: să...
0: dar ți-asumi că el va face pași, va și pleca la propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
0: Și asta doare. Da. Dar tu ca părinte, te găsești bucuri, satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați, sărăcuții, de problemele lor, ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți,
1: da,
0: cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e natural.
0: Nu am inventat-o eu sau tu.
1: E sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem într-o societate largă.
1: Ne
0: creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții.
1: Da.
0: Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de... Nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și așa mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și așa mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când da. Le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat, dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, da. Sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucur că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
1: Da.
0: Da. Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost că m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
1: Da, da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
0: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale, tot ce încerci să faci pe picioarele tale, îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20, 25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști, mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: ca
0: pe
1: să te
0: mine.
1: Încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul
1: Că nu ești tu salvatorul
0: da,
1: lor.
0: Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciunii cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au grădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei.
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede, ieșim cu bicicleta, dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă lei de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cât un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da, prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da, și
1: asta
0: cu cât e mai
1: mic,
0: da, inocența copiilor, mă gândesc la cea mai mică, Mezina, habar nu are ce e viața. Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și nici
0: cum.
1: Nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sine mea, Doamne Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea sa. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: e
0: fii.
1: Greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și merită să zumnesc puțin despre treaba asta.
1: Te rog,
0: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii, de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da, da, da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: La urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație,
1: așa
0: să aducă
1: este.
0: Ceva un plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Mm-hmm.
0: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până înveață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele
0: atingi
1: tău.
0: Atingi de fratele meu. Unde îmi place expresia asta, fratele meu.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Iisuse, scumpă vocea ta mă însoțește ori și unde. De-ar mângâia ori te-ar mustra, de fericire mă pătrunde. Căci doar acela-i mângâiat ce stând prea sfânta-ți părtășie și tu în durerea cea mai grea îl copleșești de bucurie. Știu, Doamne, că-l pedepsești cu vocea ta de adiere doar pe acela ce-l iubești. Pedeapsa ta e mângâiere. Sunt fericit, Iisuse Sfânt, că tu-mi ești călăuză vie. Cu vocea ta, azi, pe pământ, mă-ndrum spre sfânta împărăție, acolo unde voi cânta făpturii cea de farmec plină ce nevăzută mă-ndrumă prin bezna lumii spre lumină.

Frați și surori, prieteni dragi, nu pot să zic decât lăudat să fie Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu! Vreau să vă întreb ceva, frați și surori, de la Betleem și nu numai. În urmă cu puțină vreme, v-ați rugat pentru mine? V-ați rugat? Și acum vă spun, Dumnezeul nostru e viu! Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, frați și surori. Doamne, zice psalmistul, Tu asculți rugăciunea. De aceea toți oamenii vor veni la Tine. Mai devreme sau mai târziu, toți se vor închina Ție. Binecuvântat să fie numele Lui. Frați și surori, prieteni dragi, poate ați văzut că în dimineața asta am ieșit la orgă aici în față și nu mi-am dat fesul jos, nu mi-am dat căciula jos. Eu știu că aici, la Betleem, în primul rând, sunteți frați fără prejudecăți, sunteți oameni înțelepți, oameni care știți să cântăriți bine, însă vreau să vă zic ceva. Cei care cunoașteți puțin din istoricul meu, sau mai mult, știți că am trecut prin 3 operații pe creier și Dumnezeu de fiecare dată s-a îndurat de mine. Numai că în urmă cu câteva săptămâni, cu 2 săptămâni aproximativ, a trebuit să merg din nou și am mai avut o intervenție. Și sub acest fes încă sunt niște cicatrici și de-aia am ales astăzi să vin așa în fața dumneavoastră. Dar știți pentru cine sunt cicatricile, da? Pentru aia care nu cred. Credeți că Dumnezeu, când l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos, nu putea să-i redea din nou trupul de om pe care l-a avut în lumea asta, întreg, sănătos, fără nicio cicatrice? Dar a știut Dumnezeu în suveranitatea Lui că va exista măcar un Toma și atunci a trebuit să-i lase. Și când Domnul Iisus Hristos a arătat ucenicilor, tocmai Toma lipsea și a trebuit să mai vină odată. Și atunci Domnul i-a zis, vino și pune mâna. Așa că eu mi-am lăsat fesul că eu cred că în dimineața asta noi toți suntem credincioși aici. Noi toți credem pe cuvânt numele lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, vreau să cânt în dimineața asta, fiindcă poate pentru unii pare nebunie, cum spunea Onisim, parcă vii așa direct de pe masa de operație, nici 2 săptămâni, și vii să-L lauzi pe Domnul. Frați și surori, cât voi avea suflare, nu voi ști să fac altceva decât să-L laud pe El. Fiindcă nu cu mult timp în urmă, când eram stelică la Cumanu, au organizat frații de la Timișoara niște evanghelizări acolo și la final de luna octombrie. Am cântat acolo, a fost și fratele Vasile, mi-aduc aminte, cu noi, numai noi nu ne-am intersectat, cred că Manu a slujit împreună. Am slujit până pe 29, când a picat duminică, pe 30 luni am luat-o pe Corina și am plecat direct la București. Am slujit acolo lui Dumnezeu și apoi a trebuit să merg din nou. V-ați rugat pentru mine și am plecat acolo cu luptele mele, cu slăbiciunile mele. Însă cel care ne ajută în slăbiciune este Dumnezeu. Frați și surori, noi când am cântat că El rămâne credincios de-a pururi, eu mărturisesc cu toată convingerea mea că Dumnezeu este credincios. Noi trebuie să-L credem pe El pe cuvânt. Am mers acolo și vreau să vă zic scurt, apoi vom cânta. A trebuit să fie din nou acea intervenție care nu a fost deloc simplă. S-a tăiat din nou, s-a decupat din nou, s-a cusut din nou, însă n-a fost ușor. De multe ori vrăjmașul, așa cum începea cântarea asta, el încearcă să facă întunericul, să facă suferința noastră, greutatea noastră, să o facă cât mai întunecată, cât mai adâncă. Dar vă zic cum a lucrat Dumnezeu. Chiar dacă a fost suferință, chiar dacă a fost greu, Dumnezeu a început să vină și să zidească. Și să zidească binecuvântare peste binecuvântare. Și eu le-am preluat și le-am asimilat. Și când am văzut că
Am putut călători cu bine până la București. Pentru mine a fost o mare binecuvântare. Când am văzut că am mers acolo și m-a testat pentru COVID, încă se practică lucrul ăsta în spitale, la internare. Și doamna aia asistentă, pe care n-am văzut-o până atunci, doar am discutat 2 minute maxim cu ea, când să ies din cabinetul ei, îmi spune: pe tine Dumnezeu te iubește. Tu ești un caracter special. Ție Dumnezeu îți va da biruință. N-am știut de unde și-a dat seama, că n-am discutat nimic cu ea decât lucruri simple. Dar pentru mine a fost un semn că Dumnezeu a mai zidit ceva. Apoi, când inclusiv profesorul, doctorul care m-a operat, a zis: pe domnul Gontaru, hai să-l mutăm într-o rezervă singur. Pentru mine a fost o binecuvântare. Când soția mea, Corina, a putut să stea la cineva acolo în București și să vină la mine, nu putea să intre sus, că nu se dă voie, dar să-mi trimită câte un pachetel, a fost o binecuvântare. Când oameni, precum cei de la Asociația Miros de Cer, precum cei de la Betleem, Manu și alții, au fost alături de mine, pentru mine a fost o binecuvântare. Și Dumnezeu a pus treaptă cu treaptă și m-a urcat treaptă cu treaptă, și atunci când El le-a construit pe toate acestea, suferința aia și durerea aia nu s-a mai văzut. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Așa lucrează Dumnezeul nostru. Frați și surori, chiar dacă atunci e greu, fiindcă există o luptă, vreau să vă zic ceva: ia din mâna Lui binecuvântările, ia din mâna Lui Dumnezeu toate binecuvântările, și atunci El le clădește. Și negrul acela și suferința aceea și întunericul acela nu se mai vede. Este înnăbușit pur și simplu de binecuvântările Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Frați și surori, pot să mărturisesc din toată inima că ceea ce Dumnezeu a promis în Sfânta Scriptură, El împlinește și astăzi. Când Biblia scrie: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, eu din toată inima cred lucrurile acestea, frați și surori. Dumnezeul nostru nu m-a părăsit nici o clipă, nici o secundă. Vorbea Stelic aici și spunea de oameni care uneori ne dau uitări. Au fost și oameni care au zis: Ionuț, te sunăm, îți scriem mesaje. N-au mai scris, nu-i judec, nu-i condamn, că așa suntem noi oamenii. Dar Dumnezeu ne-a promis în cuvânt, iar despre El eu pot să spun că El rămâne credincios. Nu m-a lăsat nici o secundă, frați și surori. Noi trebuie să creștem mai mult și mai mult în credință, fiindcă v-ați rugat pentru mine. Și astăzi eu pot să-L laud pe Domnul. Ce mare Dumnezeu avem! Ce binecuvântare avem de la Dumnezeu! Ca El să ne asculte. Nu merităm, însă El ne ascultă de fiecare dată. Iar cântarea pe care vrem să o cântăm spune așa, ultima strofă: biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintit duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Nu știm ce va urma, nu știm ce va fi, dar eu îmi doresc ca Dumnezeu să fie cu noi și să ne facă pe toți biruitori. De aceea poate treci și astăzi și tu prin suferință, prin încercare, și poate crezi că negura aceea te-a cuprins. Mă rog ca Dumnezeu să te facă biruitor. Mă rog ca Dumnezeu să te ia și să te poarte pe brațele Lui de biruință.

Psalmul 70. Grăbește-te, Dumnezeule, de mă izbăvește! Grăbește de mă ajută, Doamne! Să rămână de rușine și înfruntați cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi doresc pieirea, să se întoarcă înapoi de rușine cei ce zic, aha, aha, toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine, cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Eu sunt sărac și lipsit. Grăbește să-mi ajuți, Dumnezeule, Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Doamne, nu zăbovi!

ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Vom accepta noi această ofertă de har? Îi vom mulțumi noi Tatălui, căutând să facem ce este plăcut? Ne vom preda pe noi înșine ca să lăsăm pe Dumnezeu să taie natura noastră păcătoasă, așa încât viețile noastre să rodească fructele care sunt plăcute Lui? Aceasta ar fi adevăratul semn de recunoștință către Dumnezeu, care nu poate suporta pe nimeni trist.

Cartea Zaharia. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom introduce Cartea Zaharia, a doua dintre cele trei cărți profetice care au loc după ce israeliții au fost în exil. Cele trei cărți ale lui Hagai, Zaharia și Maleahi sunt ultimele trei cărți din Vechiul Testament. Hagai și Zaharia sunt de obicei studiate împreună, pentru că cei doi profeți au trăit și au propovăduit în același timp și ambele se concentrează asupra reconstruirii templului lui Dumnezeu. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cartea Zaharia. Când primul grup al exilaților reîntorși și-au asumat proiectul reconstruirii templului din Ierusalim, lucrarea a rămas neterminată timp de 15 ani, deoarece au fost persecutați de samariteni și nu au făcut din Dumnezeu prioritatea lor. Speranțele lor erau mari când s-au reîntors din exil, dar acum moralul lor era cel mai jos posibil. De când se apucaseră de reconstruit, totul părea că merge pe dos și chiar și templul în sine era o dezamăgire, pentru că nu arăta nici pe departe ca și templul măreț al lui Solomon din trecut. Nu vedeau nici roadele muncilor personale și nu-și dădeau seama că această suferință era un rezultat al faptului că Dumnezeu îi disciplina pentru că au abandonat templul și și-au pus prioritățile personale înaintea lucrării lui Dumnezeu. Apoi, Hagai și Zaharia vin pe scenă pentru a-i ajuta să-și regăsească pasiunea pentru acest proiect și să-i îmboldească la acțiune. Acești doi profeți lucrează frumos împreună pentru a convinge poporul că Dumnezeu este cu ei și că Dumnezeu se va îngriji de tot ce au nevoie dacă ei se încred în El și îl pun pe El pe primul loc. Hagai este practic și la subiect atunci când predică, sumarizând lucrurile prin cuvintele "Fiți tari și lucrați." Zaharia este de acord, dar vrea să aducă aceasta un pic mai departe, așa că răspunde: "Dar Hagai, nu vor putea fi tari și să lucreze dacă nu au o viziune a lui Dumnezeu." Când ne confruntăm cu tragedia, avem de cele mai multe ori nevoie de o viziune clară de la Dumnezeu. Avem nevoie de puterea sa pentru a ne susține și avem nevoie de o perspectivă veritabilă pe care doar El o poate oferi. Avem nevoie de ochi spirituali pentru a discerne situația în care suntem, ca și slujitorul prorocului Elisei în 2 Împărați, capitolul 6. În această istorisire, slujitorul este speriat pentru că sunt înconjurați de dușmanii lor. Dar Elisei îi promite în versetul 16: "Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei." Istorisirea continuă în versetul 7. Elisei s-a rugat și a zis: "Doamne, deschide-i ochii să vadă." Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Slujitorul lui Elisei vede cu adevărat doar după ce primește o viziune de la Dumnezeu. La fel, poporul lui Iuda au nevoie să fie iluminați cu viziunea lui Dumnezeu, iar Zaharia urmează să le o arate. Pe măsură ce o face, și noi vom vedea o viziune a Dumnezeului care vede, iubește, răscumpără, dar și judecă. Mesajul pe care Dumnezeu ni-l spune prin prorocul Zaharia poate fi rezumat în această propoziție: "Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi." Poporul din Iuda se reîntorseseră deja în Țara Sfântă când au primit acest mesaj. Aceasta ne spune că este nevoie de mai mult decât doar o reîntoarcere fizică a iudeilor în țara lui Iuda. Trebuie să existe, conform lui Zaharia, o reîntoarcere spirituală a lui Israel la Dumnezeul lor. Încă trebuie să iasă dintr-un exil spiritual. Dumnezeu spune: "Întoarceți-vă la mine, nu doar la pământul vostru." Totuși, poporul se confruntă cu încă o problemă. Iuda era slab atât politic cât și militar. Țineți minte că tocmai petrecuseră 70 de ani fiind dominați în robie. Se simțeau fără putere și nesiguri și nu știau cum să se protejeze în mod eficient. Se simțeau vulnerabili și erau îngroziți. Zaharia răspunde acestei îngrijorări cu expresia "Dumnezeul oștirilor", care se găsește de 53 de ori în cele 14 capitole ale cărții Zaharia. Aceasta este o aducere aminte că Jehova este un Dumnezeu care are putere infinită și armate spirituale sub porunca sa. El este Dumnezeul cel atotputernic și El poate porunci la tot felul de forțe să ne păzească și să împlinească scopurile sale în noi și prin noi. De 8 ori în primele 6 capitole ale profeției sale, Zaharia dă poporului lui Dumnezeu o viziune apocaliptică. Cuvântul apocalipsă este un cuvânt grecesc care înseamnă revelație sau descoperire, sau a face cunoscut ceva ce este ascuns. Imaginați-vă actul revelației ca fiind similar cu cineva care trage la o parte o perdea ca să poți vedea ceva ce este ascuns în spatele ei.
Vorbind din punct de vedere metaforic, nu putem da perdeaua la o parte noi înșine. Deci dacă Dumnezeu nu dă la o parte perdeaua, nu vom ști niciodată ce se întâmplă în spatele scenei. Viziunile lui Zaharia nu sunt ușor de interpretat. Ele sunt complexe, ca și viziunile din cartea Daniel și din cartea Apocalipsa. Dar este totuși de folos să privim puțin la ele. În Zaharia, capitolul 1 și 2, găsim trei viziuni conectate. Viziunea călărețului, viziunea celor patru coarne și a celor patru fierari și viziunea topografului sau măsurătorului lui Dumnezeu. În primul rând, Zaharia, care ni se spune că stătea cu un înger al Domnului, vede un călăreț și câțiva cai. Când Zaharia întreabă ce înseamnă ceea ce el vede, omul spune că tocmai au explorat întreg pământul și l-au găsit în pace. Auzind această știre, îngerul Domnului strigă: Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Răspunsul lui Dumnezeu în Zaharia, capitolul 1, versetele 14 la 17, este semnificativ. Sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Mă întorc cu îndurare către Ierusalim, casa mea va fi zidită iarăși în el și funea de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți. Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Aceasta duce în mod natural la viziunea celor patru coarne și a celor patru fierari. Zaharia îl întreabă pe înger care sunt rolurile fiecăruia. Îngerul îi răspunde mai întâi că cele patru coarne sunt națiuni puternice care au împrăștiat poporul Israel. Apoi, în Zaharia, capitolul 1, versetul 21, îngerul Domnului explică cine sunt fierarii și sumarizează viziunea spunând: aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii. Apoi Zaharia vede un măsurător sau un topograf care a fost trimis de Dumnezeu să măsoare Ierusalimul. Alt înger vine la Zaharia în timp ce primul pleacă și îi spune că Ierusalimul va fi o cetate fără ziduri. Ce înseamnă aceasta? Zidurile nu vor fi necesare, deoarece Dumnezeu promite că își va proteja poporul și că va locui în mijlocul lor. În timp ce poporul din Iuda se simțeau, bineînțeles, foarte vulnerabili, abandonați și fără scop, Zaharia trage la o parte perdeaua pentru a le arăta că Dumnezeu va fi credincios pentru a se îngriji de ceea ce au ei nevoie și că niciodată nu va neglija dreptatea, pedepsindu-i pe cei ce le-au făcut rău. Pot să găsească odihnă și putere, știind că sunt în siguranță în Domnul. Viziunile continuă în capitolul 3, unde găsim viziunea lui Satana. În capitolul 3, cu versetul 1, Zaharia scrie: el, adică îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părească. Îngerul Domnului îl folosește pe Iosua ca un simbol pentru a-l învăța pe Zaharia. Versetele 3 și 4 ne spun că hainele lui Iosua erau murdare, care reprezintă petele ce pot fi găsite pe oricine care păcătuiește. Aceasta include națiunea Israel. Îngerul Domnului îl mustră pe Satan în numele Domnului care a ales Ierusalimul și îi numește pe Iosua și pe Israel un tăciune scos din foc. Îngerul Domnului, de asemenea, anunță vești bune, spunând în capitolul 3 cu versetul 4: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Apoi continuă în capitolul 3 cu versetul 7: dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra cărților mele. Și în capitolul 3, versetele 8 la 9 citim: iată, voi aduce pe robul meu odrasla și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Deși rămășița lui Israel se confruntă cu slăbiciune politică și militară, problema reală cu care se confruntau era distanța dintre om și creator din cauza păcatului. Nu putem face nimic pentru a putea trece această prăpastie, dar bunul nostru Dumnezeu promite să facă un pod prin robul său numit odrasla, care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. În capitolul 4 se schimbă vitezele, Zaharia având o vedenie cu un sfeșnic și doi măslini. Acestea reprezintă promisiunea lui Dumnezeu de a lucra prin Zorobabel, care era un descendent al lui David și fusese numit guvernator de către Cirus cel Mare și alți conducători ai Imperiului Persan. Îngerul explică faptul că prin lucrarea Duhului Sfânt, templul va fi reconstruit de Zorobabel. Zaharia din nou trage perdeaua la o parte pentru a arăta poporului un sfeșnic
care este Duhul lui Dumnezeu, și doi măslini care sunt numiți cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. În Zaharia capitolul 4 cu versetul 6, Domnul spune poporului că lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. În esență, el face această promisiune poporului. Deși nu sunteți mulți și deși vă simțiți slabi, cam în toate felurile, veți avea succes datorită Duhului meu. Și ca întotdeauna, Dumnezeu își ține promisiunea și lucrează prin Zorobabel. Iisus, Mesia, urma să vină să binecuvinteze întreaga lume prin linia lui David, să vină pentru a face un pod peste prăpastia dintre om și Dumnezeul cel Sfânt. În capitolul 5 și 6 avem încă trei viziuni conectate. Viziunea sulului de carte zburător, viziunea femeii dintr-un coș și viziunea celor patru care. În prima, un mare sul de carte aduce blestemul lui Dumnezeu asupra întregului pământ, pedepsind pe hoți și mincinoși și distrugându-le casele. Apoi, o femeie care reprezintă răutatea se află într-un coș în Țara Sfântă și este dusă în zbor în acest coș la Babilon pentru a domni acolo. Mai apoi, Dumnezeu aduce toate aceste viziuni înapoi prin viziunea finală, în care patru care sunt trimise peste tot în lume pentru a aduce judecată peste neamuri. Dumnezeu promite să judece răutatea vrăjmașilor săi. Te-ai întrebat vreodată când se va întâmpla lucrul acesta? Pare că acum este timpul. Suntem tentați să simțim că Dumnezeu ar fi prea încet la judecată. Dar uităm că Dumnezeu lucrează cu răbdare în lume, chiar folosind oameni imperfecți, ca mine și ca tine, pentru a-i ajuta pe alții să ajungă să-L cunoască pe El. Da, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu este minunată, precum și faptul că ne folosește drept conlucrători. Dar să nu uităm că răbdarea lui Dumnezeu se va sfârși. Timpul se va termina, iar judecata va veni cu certitudine. Acest mesaj îi mângâie pe oameni și le dă nădejde în lupta contra dușmanilor lor. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, să reflectăm la mesajul lui Zaharia. Lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par, așa că Zaharia dă perdeaua la o parte pentru a-i ajuta pe oameni să vadă mai clar. Dumnezeu lucrează în feluri pe care nu le putem vedea întotdeauna cu ochii noștri. El este un Dumnezeu al răbdării, dar să nu uităm că de asemenea este și un Dumnezeu al dreptății. Același Dumnezeu ne cere nouă astăzi, așa cum le-a cerut celor din Iuda, să ne întoarcem la El pentru a fi mântuiți. El nu vrea doar o întoarcere fizică prin a merge la biserică duminica. El vrea să ne reîntoarcem la El și să ne supunem Lui pe deplin în fiecare aspect al vieții. El a făcut o cale prin Fiul Său, Iisus Hristos, și ne dă putere prin Duhul Său cel Sfânt. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului, și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un poem de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă. Și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaibă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoriți,
își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.

Există Dumnezeu. Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Există Dumnezeu. Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dă-mi voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11 cu 6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

păstrează-ți hainele curate. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 14. Faptul că avem posibilitatea să ajungem în Raiul lui Dumnezeu este un dar pregătit de Domnul Iisus pentru ființa umană. El este Cel care ne-a curățit păcatul cu sângele Său prețios. Totuși, odată ce acceptăm acest dar prin credință, depinde de noi faptul de a rămâne curați. Spălarea hainelor este un act de curățire, dar în acest caz se referă la curățirea spirituală, curățirea lăuntrică. Prin urmare, modul în care putem avea dreptul de a ne împărtăși din pomul vieții și din alte privilegii ale Domnului este trăind în ascultare de El. Pentru aceasta, trebuie să menținem o viață curată în fiecare aspect al vieții noastre. Păstrând hainele curate, adică trăind o viață de integritate, ne va permite să ne bucurăm de minunile pe care Domnul le-a pregătit pentru noi. Așadar, să avem grijă de hainele noastre, spălându-le zilnic cu sângele Domnului Iisus Hristos, păstrându-le în stare potrivită pentru a putea participa la cea mai mare sărbătoare dintre toate, sărbătoarea pe care Domnul a pregătit-o pentru noi toți, nunta mielului. Amin.

0: nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.
1: Epistola sobornicească a lui Iuda. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dedusere ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre! Aceștia dimpotrivă batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște mori fără apă, mânați încoace și încolo de vânduri, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, desrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care l-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneam, că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. De alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei numărul 13 Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da, așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere, de fapt în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate? Consiliere?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu ceva, a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiență de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată. Îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skill-urile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din, sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi? De ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfatul repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cutare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori, consilierea poate fi, hăi sau ce, așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiez câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
0: Mm-hmm.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea.
0: Mm-hmm.
1: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute, negative, pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce o însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prin zaripi, când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt,
0: da.
1: Se înjumătățește. Mm. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ci greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelezi, din păcate, când
0: scrapă
1: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelezi într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea să
1: cădem protejăm, ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
0: Foarte frumos spus. Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Că atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
0: Da,
1: de
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar în consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da,
1: consilier într-o activitate anume,
0: În nutriție, să spunem,
1: da, în orice.
0: Da, da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic vine, e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, da, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet facem referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi,

0: personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
0: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și... motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
1: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
1: Nu.
0: Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier, în anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
1: Aha.
0: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
1: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
0: multe
1: parcurs.
0: Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
1: de
0: cu atâta
1: fapt, îți
0: dai seama câte
1: acolo,
0: nu
1: acolo
0: cunoști.
1: Voiam să ajung de anumite.
0: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta, vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
1: Da.
0: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai

0: Dar am avut și persoane, da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta,
1: Ce
0: în
1: frumos,
0: sensul în
1: da.
0: care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe
1: Da,
0: nevoi de
1: da,
0: mai multe
1: da.
0: instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum. Și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale
1: Ale
0: propriei tale
1: limbii,
0: limbi
1: limbii,
0: și
1: da.
0: expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce motamo în altă limbă. E ceva de genul ăsta, este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai
0: Din
1: conștient.
0: felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări, că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda
1: E ca și
0: retrovizoare.
1: cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că
1: Da.
0: poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
1: Da.
0: Da, la 30, la 15, la 20, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos
1: Da,
0: spus,
1: da.
0: da.
1: În termeni simpli,
0: Da,
1: fără...
0: și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la, și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea, ce a însemnat ședința asta pentru tine, măi, îmi dau seama că. Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta
1: Tot
0: lucrurile.
1: presupun o
0: Interesant
1: teamă.
0: Este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare.
1: Da,
0: Da?
1: se dă drumul la niște motoare, la
0: Da.
1: niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă. Da, și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci,
0: Pentru că
1: între
0: mintea lucrează.
1: cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
0: Da,
1: Pentru
0: pentru
1: însă,
0: că
1: și
0: el
1: asta
0: se
1: este
0: duce cu
1: interesant.
0: bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făina însită, da, îi scuturată și catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă, pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cine, cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am chef.
1: Și când este foame sau nu.
0: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
1: De ce? Iar în spațiu meuritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești. Da. Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când
0: exact, ceva de genul ăsta.
1: Medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta, ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Da. Dar și oamenii știu asta. Oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau-hau-bau-bau ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Anume.
0: Da, sigur, da.
1: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea. Are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți este doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: No.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Uh-huh. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că așa ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da, da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
0: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
1: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți, așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și tu în picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează, cugetul care cugetă, da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu melc, melc, odobel, scoate coarnei, băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum n-ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i jenează. Și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător.
0: Da. Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea se practică în cultura noastră.
1: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Am înțeles bine.
1: Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc.
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina. Pe curând.
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!

Așa cum soarele răsare să lumineze astă lumea, așa ai venit și tu, Iisuse, să luminezi a mea genune. Așa cum norii s-adun pe ceruri, s-aducă ploii să ude glia, așa ai venit și tu, Iisuse, să muzi cu slavă temelia. Așa cum susură izvorul, ce încet răzbate printre stânci, așa ai venit și tu, Iisuse, să mă alini cu vorbe dulci. Așa cum vântul blând adie și mângâie cu a lui răcoare, așa ai venit și tu, Iisuse,

Am fost un dată anul trecut de un băiat din Germania. Nu o să-i spun numele. Și omul acesta, băiatul acesta mi-a zis, frate Cristi, a fost o vreme când am fost și eu în biserică. Dar n-am vrut să recunosc că sunt bolnav. M-am dus la pastor și am spus, faceți-mi botezul că vreau să mă însor. Și am făcut botezul ca să mă însor. Dar până la urmă nu m-am mai însurat și am plecat înapoi în lume. Sunt dintr-o familie cu 12 copii, toți frații ai mei, toți 11 frații ai mei sunt în adunare, sunt cu Dumnezeu. Eu am plecat în lume. Frate Cristi, am sunat să spun că am 4 tentative de sinucidere și sper că a 5-a să-mi iasă, că 4 am ratat. Te-am sunat să te întreb, crezi că mai este vreo șansă pentru mine? Ce ar trebui să fac? Și am zis, ia cartea asta, citește-o și apoi sună-mă din nou. Dacă cartea asta nu-ți va schimba viața, eu mă las de predicat, eu mă las de ceea ce fac. Bineînțeles, dacă e sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună. E vorba de mii de euro. Mi-a arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi, numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să ia 8 droguri pe zi amestecate, linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și-o zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-a arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat și-o zis, vezi, mulți din biserică, din biserică ar vrea să aibă banii ăștia, habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? O luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să-i dea la săraci și-a cumpărat numai șosete în anul acela. Și-a citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. A luat un avion, a mers într-o biserică din Bucovina că a auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. A intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte, de toate viciile au scăpat, au fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon. Și o zis, Doamne, de astăzi, 100% pentru Tine. O intrat în biserică și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. O mers la hotel, că era cazat la hotel și s-a rugat încă câteva ore în alte limbi, în cameră. O venit cu mine și cu fața strugareu prin țară la câteva evanghelizări. Și m-am uitat la el. Alții stăteau pe telefon în timpul cântării. Mă bucur că aici n-am văzut oameni care să fie deconectați la sursă. Dar omul ăsta plângea în timpul cântărilor, în timpul rugăciunii, avea lacrimi pe față și l-am întrebat la final, omule, de ce plângi? Și au zis din două motive. Unu, plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și au zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie e în discotecă, a murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, dai seama ce bucuroasă ar fi maică-mea să mă vadă vorbind în alte limbi. Să mă vadă în biserică. Cu gândul ăsta a murit. L-a ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta.
4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă s-o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4? Și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită: Domnul Cristi, și eu am 4. Și sper că a 5-a să-mi iasă. Eram la balcon. Mi-a fost rușine să ies în față. Mi-a fost rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. Am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. Vreau să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune: de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici? Faceți rugăciune, rog să iasă în față.

Psalmul 39. Ziceam: voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere, am tăcut măcar că eram nenorocit, și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia, și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână, și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da, orice om este ca o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea, izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocara celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine. Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii Tale. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fără de legea lui. Îi prăpădești ca molia ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci sunt un străin înaintea Ta, un pribeag ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc și să nu mai fiu.

Versetul zilei 283, Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetele 18 la 20. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Roman, capitolul 12, versetul 3. Credința te ajută să te vezi așa cum ești, cu ceea ce ai încredințat de sus. Nici mai sus, nici mai jos, ci exact cum ești. Dumnezeu ți-a dat o măsură de credință, ce răsare în afară, printr-un talent sau doi sau mai mulți. De te vezi mai sus, adaugi un diez la nota muzicală a vieții tale. De te vezi mai jos, pui un bemol la curata notă încredințată vieții tale. Dumnezeu a scris și scrie o simfonie cu splendoarea împărăției. Fiecare notă are o frumusețe aparte. Fiecare notă are locul ei. Fii nota scrisă de Creator în simfonia oricărui.

Încet de împărăție, măsurată cu o măsură bună, demnă, exactă, a împăratului de credință dată ție. Nu modifica nimic din partitura lui, ce răsună unic în lume, dar și în cer. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața, cu reverență, în simfonia ciripitului care îl laudă pe împăratul. Să ne alăturăm și noi acestei partituri nepământești și să scriem azi o simfonie a mulțumirii. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe, are și multă durere.